Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Wind den Sang, han kan inte alls dansa foxtrot och vals. Det gör inget alls för han.

Konflikten är djup mellan vindar ibland, och hans fötter de har så lätt att trampa varann. Men han är dock en man och han är min. Fastän han med går omkring och verkar en kvinna,

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Tack mina vänner. Jag hoppas att ni tycker om vår musik. Jag hoppas att ni tycker om mig.
1: Come on, man.
0: Detta är en sång om me and Bobby McGee.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

kiosken i hörnet, ner till Brittas restaurang. Så hej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där och njöt och

0: Hong Kong to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh, Hong Kong to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i Örvrå.
1: Ja!
0: Så!

Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Din käkeslir går i tre oktaver och dina ögonlock är atonala.

ser Satan, skriv dina ögonfransar, ger eftertryck som vore det symboler. Ditt hår är bacchanaler som ditt huvud kransar, erotiskt

jag ser förvisso, du förför mig med dina bröst som stirrar katatoniskt. Men dragspel kan aldrig bli symfoniskt, det är min tanke varje gång jag

sitter vid sjön vid Orfeus och hans präster, och dina höfter i ljuv kadans.

Hjärta är rikt som en fylld pokal av guld och av röd rubin. Mitt hjärta är rikt som en fylld pokal av gnistrande eldigt vin. Och vinet det skummar i glans och glöd och skimrar i purpur.

För dig, det yppiga druvorna blött. För din skull är bägaren full. För din skull är vinet så starkt och sött i kärl av glimmande guld. Så höj pokalen i snövit hand. Töm den med törstig lust. Drick min skyldande ungdomsbrand, mitt hjärtas kommande must.

Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se

Det var tårar skymda av ett regn med Leif Bloms som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med Beatles, rock and roll music.

Veckans citat. När man är 20 har man löst världsgåtan. Vid 30 börjar man tänka över den och vid 40 finner man den olöslig. August Strindberg. When I'm 64, Honky Tonk Herman.

Idag, onsdag den 4 juni, har Solbritt och Solveig namnsdag. Solbritt är ett svenskt namn som betyder strålande och hög. Namnet infördes 1986 på 15 september men flyttades 1993 till dagens datum där det har funnits sedan dess. Grattis! Solveig är ett namn med norskt ursprung, bildat av sal, hus, sal och veig, vars betydelse är oklar, men enligt vissa tolkningar skulle betyda den stridande. Namnet har länge förekommit i olika varianter i Norge, men blev känt i Sverige först i slutet av 1800-talet genom Henrik Ibsens drama Peer Gynt. Namnet infördes 1986 på 1 september, men flyttades 1993 till dagens datum där det har funnits sedan dess. Grattis! Jag hittar ingen Solveig eller Solbritt som ville sjunga för oss. Däremot en Martin Solveig, Rocking Music.

Den 4 juni 1913 kastar sig den brittiska militanta rösträttskämpen Emily Davidson framför kung George den femtes häst vid Epsom Derby och blir nedtrampad av hästen. Davidson avlider 4 dagar senare och vid hennes begravning den 14 juni bärs hennes kista genom London, eskorterad av 2000 uniformerade suffragetter. Suffragette City, David Bowie.

Den 4 juni 1917 delas de första Pulitzerprisen ut till minne av tidningsmannen Josef Pulitzer och i tre kategorier. Idag har antalet kategorier vuxit till 21 inom journalistik, litteratur, dramatik samt en ensam kategori för musik. Och det årliga priset räknas som ett av de mest prestigefyllda i USA. En av dem som har vunnit Pulitzerpriset i musik är Aretha Franklin. I never loved a man the way I love you.

0: Den 4 juni 1933 kunde man läsa följande insändare i Dagens Nyheter under rubriken Ur djurens liv. Herr redaktör, jag kom just ut från en affär där jag köpte en lott och han knappt konstaterade att det var en nit förrän jag gjordes uppmärksam på en apa som gjorde sina krumsprång på en balkong mitt emot. Apans matte var också tillstädes. Plötsligt började apan bära sig mycket urskogsmässigt åt. Det regnade ner över en dam som just passerade nedanför, över hennes hatt och kläder. Matten gjorde inte det minsta för att försöka hålla sin älskling inom anständighetens gränser. En varning för aphuset på Tegnérgatan är behövlig. Signaturen vittnet. Too much monkey business, Elvis.
1: Salesman talking to me, trying to run me up a creek. Said you can buy it, go and try it, you can pay me next week. Too much monkey business, too much monkey business.

much monkey business. Oh, too much monkey business. Oh. Den 4 juni 1934 kunde man läsa följande notis i Dagens Nyheter under rubriken Anarkisterna kongressa. Sveriges ungsocialistiska förbund, som anarkisterna kallar sig, samlas under midsommarhelgen till kongress i Stockholm. Kongressen öppnas midsommarafton i Klara Folkets hus och kommer att pågå i 3 dagar. Till sammankomsten väntas en hel del internationellt bekanta anarkister, framförallt från Frankrike och Spanien. Som kongressens hedersgäst har inbjudits Krapotskins änka, som är bosatt i Köpenhamn. Vi lyssnar på anarkisterna, Ellen Ripley.

Den 4 juni 1937 införs världens första kundvagnar på stormarknaden Piggly Wiggly i Oklahoma City. Affärsinnehavaren Sylvan Goldmans idé är att sätta en varukorg och hjul på en vikbar stol. De första modellerna består av en metallram och två ståltrådskorgar och kallas vikbara korgbärare. I go shopping, Alcazar.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att gratta någon på födelsedagen eller önska en skiva, kan du mejla. Så mejlar du till hasse.landström@gmail.com.
1: Det har kompisarna Janne Malmsten och Svenne Karlsson gjort. Och de vill väldigt gärna höra Fats Domino, Jambalaya. Självklart, grabbarna, den kommer här.
2: Goodbye, Joe. Mi largo, mio mayo. Mi largo, volo piro down Dubai.

Den 4 juni uppmärksammar Förenta Nationerna den internationella dagen för oskyldiga barn som blivit offer för aggression. Målet med dagen är att sprida vetskap om den smärta och det lidande barn runt om i världen genomgår på grund av fysiskt eller psykiskt våld. Dagen bekräftar FNs förpliktelse och engagemang i att trygga barnens rättigheter. Den internationella dagen firar även miljoner av individer och organisationer som arbetar för att skydda barn och trygga deras rättigheter. Det är ett ögonblick för människor runt om i världen att bli medvetna om den monstruösa effekt som misshandel, vilken form den än må ha, innebär för barn. Dagen är också ett tillfälle då organisationer och individer lär sig av eller deltar i informationskampanjer som fokuserar på barns rättigheter. Little Children, Billy J. Kramer and the Dakotas.

Idag är det assistansens dag. Dagen instiftades 2015. Det är en dag tillägnad att hylla den personliga assistansen. Tack vare personliga assistenter kan människor med funktionsvarianten leva ett liv med samma möjligheter som alla andra. Det är dessa eldsjälar till assistenter som gör det möjligt för assistansanvändare att komma ut, heja på sitt favoritlag på fotbollsmatchen, äta en lunch på stan, baka eller resa på semester, sånt som många tar för givet. Det är därför av yttersta vikt att vi skyddar och bevakar den personliga assistansen. Genom att göra detta försäkrar vi att personer med funktionsnedsättning får behålla sin frihet och livskvalitet. Låt oss idag, på assistansens dag, påminna oss om den ovärderliga betydelsen av personlig assistans och de osjälviska insatserna från våra personliga assistenter. De spelar en avgörande roll för att skapa ett samhälle där alla, oavsett förutsättningar, har möjlighet att leva ett rikt och meningsfullt liv. With a little help from my friends, The Beatles.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvensen 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Om några sekunder lyssnar du på
1: Anders Börje, två små röda rosor.

Anders Börje föddes med efternamnet Andersson i Stockholm 1920. Han började utbilda sig till skådespelare men avbröt studierna då han plötsligt gjorde succé med sin insjungning av slagen Två små röda rosor 1942. Börje medverkade i Casinorevyn 1946 och även i några filmer som Sången om Stockholm och Smeder på luffen. Sol över Klara, inspelad 1942.

0: Anders Börje kom att bli en mycket uppskattad sångare med sin mjuka och lyriska röst. Bland annat sjöng han in flera av Ulf Peder Olrogs visor. Se Sundbyberg och sedan dö, möt våren i Södertälje och rumba i Balders hage. Han sjöng även Carl Michael Bellmans sånger och epistlar samt Nils Ferlins dikter i tonsättning av Lillebror Söderlund. Det hörrar vi för med Erik Franks orkester, inspelad i Stockholm den 14 augusti 1942.
1: Ja, livet

kort och kärleken ersätter skinka och smör. Det hörra, det hörra, det hörra vi för. Och bruden hon får nog sitt kaffe på sängen så länge som ärtor finns kvar på ängen. Av ärtor man

Anders Börje gjorde under sin karriär omkring 300 skivinspelningar. Sin sista skivinspelning gjorde han 1979, en skiva med Bellman-tolkningar som blev mycket uppmärksammad. Börje har också skrivit sångtexter och komponerat musik. Min flicka, hon är rund och grann, Visan om kvinnan och Sigenarvisa. Börje har även komponerat musiken till Rune Lindströms text Då väntar jag vid vägarna. Anders Börje är kanske framförallt känd som vissångare, men var under många år också en uppskattad schlagersångare. Anders Börje avled 1982. Vi tar och avslutar det här lilla blocket om Anders Börje med att han får sjunga tillsammans med Sven Arefelts orkester i en inspelning från 1946, Se Sundbyberg och sedan dö.

så gärna och innerligt ville få se Monte Carlo och utmana ödets roulette. På fem kort 21 svarte Petter och poker och kille. Jag vet vad man blir ruinerad precis lika lätt.

syster jag har, och hon lystrar till förnamnet Ester. Det henne jag hoppas om möjligt få ärva en barn. Nu är det visst så att min pastor har tänkt ha semester. Ett råd vill jag ge, följ mitt råd kära pastor, sa jag. Se Sundbyberg och sedan dö.

På fredag den 6 juni är det svenska flaggans dag och Sveriges nationaldag. Vi tar väl och firar ett par dagar för tidigt. Under blågul fana, Göteborgsmusiken.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din egen Roslagsradio.
1: Sveriges äldsta katter har hittats i en överklassgrav i Västergötland. Långt tidigare, för 10 000 år sedan, fanns tama katter på Cypern. Redan då verkar de ha haft en religiös funktion. Med bönder, sjöfarare, romerska legionärer och vikingar spred sig katten över Europa. Medan de gamla egyptierna och säkert också de ännu äldre cyprioterna tillbad katter som heliga, såg tidiga kristna tvärtom katterna som representanter för djävulen och ondskan. En motsvarande dualitet kan sägas leva kvar än idag. Idag håller sig nästan vart femte hushåll i Sverige med katt. Totalt är de över 1,4 miljoner. Ofta bringar katterna stor glädje för sina ägare. Men det finns också en baksida. Tamkatter dödar miljontals småfåglar i Sverige varje år. Även om effekten är försumbar på nationell nivå kan katter göra fågellivet mer torftigt i tättbebyggda områden. Arter som rödhake och pilfink hör till de utsatta om det finns katter i närheten, säger Sören Svensson som är professor emeritus i ekologi och miljövård vid Lunds universitet. Omkring var tionde svensk är allergisk mot katter. De får besvär med snuva och irriterade ögon och inte sällan med astma och andnöd som kan vara livshotande. Trots dessa effekter på djurliv och allergiker är katter i hög grad oreglerade i svensk lagstiftning. Våran katt, Siv Malmqvist.

Enligt första paragrafen i lagen om tillsyn över hundar och katter ska kattägare sköta sina djur på ett sätt som förebygger skador eller avsevärda olägenheter. Men i övrigt handlar lagens paragrafer nästan uteslutande om hundar. Det senaste decenniets arkeologiska forskning med DNA-teknik och moderna dateringsmetoder har avslöjat många nyheter om hur vildkatter med ursprung i norra Afrika och Mellanöstern har kunnat få en så dominerande ställning.

ställning i moderna människors liv. Den ökenlevande Felis silvestris libica, afrikansk vildkatt, även kallad falbekatt, sökte sig till människornas boplatser i samband med att vi utvecklade det första jordbruket. Ungefär samtidigt började vi tämja de första fåren, getterna, korna och grisarna. I katternas fall verkar samlevnaden ha inletts på deras egna villkor, i mycket högre grad än för de andra djuren. När de första bönderna började samla säd i stora magasin drogs mössen dit och katterna såg sin chans att fånga lättillgängliga byten. Människorna i sin tur såg fördelarna med att katter kunde hålla efter möss och råttor. Morning has broken, Cat Stevens.

Från de allra tidigaste bondebyarna i Jordanien, Syrien och östra Turkiet finns inga säkra ben av tamkatter bevarade. Det förekom säkert, men utan att lämna spår till eftervärlden. Men mycket tidigt, redan för över 10 000 år sedan, började tidiga bönder paddla till ön Cypern, över 8 mil över öppet hav. I båtarna packade de allt som behövdes för att bygga upp ett nytt jordbrukarsamhälle. De förde även med sig säckar med säd, och där fanns möss som ovälkomna fripassagerare. Alltså insåg människorna snart att de också behövde hämta katter från fastlandet. Katten Felix, Monica Zetterlund.

Det finns flera spridda fynd av kattben på Cypern som är runt 10 500 år gamla. Det mest kända fyndet är dock katten i Chilorocambos som är 9 500 år gammalt. Den låg i en egen grav, ett par decimeter från en människa, tillsammans med fina gravgåvor som snäckor, hängsmycken, ockra och verktyg av flinta. Intresset för katter, inklusive kultiska inslag, verkar ha fortsatt under bondestenåldern. I faraonernas Egypten har hittats ben av katter som är 6 000 år gamla. Från de påföljande årtusendena, för 4 000 år sedan och framåt, finns mycket dokumentation. Katter är avbildade på väggmålningar och föremål. De offrades och lades i gravar, och det finns många tecken på att en formidabel kattkult i Egypten. Att offra och mumifiera katter blev rena rama industrin. Det fanns tempel där hundratusentals offrade katter staplades i långa korridorer. Den grekiske historikern Herodotos beskrev för ungefär 2450 år sedan hur egyptier hyllade kattgudinnan Bastet genom att bada i Nilen, gå i stora processioner, dricka kopiösa mängder vin och slå ihjäl katter. Georgie Fame, Cool Cat Blues. It's early in the morning, soon be new day dawning, still I'm wide awake.

0: got my way down here by rolling fog like a dog.
1: Au! Länge var Egypten platsen varifrån tamkatter spreds över Medelhavsområdet. Därför har det länge funnits en felaktig uppfattning om att tamkatterna också uppstod där, vilket alltså är fel. Tamkatternas historia är mycket äldre, nästan lika gammal som jordbrukets uppkomst, vilket fynden från Cypern visar. Man kan göra många saker med en katt. Ola Aurell.
2: Man kan ha den som en bebis på sin arm. Man kan ha den i sin säng för att bli varm. Fall man fryser och är ensam än en

Katternas vägar över Europa skiljer sig en hel del från vägarna för får, get, gris och ko. Det är logiskt med tanke på kattens självständiga kynne. Man kan säga att katterna än idag på sin höjd är halvdomesticerade. De har i allmänhet bevarat sitt vilda ursprung betydligt mer än andra husdjur. Katten föredrar att gå sina egna vägar. Den är mycket svårare att föra med sig på fotvandring jämfört med en gris eller en ko. Vad som däremot fungerade var att placera katten i en båt. Att hamna i det omgivande, kalla vattnet såg katten som ett sämre alternativ än att stanna kvar ombord. Följaktligen verkar katter under historiens lopp framför allt ha spritts via båttrafik. Petula Clark, The Cat in the Window.

En polsk-serbisk forskargrupp har sammanställt den nya kunskap som finns om kattens vägar i Europa. De publicerade nyligen sina rön i tidskriften Antiquity och urskiljer fyra olika faser. Det allra första jordbruket under stenåldern med start för drygt 10 000 år sedan. Rörelser från kattens ursprungsområde öster om Medelhavet till Cypern och möjligen också till Balkan och nuvarande Polen. Bronsålder och tidig järnålder. Båttrafik över Medelhavet med bland andra fenicier, etrusker och grekiska sjöfarare. Transporter av katter gick bland annat till nuvarande Grekland, Italien och Spanien. Romersk järnålder. Katterna följde med romarnas expansion långt upp till kontinentala Europa och även till nuvarande England. Vikingatidens båtfärder. De gick över hela Atlantkusten inklusive brittiska öarna och in i Medelhavet. De äldsta kända katterna i nuvarande Sverige har hittat sin grav i Varnhem i Västergötland, ungefär mitt emellan Skövde och Skara. De levde under romersk järnålder, ungefär 100 år efter Kristi födelse. De två katterna, en unge och en vuxen, låg i en grav tillsammans med en kvinna som helt klart tillhörde samhällets översta elitskikt. Cool cat, queen.

Maria Wretemark, första antikvarie vid Västergötlands museum, har arbetat mycket med fynden i Varnhem. Kvinnan tillhörde absolut den dåtida lokala överklassen i Varnhem. Gravgåvorna hon fått med sig, såsom guld och silversmycken, dräktdetaljer, katter och vindhundar, visar tydligt hennes höga sociala ställning, säger hon. I en närbelägen och samtida mansgrav fanns också dryckeskärl, skopa och sil avsedda för att servera vin. En dryck som verkligen inte var vanlig i Sverige på den tiden. Wildcat Blues, Chris Barbers jazzband.

Vindrickandet, klädmodet, håruppsättningarna. Alla fynd tyder på att de två välbärgade individerna i Varnhemsgravarna på 100-talet var starkt influerade av romarriket. Det är också troligt att katter importerades därifrån. Överklassen i Skandinavien tog till sig influenser från romerska kulturen. De första tamkatterna som fördes till Västergötland kan ha kommit från romarrikets norra provinser, det vill säga dagens Tyskland. Vi tar och lyssnar på The Cats, One Way Wind.

0: Tjena, det här är Robin Bengtsson och du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Janne Blomqvist, fixa Janne, gjort och han vill väldigt gärna höra The Rubettes Sugar Baby Love. Självklart, Janne. Den kommer här.

Jag hörde när en radiopratare skulle presentera nästa låt. Creedence Clearwater Revival's I Heard It Through the Grapevine. Han översatte den för honom underliga titeln med Jag hörde det genom vinrankan. Rätt, men ändå fel. Det idiomatiska uttrycket I heard it through the grapevine betyder fritt översatt Jag hörde det ryktesvis, genom skvaller eller kanske via djungeltelegrafen.

Vad sägs om den här veckans sämsta? Jag har aldrig haft ett fast jobb. Fast jobb har jag haft. Jag har ju börjat spela upp de allsvenska fotbollslagens kampsånger. Och den här veckan har vi kommit fram till Västerås sportklubb. Västerås var ju i allsvenskan förra året men åkte ur.

0: En ensam och undernärd kejsarpingvin har hittat på en strand i sydvästra Australien, runt 350 mil från sitt hem i Antarktis. Det är första gången en pingvin av arten syns så pass långt norrut, enligt forskare vid University of Western Australia. Den ställde sig upp i vattnet och vaggade rakt emot oss och började tvätta sig, säger Aaron Fowler, som upptäckte pingvinen, som fått namnet Gus, till The New York Times. Vi tar och pratar lite med pingvinforskare Egon Lindemann.
1: Ja, vi har läst Göteborgstidningen idag och där har vi bland annat hittat på baksidan en världssensation. Det visar sig nämligen att i pingvinernas värld så är det pingvinhannen som ruvar på ägget och då står han där i 60 dygn och gör det. Det där låter mycket intressant, därför har vi kallat hit pingvinforskaren Egon Lindemann.
2: Ja.
1: Välkommen hit.
2: Tack för det. Ja, jag har ju forskat i pingvinernas underbara värld i många år nu. Mm. Det började med att jag ärvde en frack. Och då så åkte jag till Nordpolen och ställde mig där bland hannarna där. Jag försökte komma in där. Det kom en liten hona fram till mig med ett ägg och jag fick sätta mig på det där ägget naturligtvis. Och så fick man stå i 60 dagar där i nordpinande pinande där va. Det var förskräckligt, ja. Och sen efter 60 dagar så tittade jag och så hade det blivit en omelett. Ja. Men de andra klappade mig på axeln och stultade därifrån. Under tiden hann jag ju lära mig mycket om pingvinernas dagliga liv.
1: Berätta lite.
2: Ska jag berätta lite? Ska jag verkligen? Ska jag törsa det? Ja. Ja. Pingvinerna är ju nattdjur. Ja, de är, det syns på dräkten. De är aftonklädda, jämn. Och när solen stiger upp som en rund ballong över Atlanten, eller vad det kan vara, ja, över isen där, då flörtar pingvinerna med varandra. Ja, då blinkar pingvinhannen åt pingvinhonan. Ofta blir det fel, för de kan inte skilja på varandra, de ser likadana ut. Så då blir det mycket att de får blinka tillbaks och sådär, och så småningom blir det ägg. De har ett helt... ibland är det inte ägg. Ibland är det bara små kulor som kommer ut. Ja, då spelar de, det har ni hört talat om pingpong. Det kommer därifrån, ja just det. De har, det heter egentligen pingvinpongvång, heter det. Heter det egentligen. Egentligen alltså, ja. Pingvinerna, de har ett mycket ut... De har som myrorna, ett litet samhälle. De har organiserat, det en som har hand om kosingen. Det är pingvinen. Och... är ibland även kallad pungvin. Ja, vad är det mer? Jo, sen, ja. Sen har de då en liten armé som består av pingviner. Och ja, vad ska vi hitta? Jo, man kan pressa pingviner också, ja.
1: Kan man pressa?
2: Så får man ut ett dryck. Pingvin kallas. Nej, det var dåligt. Ja, ja väl. Bing bong. Bing. Ja, väl. La la la la la. Har ni hört pingvinernas sång?
1: Nej, den skulle vara skoj att höra.
2: Ja, hur går den nu? Den går så här. Hej på dig du gamla glada ping ping. Pingvin, den är kort. Pingvinerna är nämligen jävligt dumma. De kan aldrig lära sig någonting ordentligt. Om man säger till exempel, när dog Gustav Adolf? Ja. Adolf, sa han bara. Typiskt. Typiskt för pingvinernas enfaldiga släkte. Vad ska vi mera? Jo, pingvinerna. Ja, som pingvinexpert så har jag ju rätt till min integritet. Jag har ju... Står inte vara oförsett. Alla pingvinexperter har rätt att leva sitt eget liv. Det är inte så lätt att vara pingvinexpert alla gånger. Nej.
1: Har ni blivit vän med pingvinerna?
2: Jag har blivit du med pingvinerna. Ja. Först blev vi ni med ett slag. Jag ska berätta en gång. Som pingvinexpert så hade jag öppnat en liten pingvinexpertbutik. Där säljer jag då råd och anvisningar för alla som är intresserade av pingvin. Där kom en herre i en stor bil körande. Och stallaren kom in, sa han, med andan i halsen faktiskt, sa han, hur stor blir en pingvin, sa han. Ja, sa han, de är ju allmänt inte större än så här någonting, sa han. Ja, men de kan väl bli större ändå. Är det den största, sa han? Ja, vi har ju den här franska pingvin, Pingvin. Den kan ju bli, den kan ju bli uppåt, ja, sån här höga någonting. Kan de inte bli större, sa han. Ja, något större kan vi. Ja, de kan bli, så är de alltså jättepingvinar, de är så stora. Jaha. Fan, det var nog ett par nunnor jag körde över det.
0: Så det är dags att avsluta veckans program. Och det tänkte jag göra som jag började. Vi började ju programmet med låten Tårar skymda av ett regn med Leif Blooms. Och jag tänkte avsluta med det på originalspråk. Blue Eyes Crying in the Rain med Elvis. Om en vecka är det dags för ett nytt program och om ni vill så hörs vi då. Till dess, var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just dagnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är ordföranden i radiokanalen Hasse Landström. Programmet presenterades av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

För ni kan stänga av den här sändningen i stund och visa något annat i TV. Ja. Ni har ju antikrundan och allt möjligt skit att visa. Fast... så det går väl bra med det. Så det. Så om du sätter det här nere i Lundin sen så ska du få se hur det här ska gå till. Ja, du kan stå. Du får vara var du vill. Så lägger du inte lägger i. Bra. Jag har talat med Bosse Larsson där nere och Meta Ros, de sitter där. Och ni sjunger det. Det ska vara gamla låtar, kör ni. Men de är ju inte gamla nog. Va? Bosse, en sån där låt som Varför kysser alla Solveig? Varför sjunger ni aldrig den? Va? Eller Jag har en persika på Korsika. Eller Edith säger det ledigt i ditt hjärtas rum för mig. Svara mig nu bara, svara ja och inte nej. Jag känner på.

Och du, Lundin. Sen ska du köra ett par fräckisar. Folk tycker om fräckisar. Vet du, kom in en stor käring på BB. Havande så här. Hade jättestor mage, vet du, kom in. Och barnmorskan fick syn på henne och sa: är du nervös? Ja, sa hon. Är det första gången? Ja. Vi kommer att hjälpa dig. Har slämproppen gått? Nej, han är och parkerar bilen, sa hon. Så, den skulle du kunna köra sen när ni kommer igång, vet du. Eller du, Lundin, den här andra, den här är jävligt fräck. Om jag allvarligt talar, den här är bra. Två gubbar träffas, så säger den ena gubben till den andra: hörde du, kom hit ett tag så får jag tala med dig. Ja. Hörde du, får jag fråga en sak? Om jag sätter på dig käring så hon blir med barn, hur blir det då? Blir vi släkt? Nej, säger den andra, vi blir kvitt. Den skulle du också kunna ta sen, ja. Sen ska du ha aktion. Aktion, förstår du, det är bra. Så nu ska jag aktionera bort. Jag har spelat in från tvn den här Anders Lundin sjunger allsångspärlor. Den finns bara i ett exemplar. Det har jag bränt ner på en egen CD. Är det någon som vill... Är det någon som överhuvudtaget... 100 kronor, va? 100, ja, det är bra, jag får 100. Eller jag får och får. Här har du skivan, så. Vänta ett tag, här har du 100-lappen också. Så det är bra. Jag trodde aldrig jag skulle bli av med den där skivan. Lundin sjunger allsångspärlor. Nu ska vi sjunga en allsångspärla. Det blir du, kamelpästaren. Eller kapellmästaren. Om jag får en ton utav dig, vore det bra. Bra. Och ja, en ton, inte ett helt jävla potpurri du. Utan bara en ton om dagen. Den. Det blir på volare. Och när det där kommer, det där, då skulle jag vilja att ni sjunger Kyss Hjalmar, för ni där, ni var så snälla mot Hellström, då kan ni hjälpa mig med och sjunga Kyss Hjalmar. Ja, bra. Först är det en vers, jag tar versen själv, för den kan det inte. När alla brudar i Viby ska ta sig en kar, då får de hålla till godo med de som finns kvar. Hittar du rätt? Bra. Det finns inte många där som har tillräckligt uttryck, men tro mig, det finns åtminstone en som har tillräckligt tryck. Nu!

0: stugan är. Så det kan gå när inte haspen är på. Nu är det slut. Tack så mycket. Tack. Det gjorde ni bra. Ni gjorde bra. Lundin.
1: Va?
0: Kom, du Lundin.
1: Ja.
0: Innan jag går du. För jag, ska men, gå? Ja, bara, ja, jag ska gå nu. Bara en sak du. Ja. Jag kysser dig nu. Så här. Så. Så där. Det är bra.
1: Han gjorde ju det.
0: Ja, han gjorde det. Nu får kvällspressen någonting att spekulera kring den saken.
1: Och på. Ingenting går uppåt romantik. Kärlek på jobbet.
2: Det var Hjalmar som inledde veckans program med att han berättade om när han gästade Allsång på Skansen. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till programmet En rolig timme. Vi fortsätter med hemslöjdare Valfrid Lindemann och så kommer Hasse Alfredsson och berättar om 2:15 för en liten mjölk.
3: Hemslöjden fyller 50 år och idag har det varit vernissage på Liljevalchs med anledning av det. Vi här på Gröna Hund är också uppmärksamma där jubileet, därför har vi bett hit en av veteranerna inom

0: svensk hemslöjd, Per Walfrid Lindemann, välkommen.
1: Hallå.
0: Ja, jag sa att ni var en av veteranerna.
1: Ja, alltså hemslöjd, det har jag, höll jag ju på med förr, nu är det ju förbjudet. Så det har ju... Ja, va? Ja, så ni menar ett trätälja och sånt där? Ja, ja, jo, det håller jag ju på med. Det är ju, men det är ju inte så roligt. Nej, det är ju inte så roligt. Det är ju mest plast, det brinner i sladden här. Så ja.
2: Tack.
1: Jo, det här, vad sa vi? Hemslöjd, ja, det är väldigt roligt. Vi har ju knyppling till exempel. Det har jag har ju varit en framstående knypplare. Oh, vad jag knypplade för. Göstika Frid, som knypplare jag var. I fråga om knyppling. Men ja, sen har vi ju pappslöjd och mamslöjd. Det har vi ju, det är roligt. I alla fall, sen har vi ju, ja, vi har ju järnslöjden, den är väldigt. Och nu har det ju blivit utbrutit en kris i slöjden. Ja, det utbryter en kris då och då. En gris menar jag, såna här, ja, såna här små. De har blivit väldigt populära, de har utbrutit nu, de här små snidade grisarna. Vi har ljusstakar också i form utav små grisar, ja. Sen har vi grisar i form utav ljusstakar som vi föder upp under stora besvärligheter ute på en park vi har där. Sen har vi klähängare i form av hattar, och hattar i form av pappkartonger, och pappkartonger i form av små fodral, liksom sidenfodrade fodral. Jo, det är mycket kul med hemslöjd. Sen har vi ju ryamattor, otrevliga saker i form av gräsmattor som vi har. Vi har kommit underfund med att det tar för lång tid att knyta, så vi sår dem istället. Vi sår dem direkt på platsen. Särskilt ryakornet som vi har fått ut, det där väldigt praktiskt små korn. Sen har vi senapskulor. Det är väl allt vi har egentligen i dagarna. Inne på lagret alltså, men det är väldigt svårt att få fram nya saker. Jag kommer ihåg, jag skulle virka en bastmatta åt en gammal dam. Ja, var väldigt trevlig. Hon skulle ha en bastmatta hemma, och som hon skulle ha och dansa på. Hon var dansant, tante, fast hon var över 80 och så dansant. Det är väldigt trevlig. Hambotypen. I alla fall, så jag hade ju börjat att virka. Jag virkar nu bastmattorna av plast, för jag tycker det går fortare. Jag virkar och virkar. Jag la ut trådarna och trampa lite, och så häftar de ihop så blir det snyggt. Ja, i alla fall, jag hade lagt ut den där och gått och virkat hela dagen. Då märkte jag, för det verkte inte, att jag inte kunde räta på ryggen. Det är den här grejen, va? Utan jag var hopvik som en fällkniv. Jag gick över mattan där och strosa och nosa. Och jag skulle just iväg till en utställning vi har utav Skärlakans broderier. Och dessutom en del virkade kostymer som jag har gjort i ylle grovt virkade gula saker med korsstygnsmönster. Väldigt kul sak den där. Allt nog, jag kunde ju inte komma iväg. Jag gick ju fel i ligen och stötte på mjölktiner och trägummor och buttingar. Jag har ju bara sån här allmog strunt hemma, så jag kan ju inte. Det blir ju inte man kan ju aldrig sitta bekvämt ens. Jag får gå ner på Sturebadet och sitta eller ligga. Vad var jag? Jo, ryggen. Jag kom inte upp. Vi har en särskild hemslöjdsdoktor, för det är ofta det inträffar saker. De skär sig i tummen och sånt där, ja. Det blir mycket. Så vi har en särskild anställd på hemslöjd. Eller de virkar sig i örat och sånt där. Han kommer in där och undrar. Jag ropar på hemslöjdsdoktorn. Det är en kille i daladräkt. Man kan inte tro han är doktor. Så har han en sån här snidat hörselorgan. Eller vad heter det, sån där lur, du vet. Det ser ut i form av en näverlur som man lyssnar med så här. Och ibland stöter han i det. Nu kommer doktorn, hör man. Då hör man. Då kommer hemslöjdsdoktorn. Han lyssnade då på ryggen på mig. Det hördes ingenting. Det hördes ett konstigt tickande ljud inifrån ryggen. Ja. Det var, jag hade klockan i bakfickan. Det var det som var förklaringen. Så det löste sig snabbt. Den slog vi ihjäl. Och sen så fjädrarna sprang. Och alla fall, var var vi? Jo, på ryggen. Jag hade äntligen kommit på rygg då, och han skulle undersöka framsidan. Då visade det sig att det inte var något fel på ryggen.
0: Inte?
1: Nej, jag hade bara knäppt ihop västen med gylfen. Så var det.
3: Det är inte klokt vad han är vital och spontan alltså. Han har ju hållit på nu i 25 år och sysslat med kärnkraften lik. Och ändå så blev han så rysligt förbluffad kan man säga när han såg det här med Harrisburg i tv. Det var det jävligaste, sa han till Lisbeth. Här, nu får vi ordna en folkomröstning. Så här kan vi inte ha det. Det här måste vi ändra på, sa han. Fullständigt vitalt och spontant. Likadant när han var ute i skogen och skulle plocka blåbär då med Lisbeth. Är det de här bärna de sprutar på, sa han. Det var det jävligaste. Det hade jag ingen aning om här. Nu får vi lägga fingrarna emellan, sånt. Så här kan vi inte ha. Och samma sak när de talade om för honom vad en villa kostar. Det var det jävligaste. Det hade jag ingen aning om. Alltså, det är inte så konstigt. De får aldrig vara ute bland folk på sådär. De får sitta inne på riksdagshuset eller på kanslihuset och trycka på knappar och snacka med varandra. De får aldrig reda på hur det är, va? Likadant häromdagen, Lisbeth skickade ner han i affären och köpte han lite mjölk, va? 2,15 för en liten mjölk, skrek han till expediten där. Så sprang han tillbaks till kompisarna på jobbet och sa, Ullsten, har du hört att en liten mjölk kostar 2,15? Ullsten, han såg ännu mer ut som en nolla i face än han brukar. Så här, och 15, sa han. Ja. Så ropade han på sina kompisar. Kasch och Blix och Hix och Pax och Tam och vad fan de heter. Knoll och Tott, de här enstaviga grabbarna kommer. Ja. Kom springande. Vad är det? Har ni hört att en liter mjölk kostar 2,15, sa Ullsten. De tappade hakan hela gänget så sa de i kör. Det var det jävligt, sa jag. Så kan vi inte ha, nu måste vi göra något åt det. Så får det inte vara. Det är så där, va. Alltså de får aldrig komma ut. Ta en sån som Hadar Cars till exempel. Lustigt namn. I alla fall han heter så. I alla fall han blev inbjuden till Luleå, var det. Till Luleå, ja, under valturnén. Ska jag snacka där. Kan du komma till Luleå? Jag kommer, sa han. Tog på sig rocken och började gå, va. Ja. Så kom han till Tensta då, sa han. Är detta Luleå, sa han. Nej, sa de. Detta är Tensta, sa de. Luleå, det är 100 mil till Luleå, sa de. Det var det jävligaste, sa han. Han hade ingen aning om. Alltså, han trodde att Sverige slutade vid tullarna. Det är alltså rätt många riksdagsmän och sådär som har för sig att Sverige, alltså hela den där jävla långa biten ovanför Stallmästargården, det känner de inte till. Alltså. Nej. Om man tar en sån. Ja. Om man tar en sån som den vithåriga, han med kniven, vad heter han? Bohman. Ja. Han var ute och gick i riksdagshuset. Plötsligt så snavade han över en städerska som låg på knä och skrubbade. Så, vad håller du på med, sa han? Ligger du på knä och skrubbar? Det kan aldrig vara bra för knäna. Mina herrar riksdagsledare, han liksom tänkte så här, det här måste vi göra någonting åt. Vi får skaffa en pall, vi får skaffa en stol. Du kan inte ligga på knäna och skrubba. Så hon förstod ju inte vad han sa, för hon var från Jugoslavien. Men i alla fall, han la på där, la ut text. Ja. Så fortsatte han. Vad har du betalt för det där då, sa han. Då förstod hon, sa han. 20 kronor timmen, sa han. Det var inte mycket, sa han. Då har jag betydligt mer. Nej, jag tycker jag ska göra åt det. Ja, du får dra av för representation när du går ut med dina affärsbekanta, sa han. Det får man göra. Fullt lagligt. Hon tittar väldigt konstigt på honom och fortsatte att skrubba. Sa han. Ja, men såna här att lokalvårdare, att de hade ett strängt och ansvarsfullt arbete, det visste jag väl, sa Bohman. Men att de höll på med städning och sån skit hade jag ingen aning om. Sa. Nej. Det är sådär, va? De har inte varit ute bland folk. Men nu ser det att nu har de fått vara ute och röra sig lite grann med folk. Det har varit valturné, de var ute och träffa people och sådär. Och nu hoppas man att de faktiskt har lärt sig så mycket att de ger oss ärliga, raka, hederliga besked inför den viktiga kärnkraftsomröstningen. Vi litar på er, grabbar!
4: Skål på dig.
5: Skål på dig där.
4: Skål.
5: Skål, skål. Vad gott det
4: är. Ja, det var det.
5: Det var riktigt roligt att se den.
4: Tack så, du tänker att se mig på den här joggen. Ja, då är det väl så gott att ta in en till medan du är hårt.
5: Nej, det försöker inte det gott allt. Jo, förresten, du kan gärna få en grogsedel. Det ser så varmt ut.
4: Ja, men det är bra varmt idag också.
5: Ja, kanske det är. Det ska jag säga, den saken. Någon värme tror jag knappast att du har varit med om någon gång. Men det har jag förstått. När jag seglade en gång i mina yngre dagar, så seglade jag under ekvatorn en gång. Och det var inte in i helskott att hetta. Så vi måste binda isblåsa mellan benen på hönsna. De inte skulle värpa hårdkokta ägg, de jäklarna.
4: Hörde du, apropå höns, så kan jag tala om, jag har en god vän i stan, förstår du. Han går omkring i alla parker och fångar gråsparvar, förstår du.
5: Vad säger du? Vad ska han ha dem till?
4: Ja, det frågar jag. Nu vet du vad han svarte mig då?
5: Nej.
4: Jo, sa han, jag fångar gråsparvarna, sa han. Och sen sätter jag dem i en bur, sa han. Och sen så retar jag dem så fin förbannat, sa han, så de blir både gröna och gula utav ilska, sa han. Och sen säljer jag dem som kanariefåglar, sa han.
5: Ja, det är skojigt. Men jag såg någonting otäckt angående djur häromdagen. Jag var inne i Stockholm, förstår du, och gick på Norra Bantorg och spankulerade. Du vet var det ligger, Norra Bantorg?
4: Ja, det är det där torget som ligger där.
5: Och... Där uppe vid Norra Bantorg, ja. Alldeles riktigt, ja. Och när jag gick där, förstår du, så rätt som det var, så fick jag se en gammal häst som kom springande mitt över torget, förstår du. Jag har aldrig sett något så gammalt någon gång. Och efter honom, förstår du, så kom den stor otäck tjur, löfsande. Jag har aldrig sett någon som har löfsat som den där otäcka tjuren, förstår du. Och den där stackars hästen, förstår du, han sprang så svetten lacka om han, förstår du. Aldrig sett någon som har lackat om han, förstår du. Och den där otäcka tjuren, förstår du, han sprang så fraggan stod och mun på honom och tungan hängde långt ner på bröstet på han, förstår du. Jag har aldrig sett en tunga som har hängt så långt ner på bröstet, förstår du. Och ögonen var alldeles blodsprängda på honom, förstår du. Jag har aldrig sett så blodsprängda ögon. Ja, det vill säga, dina är ju något liknande, förstås.
4: Pratar du?
5: Och den där stackars hästen, förstår du, han sprang på fulla muggar upp för Upplandsgatan, förstår du. Jag har aldrig sett så fulla muggar någon gång. Och när han kom upp till den Tegnérlunden, förstår du, så var han så trött. Han var så trött, förstår du, jag har aldrig sett någonting som var så trött, förstår du. Och då var den där otäcka tjuren, förstår du, han var bara en liten bit ifrån hästen. Ja, jag har aldrig sett en sån liten bit, förstår du. Och precis som den där otäcka tjuren skulle stånga till den där stackars gamla hästen, så klättrade han upp i tre och satte sig där, förstår du.
4: Nej, hörru, nu skarvar du allt. En häst kan väl inte klättra heller?
5: Nej, det vet väl jag med. Men vad fan skulle han göra?
6: Det var Tor Modén och Artur Rolén i sketchen Svensson berättar. Den är inspelad 1927. Och så kommer Viking i Martin Ljungs alias. Tjadden Hellström berättar om Ludolf, piraten.
7: I det meningen så att det är någon som har en liter blod till övers. Jag är nämligen inte så stark som jag ser ut. Och idag är jag särskilt svag. Jag har just gått en rond med en par av mina läkare. Jag har 256 stycken inför varje sjukdom. Först gick jag upp till doktor Bylinder. Han hänvisade mig till doktor Wafander. Så gick jag upp till doktor Wafander och han hänvisade mig till doktor Stickinder. Så gick jag upp till doktor Stickinder och han hänvisade mig till doktor Bidén. Så gick jag upp till doktor Bidén och han hänvisade mig till doktor Bidén. Så gick jag upp till, det är hans bror. Han heter Hans, men bror Hans heter bror. Så gick jag upp till doktor Bidén och där satt jag i väntrummet och läste veckojournalen i 2 timmar. Då gick jag upp till doktor Korke och den sa att jag läste veckojournalen i 3 timmar. Samma nummer. Då kom syster och då sa jag: snälla syster, får jag komma in? Jag har just blivit biten av en pytonbacill. Så fick jag komma in och så kom doktor Korke och så sa han: nå viking, hur har vi det med andningsorganen? Ja, sa jag, min vänstra lunga är inte så stark.
8: Men den högra?
7: Ja, sa Korke, då får du gå till en specialist. Och så hänvisade han mig till professor Slindfors. Gick upp till professor Slindfors och det sa att jag läste veckorsjournalen i 4 timmar. Samma nummer. Då kom professor Slindfors och tog rampfeben på mig. Han hade inte mer än stuckit in termometern i rampen. Så sa han: viking, sa han, är frisk som en ökärna. Men det tror jag att han sa bara för att göra mig glad. Så jag tog och gick upp till homeopat Sakarinder för att få lite tröst och för att få lite medicin. Här har jag fått psykotabil. Den ska ta en timme före maten. Det är bara det att jag kan inte äta någon mat. Jag blir mätt bara att borsta tänderna på morgonen. Därför har jag också fått aptitretande medel, nyktrofatol. Men den ska ta en timme efter det jag tagit psykotabil, så det går ju inte det heller. Därför har jag också fått sådana här sepofan-tabletter. De ska ta bara för att jag inte tål nyktrofatol-tabletterna. Men så har jag också fått vanliga sockerpuller. De får jag ta när jag vill. Jag ska ju leva också. Det är kallt där inne och draget. Jag vet inte var draget kommer ifrån. Men jag vet vart det går. Det går på viking. I vanliga fall är det ju artisten som drar. Här drar det på artisten. Jag måste reva gomseglet, annars blåser jag omkull här inne. Apropå gomsegel, ni ska ha sett min tunga i morse när jag vaknade. Den var faktiskt belagd till sista plats. Temperaturen hade gått upp till den milda grad. Och hjärtat slog alla rekord. Jag var så klen, så när jag gick upp på vågen så hade jag gått ner 3 kilo. Trots att jag hade blivit tjock i halsen. Jag var så klen. Nu tappar jag kilo igen. Jag var så klen, så när jag drog upp rullgardinen i morse så svartnade ögonen på mig. Det är inga att skratta åt, för då drar det på mig. Och applåderar ni åt mig så blåser det på mig. Ska ni applådera får ni hålla händerna bakom ryggen så här. Men då får ni klappa ganska hårt, för jag hör illa också. Mina öron är inte så starka. Det enda som är stark på mig är glasögonen. De är så starka så jag får inte ögonen av dem. Ja, det är dags att ta pulsen också. In. Jag visste också att bidén tog den i morse, kom jag ihåg. Nu är det dags att ta en slurk igen. Hej! Det här har i alla fall det goda med sig att jag just i dagarna har blivit Sveriges första medicinmannekäng. Säkert känner ni igen mig från de här annonserna: jag har gått över till Albyn. Eller: vägen till mannens hjärta går genom apoteket. Eller: lyssna på ett hjärta, andra gör det. Sen extra jobbar jag blivit röntgenfotomodell. Ni vet det här, när man fotograferar armarna så ser man benen. Genom att jag var så tunn så behövde de bara använda smalfilm. Fast ibland tjatar läkarna om min påstådda friskhet, så jag blir stressad av att höra dem. Jag försökte med vitamintabletter, men det gör jag aldrig om. De mår man ju bara bra av. Fast ibland kan det bli för mycket, det är goda också. Ett tag åt jag så mycket järnmedicin så läkarna var tvungna att underredsbehandla mig mot rost. Till sist var jag så dålig så jag var tvungen att ta direkttelefon till Astra. Det här knät har jag haft ont i länge. Men det undrar på att lyssna själva får ni höra. Kan väl aldrig vara vatten i knäna? Ska det låta så här när man ska sova? Magen är inte riktigt vad den har varit heller. Hjärtat har varit i bättre trim också. Det är tungt liv jag för. Jag har fått övergå till mitt ben, annars ramlar huvudet på snesen. Den där tegelstenen, den bär jag med mig bara för att jag aldrig orkar kasta bort den.
8: Förlåt att jag stöl. Jag har blivit sjölövare. Ludolf Pilaten. När jag böljade på böljan så sa kapten: på mitt skepp vill jag ha Karlal med hål på blöstet. Ja, men jag är Karl, fast jag är Karl, sa jag. Fast efter första striden så hade jag hål på blöstet. Men det är läkt nu. Ja, hela kloppen är full med el för lästen. Jag har el på lyggen och på magen och mina tål, de tål inte mjöl. Jag har el på almal och ben och en gång när jag flydde så skrek kapten att det välkade som om jag hade el i löven. Men det är det enda stället där jag inte har el. Mitt första uppdrag som pilot var att gå i land för att plundra en bank. Med pistolerna dragna så stormade jag fram mot den närsynta nuckan i luckan. Vad gäller dessa kasölskan? Det gäller lån, sa jag. Lån, det blir kasta 5, sa hon. Och så fick jag låna 4 000 mot 8% länta. Jag amolterar den idag. När jag kom ombord igen så fick jag smaka piskan. Vi hade förresten en kvinnlig kapten som hette Lisa. Hon var glim. För minsta förseelse så fick man 20 lapp. Jag kallade henne Lapp-Lisa. Hon var förfärligt lättletad. Hon såg lött så fort som jag inte hade blått. Hon var en riktig lövare. Hon till och med stal från sin egen besättning. Hon stal pengar, hon stal smycken, hon stal tobak, hon stal vapen. Och när hon fick laseriet blått så blukade hon stjäla tändel. Ja, hon var så fluktad så när hon var vaken så lusade alla omkring på skeppet. Men när hon sov så lusade alla omkring på skeppet. Och inte tåldes vi alla mittel i. Men vi kom på att hon kanske skulle bli snällare om hon fick en älskare. Någon måste offra sig för att skälmas kläcködlan. Vi spelade om ett. Det är enda gången jag har vunnit på bingo. Men som tur var så hade det blivit en dubbelblicka. Även enögde Luben hade vunnit. Vi fick göra loppet mellan tre ögon. Du älsklek Luben, vilket vapen. Du får välja, sa han. Välja, sa jag. Ja, välja, sa han. Välja, sa jag. Ja, välja, sa han. Ja, välja, sa jag. Välja, sa han och välja, sa jag. Bland emot glidningen var han så hes och så trött så han stöltade i havet till de blodtölstiga hajarna. Ja, han hade tul, han. Själv gick jag på dallande ben in till kapten Lisa. Jag tog henne i min almal. Hon gjorde inte motstånd förrän hon hade vaknat. Då skrek jag, du är min, skrek jag. Och så slog jag henne i huvudet med en flaska lom. Som blev alldeles yl i skallen. Ja, hon blev fullkomligt villig. Det var första gången i mitt liv som jag tagit en lövare. Sen utnämnde hon mig till kapten. Jag samlade besättningen. Pilotel, kom latel, sa jag. Saken är klar, jag har killat henne. Det var lovligt, sklek de, vad läl hon. Fjällan hon löjel, sa jag. Nu ska här bli annan ordning. Alla ska bli glada och nöjda med långtilldelningen. Istället för missnöje ska här finnas split ombord. Blav och sklek de. Men just då så blev vi anfallna av en stolblig med vackelligg. Plötsligt så tog våran kanonammunition slut. Ladda med glömsakel, sklek jag. Och det var en blå idé, för på så sätt så fick vi kol på fienden och kunde lägga la balbel på hans skepp. Ja, ni skulle sett så mycket lök det kom ur kanonerna. Inte bara vitlök, utan lödlök. Så jag var den första som använde tålgas. Tyvärr så hade fienden fått in en fullkläpp på vårat skepp, så jag sklek. Alle man till pumparna! Och de började att pumpa. Men vi tog in vatten ändå. Och då skrek jag, det läcker, det läcker! Då slutade de att pumpa. Och vi förliste. Men jag sam i land till en obebodd ö. På stranden stod Elisabeth Taylor och putsade sina diamanter. Ja, jag trodde jag glömde, men det var verkligen hon. Tyvärr dök upp en karl på stranden. Är det fredag, sa jag. Nej, det är torsdag, sa Lis. Och det här är min man, Likal Bulton. Vi har smitit från en filma som håller på att filma. Men båten sjönk, så nu är vi skeppsblutna, hälsa hon. Ingen fara, sa jag, här ska jobbas. Och så byggde vi oss en hydda. På natten så låg vi på en glanlisbädd av kvistal som vi blutit från en vacker glan. Fast vi kunde lika gärna ha tagit från en ful. Ja, jag tyckte inte det var ball att ligga på ball hela natten. Men Bulton, han verkade vara van att ligga på lis. Ibland så pratade de flanska och det förstod inte jag. Men då höll jag fram mina strumpor mot blasan så de tolkade. När Elisabeth hade somnat så såg jag att hon var tatuerad. Så jag frågade Bulton om han brukade lita på henne. Ja, jag litar mera på henne än jag litar på mig själv, sa han. Och då var han ändå väldigt tatuerad. Tänk, sa han, Elisabeth, hon är så kär i mig. Så hon har låtit tatuera mitt ansikte närmast sitt hjärta. Alltså på sitt vänstra halvklot, sa han. Då började jag skratta. Vad skrattar du åt, Ludolf, skrek han. Ja, sa jag. Jag bara tänker på om 10 år. Och du kommer att vara lång i ansiktet.
9: Mitt namn är Tony Rickardsson. Ja, det här var ju en överraskning. Att man väljer att ge pris till en nykomling som jag. Jag menar, jag har ju bara varit nominerad 27 gånger, ja. Men de tycker att jag har sett rätt så lovande ut i de sista 3 decennierna. Jag menar, jag fattar väl hur juryn har resonerat. Nu tar vi ett täppet i käften på den här masjäveln en gång för alla och ger den där priset. Då slipper vi ha han här. Med massa lera och smutsiga olja fingrar i de fina salongerna. Så kan vi inrikas på sporter som doftar tvål och babyolja. Ja, där då. Här då, jag är inte bitter. Ja, jag är jätteglad för det här priset. Ja, jag är jätteglad. Och att jag skulle få det redan i år, jag menar, tänka sig. Jag som knappt har hunnit tagit 6 VM-guld. Se ungarna växa upp och ta studenten. Vi har fått könsår i öronen och åldersdiabetes. Och så får jag priser redan nu. Jag menar, visst. Det var inte länge sedan man satt här i Globen och var nominerad första gången. Det var ju då precis före högertrafikomläggningen. Och man satt här nere bredvid Sixten Jernberg och Tage Erlander. Jag är så tacksam. Det finns ju de som har gjort mycket större prestationer än jag. Med otroliga återhämtningar efter fruktansvärda skador. Ta bara Stefan Holm. som kändes lite hängig i friidrotts-VM. Och Carolina Klyft som råkade trampa lite snett och stuka av foten. Aj, aj, aj, aj. Fruktansvärt otäcka bilder. Jag vet ju själv hur jävla ont det kunde göra på den tiden jag hade fötter. Nej, visst, men jag har ju bara vurpat jag i 130 km timmen. Rakt in i en påls betongsar i 14 gånger. Fått Nicky Pedersens framgaffel i mellangärdet. Sprucken mjälte, 16 brytna reben, svalt min egen tunga, krossade knäskola, bortsprungen hornhinna och en glödigt kammaxel uppstoppad i pastejköket. Nej då. Jag är inte bitter. Jag är jätteglad för det här priset. Så här glad har jag inte varit sedan ett bakträd ramlade av och slitt upp båda mungiporna på med bullevin. Och den som väntar på något gott, han blir aldrig fet som farsan brukar säga. Spädbojnen har hjälpt mig otroligt mycket. Man har fått åka runt och se en hel del. Polen, England. Polen och Västervik. Och nu är jag riktar mig till dig, Tony. Nu när du har fått ditt pris, då undrar jag så här, vem fan ska jag imitera nu då? Ska jag ställa mig här på scenen nästa år och prata som Zlatan så ingen jävel förstår vad jag säger? Eller ska jag köpa styltor och komma in som Christian Olsson? Nej, men jag får väl säga grattis, ditt svin. Res på det, vad fan. Är det någon här inne som vet hur det känns att vara Christer Fuglesang, säger det Tony Rickardsson. Men nu har han fått sitt pris. Och vem är bäst på Tony Rickardsson? Jo, det är Tony Rickardsson. Och även om han nu kommer sakna den här dialekten, Tony, skulle du veta att jag är i alla fall inte bitter. Grattis!
6: Det var Jag är inte bitter. Robert Gustafsson som Tony Rickardsson. Sen kommer Lars Ekborg och berättar om profilen. Magnus och Brasse är jätteglada för vattnet är nästan renat.
10: I profilen idag så möter vi den unga skådespelerskan Eva Nylin som vi träffar ut på Filmstaden i en paus under inspelning av den nya svenska filmen Så som i en nattvard. Vi ska tala lite grann med Eva om hennes planer och hennes fortsatta arbete. Eva, den här rollen som du gör i den här filmen, den ligger väl lite grann utanför det du vanligtvis brukar göra.
11: Hörru du, det måste man nog säga att den gör. Och det är alltid roligt att jobba med något nytt.
10: Är det inte ganska svårt för att samtidigt spela teater om kvällarna? Jag menar så att säga, krypa ur det ena skinnet och in i det andra.
11: Hörru du, kan jag inte precis säga att det är på teatern, va? Där har man ju en roll spikad och klar, om du förstår vad jag menar.
10: Så när ridån går upp, menar du, så tar liksom pjäsrollen överhand?
11: Hörru du, det måste man nog säga att den gör. Fast det är ju klart att den här, att den här rollen som jag jobbar med här hos Ingvar, det är klart att den på något sätt växer fram ur mitt undermedvetna.
10: Om jag skulle fråga dig, var är du anser skillnaden ligga mellan att spela teater och filma, vad svarar du på det?
11: Hörru du, det är en sån oerhörd skillnad. Ja, om man ser det så att säga metafysiskt, va? Varje gång jag spelar teater, varje gång jag står på scen alltså, så får jag så jävla ont i magen.
10: Ja, det är ju oerhört intressant. Då måste jag fråga dig, det är mycket viktigt det också. Får du dubbelt så ont i magen då, de dagar ni har dubbla föreställningar?
11: Hörru du, i så fall får jag nog mera ont i magen under första föreställningen. Den andra går liksom mera bara farten, om du förstår vad jag menar.
10: Hörru du, jag frågar dig hur du skapar. Vad svarar du då?
11: Hörru du, skapar och skapar.
10: Jag menar, det är väl ändå så att det är samarbetet med regissören som är det väsentliga. Du kan väl ändå inte neka till att det är Ingvar som har gjort dig.
11: Hörru du, gjort och gjort. Det är så många faktorer som spelar in när man spelar in.
10: Har du besvär av din kropp, tycker du?
11: Hör du, det är både och. Klart att det finns scener då kroppen inte besvärbar, liksom står emellan mig och mig själv. Om du förstår vad jag menar.
10: Du har ju medverkat i ganska många sängscener. Säg mig, Eva, hur känns sånt egentligen?
11: Beror på vilket sammanhang. Och med vem?
10: Ja, sammanhanget brukar ju vara detsamma, kan man säga.
11: Hörru, det är klart att ibland så känns ju strömningarna starkare, va?
10: Så det är inte alltid, menar du, som du har den där riktiga kontakten med roll?
11: Inte alla dagar man känner kontakt när man är en annan än man är annars, om du förstår vad jag menar.
10: Och såna dagar uteblir de där strömningarna då? Strömningarna, menar jag.
11: Hörru, det är inte alldeles kanske, men som Ingvar en gång sa till mig, artisten har rollen alldeles in på sig utan att kunna gripa tag i den. Den fladdrar runt som en fjäril. Det är det som gör det så jävla svårt. Man måste finna sig själv, gå ut ur sin egen kropp och så gå runt den. Så gå tillbaka in igen, om du förstår vad jag menar.
10: Hörru, du... Är du nöjd med vad du har åstadkommit hittills, eller skulle du hellre vilja arbeta med något manuellt?
11: Va?
10: Ja, jag menar alltså arbeta med dina händer.
11: Hör du, det har jag aldrig tänkt på. Nej, men jag vill inte vara stjärna, jag vill vara skådespelerska. Ja, jag vill inte vara människa, jag vill vara kulturarbetare, om du förstår vad jag menar. Ha. Och så skriva med händerna, skriva av mig, göra rent i mig själv. Åh, jag tycker om att känna med händerna, med hjärtat, smaka, känna, suga.
10: Hörru du, drömmer du någonsin om att få en liten Oscar?
11: Hörde du, sånt är väl ovidkommande grejer. Skit.
10: Ja, så fick vi veta det. Och därmed så lämnar vi Filmstaden och profilen Eva Nylin för den här gången.
12: Jag ska läsa en tidning. Möta en gammal blaska. Se vad det står. Vattnet nästan renat. För det slutet av 70-talet. Ja, ja.
13: En utveckling som är hälsad med synnerlig tillfredsställelse.
12: Ja, i goda tider går det. Fast det kommer ju inte som någon överraskning precis. Där utanför Reimers, där har det varit renat länge.
13: Gottis-tottis. Ja. Men där är något kröker där inne på Ulfsunda sjön. Det var massa nitrat och sulfiter och soda och kolsyra. Det är som är värsta jävla lorangas. Vet du vad de kallar Ulfsunda sjön?
12: Ingen aning.
13: Groggen.
12: Ja, jag blev en ren fröjd och badade. Fast nykterhetsnämnden har börjat lägga sig i. Visst, man får inte bada för det klockan 12 på vardagen.
13: Jag ska säga det. Ser ni att jag är portad på kananbadet. Jag har fått röd lykta upprepade gånger på Ängbybadet. Upprepade gånger.
12: Reglementer var kryps på. Du, mattvång på våningsbadet. Ser du det?
13: Du, jag har hört rykter om att Ulrika Knape sitter på torken.
12: Hon har väl dykt för djupt i dricka. Fast du, Det är lite olika hur folk tar det där, va. Jag har en polare, va. Polare, ja. Tar ju det. Han simmar medley, va. 4 meter medley, krål, ryggsim, fram och bak, gräser. Syns inte.
13: Syns inte.
12: Syns inte på mig, jag lovar det. Han kan ta vatten i kisen alltså. Även om det är skitrenat.
13: Har du provat vinterbad någon gång?
12: On the rocks.
13: Här sitter vi och torrsnackar. Jag håller ju inte för fan. Jag har skaffat en sån här hemreningsapparat.
12: Ja, täcka en hemma.
13: Jag gick fram i stan, ja. En pruttar här. Då får vi hänga på.
12: Ja.
13: Jajamensan. Så där är dyra droppar. Nästan renat.
14: Anbelupet vattnet luktar äcklig fot.

0: not kick. Är det ren att det är så varsågod och drick.
1: Ja, är ni fulla? Jag tar det väldigt lugnt med alkohol, det gör jag för att jag är byggd som en liten skolflicka. Men det finns ju en värre känsla än om man råkar dricka för mycket någon kväll och vaknar upp morgonen efter och känner att man kanske inte riktigt minns allt man har gjort. För att det är en sån hemsk känsla, för att precis när du vaknar, då kan man ändå tro att man har klarat sig rätt bra. Nej, men vet man vaknar så... Ja, gud, fest igår. Oj, oj, oj, jag blev rätt full. Men jag tyckte jag klarade mig rätt bra ändå. Det var trevligt och vi snackade och det var god stämning. Och så. Sen efterhand som dagen går så kan man få lite sådär korta diabilder i huvudet. Sådär. Medan man står och diskar och så kan man... Vad sa jag för något? Så, hade jag en lampskärm på huvudet? Herregud, vad... Men om det händer, då finns det en kille som jag brukar tänka på för att trösta mig. Och, kan ni komma ihåg den där danske fotbollssupportern, eller hur? Jag vet, han som sprang ut EM-kvalet, Sverige mötte Danmark, det stod 3 lika. Han kutade ut på planen och smällde till domaren. Gjorde så att domaren avbröt matchen. Danmark förlorade. Han förstörde ett helt land, kan man säga, att han gjorde det. För det var ju en helt vanlig kille. Du vet, han bor i en villa med fru och 2 barn. Och alla hans kompisar sa att nej, han har aldrig gjort något liknande. Men han hade druckit 15-20 öl. Eller som det heter i Danmark, lunch. Och lite kokobäng i huvudet. Och han kommer inte ihåg den här händelsen själv. Kan ni fatta att vakna den morgonen? Ja, fotboll igår. Jag blev rätt full där, men jag tyckte jag klarade mig rätt bra innan ändå. Det gjorde jag. Undrar om matchen slutade. Det är... Var jag ute på planen? Vad är det? Stackars jävel, hoppas ingen märkte det, för att det här du vet, 10 000 människor på läktarna, miljoner människor i tv-publiken. Vet du, alla hans familj måste ha suttit och tittat på tv och sagt, är inte det Preben? Titta! Danmarks största tidning, Extrabladet, hela deras löpsedel dagen efter, det var en enda stor bild på honom. Så stod det med sådana stora krigsrubriker och stod det: vem är den idiot? Vem är idioten? Sparar man en sån tidning? Eller hur? Jag menar, det är ju inte ofta du är på löpsedlarna. Alltså det är ju ett minne för livet verkligen, som du kan ta fram en dag och visa för barnbarnen. Så här, jo, du förstår att farfar var i tidningen en gång. Titta! Och stackars jävel, han är en helt vanligt jobb. Han jobbar som informationsansvarig på ett företag. Och det här hände på en lördag. Tänk bara det, komma tillbaka till jobbet på måndag morgon. Möta folk i korridoren. God morgon. Morgon. God morgon. Han står vid kaffeautomaten. Ingen vågar riktigt ta upp det. Så där. Har vi mjölk eller hur är det? Till slut är det någon som tar mod till sig. Jag hörde att du var på fotboll i helgen. Ja, det var jag. Spännande match. 3 lika stod det. Och jag håller ju på Danmark, så att synd att de förlorade där. Lite mitt fel, ska jag vara ärlig och säga. För att jag sprang ut på planen.
2: Det var Baksmällan med Johan Glans. Så det är dags att avsluta veckans program, och vi gör väl som vanligt med en fredagsfräckis, en Lindeman till och en snapsvisa. Det är ju trots allt fredag. Om en vecka är det dags för ett nytt program och då hoppas jag vi hörs. Till dess, var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!
3: Gustav här. Det var två gubbar som träffade och säger ni nu. Du vet att det finns ett ställe i Danmark där man kan dricka gratis. Kostar inte en krona. Och sen sex är gratis också. Och sen när man går därifrån får man en tusenlapp. Va? Har du vattat själv? Nej, men min syster har vattat. Nu är det dags för fredagsfräxen. Det var en ung flicka som var au pair i Amerika. En dag gick hon in till hus på och så sa hon, jag vill ha löneförhöjning. Jaså, du vill ha det? Ge mig ett skäl. Du ska få tre skäl. Dels stryker kläderna bättre än dig. Vem har sagt det? Det har din man sagt. Och dels gör jag bättre mat än dig. Och det har min man också sagt. Jajamän. Och sen är jag bättre i sängen än dig. Har min man sagt det också? Nej, men trädgårdsmästaren.
4: I dagens GT står en artikel med rubriken Gott sillår i Halland. Det var väl skojigt, sillfiskare Malte Lindemann, Valfrid Lindemanns son.
5: Ja, ja, det är ju, har ju varit ganska bra, men i början var det svårt. Det var ganska ruskigt då. Då var vi ute med min kutter. Ja. Min fiskekutter.
4: Ja.
5: Magnus av Laholm heter han. Ja.
4: Jaha.
5: Fiskekutten Magnus av Laholm, vi var ute några mannar och skulle fiska. Jaha. Det låg på från nordosten och jag hade glömt sydvästen. Jag fick köra med bryllkräm. Det är bra mot blåst. Det är det bästa som finns. Jaha. Blåsten tålde inte.
4: Alltså.
5: Blåsten blir yr och så går blåsten hem. Och så var det med det. Och där låg vi ute och kajka. Och båten den stampade och stampade och stampade i vågorna där. Jag blev förbannad och stampade igen. Men det hjälpte föga. Vi skulle ju ha sill. Det var ju det som vi var ute med.
4: Ja, jag har förstått det.
5: Inte fick vi någon sill. Vi såg inte sill någon till. Inte. Eller vi såg inte till någon sill. Inte. Vi fick upp några elektriska ålar. Fick vi upp. Ja, det var inte, det var några gamla lysrör de hade slängt ut, men i alla fall, ja. Jag försökte ju kuscha dem hemma, men det var ingen som ville ha.
4: Nej.
5: Då sjöng jag min gamla fiskesång.
4: Hur går det?
5: All of me, why don't you take all of me? Men, nej, det var ingen som ville. No. Nej. Men det var väl sillen vi skulle ventilera.
4: Ja, låt oss ventilera det.
5: Låt oss ventilera sillen.
4: Genom gälarna då?
5: Ja, det behövs inte ventilera. Det är bara surströmming som behöver ventileras. Men allt nu. Vet du varför sillen har liksom röda såna här, heter det, fenor?
4: Nej.
5: De ska kunna simma. Nej, men i alla fall. Är det dessa sillarna som vi nu har?
4: Ja.
5: Ja, tar man sådär sak.
4: Ja, vad är det med dem nu då?
5: Ja, där var vi ute då och stampade. Ja, det har jag berättat det om stampet, ja. Jag gick ut med Magnus av Laholm och Sture från Halmstad. Vi gick ut en kväll och skulle äta en bit mat. Nej. Ja, det gjorde det faktiskt. Och då var det gott om sill. Nej, då var det sillbrist, det kommer jag ihåg. De sa att sillen var sjuk. Sillen var sjuk, den var inlagd. Ja, så det enda... det får vara bra så här. Tack.
6: Jaha, hej på gott folk. Då är det fredag igen och då blir det dags för veckans snapsvisa. Och nu kommer ju vårtecknen ett efter ett kan man säga. Och förra veckan då kom tranorna hit till oss. Och vi var förra helgen nere vid Hornborga sjön och kollade lite. Och det hade börjat att samlas lite tranor. Inte så många än, för det var väl kanske 40-50 stycken vi såg. Och det brukar ju vara en 20-25 000 tranor där nere. Väldigt högt vattenstånd, så frågan är vart de ska få plats allihop i år. Men de löser säkert det. Och visste ni förresten att det är ju tack vare brännvinet som det är så mycket tranor vid Hornborgasjön? Det beror ju på att de odlade massa potatis och det vart kvar i backen så att det passade perfekt för tranorna att stanna där och äta potatis på sin väg uppåt i landet. Nu för tiden förfårar de dem med korn där nere. Men det var potatisen och brännvinet som drog dit dem. Så därför så tänkte jag att det skulle bli en liten snapsvisa till tranorna idag. Tranorna kommer, snart är det vår. Vintern har varit så lång och så svår. Lagom till våren så når de sitt mål. Tranorna kommer, drick deras skål. Skål på er! Ha nu en riktigt trevlig helg.
7: Du har just avnjutit programmet En rolig timme. I mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet 59 minuter. Mycket nöje.
1: Hej och välkomna till Radio Österåker och programmet 59 minuter. Jag heter Pia F. Davidsson. Här i studion finns även ljudtekniker Jonas Walter och min gäst, tillika författarkollega Birgitta Andersson Backlund, en gång utsett till Sveriges gangsterdrottning. Välkommen Birgitta.
2: Tack så mycket.
1: Ja, ska vi börja som vi brukar och utbringa en skål? Där har vi, och där får jag. Skål Birgitta.
2: Tack.
1: Så, nu klonkar vi i glasen. För ovanlighetens skull har vi bubbelvatten. Annars så brukar ju du och jag ha livets goda och riktig bubbel i glaset. För vi uppskattar båda ett glas bubbel ibland. Vad vill du skåla för, Birgitta?
2: Jag vill skåla för att jag fick en andra chans i livet. Skål!
1: Skål för det. Tar vi en klonk till. Så. I november, Birgitta, så fyller du 83 år och 16 av de åren har du tillbringat bakom lås och bom. Allt från ungdomsvårdsskolor, mentalsjukhus och i många år på kvinnofängelset Hinseberg. När du var 67 år skrev du en självbiografi som heter Blondie. Vad var det som fick dig att skriva ner ditt liv?
2: Ja, jag hade ju brytit med

0: och jag tog henne på orden och började skriva. Jag grät och jag skrev och jag grät och jag skrev. I 6 år skrev jag av med all ångest och all smärta jag hade inombords. Och det hjälpte faktiskt.
1: Och du gjorde någonting speciellt också med den här boken när din mamma hade gått bort, vet jag.
0: När boken kom ut, då hade min mamma gått bort. När boken kom gick jag upp på Katarina kyrkogård och så la jag en inplastad bok i minneslunden där och sa: tack morsan, det här gjorde du bra. Hon var en fantastisk människa och jag saknar henne fortfarande. Och framför allt är jag tacksam över att hon puffade mig för att skriva ner allt elände jag varit med om.
1: Det var ju någon annan också som tjatade på dig lite.
0: Ja, jag har ju haft fantastiska människor som har hjälpt mig. Jag har haft en gammal präst som har följt mig och stöttat mig. Och så hade jag en plit som jag träffade på Långholmen, eller på Kronobergssektet. Och de tog mig under sina vingars beskydd. Och utan dem hade jag aldrig klarat av det, för det har varit en tuff resa.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Men du hade också, det var väl Birgitta Stenberg?
0: Birgitta Stenberg, hon var ju min mentor. Ja. Och vi hade ju varit med i samma träsk under många, många år. Och hon peppade mig också att skriva ner min livshistoria. Och det var också hon som skickade mitt manus till sin förläggare och bad honom kolla på det. Och han tände på alla cylindrar och på den vägen ner den.
1: Ja, berätta hur du kom fram till att du faktiskt skulle ge ut den här boken.
0: Ja, det var ju med stor vånda faktiskt. Kristoffer Lind ringde till mig.
1: Jag var förläggaren.
0: Ja, förläggaren på Lind & Company. Kristoffer Lind ringde till mig när jag var på semester. Min väninna och jag satt på balkongen och skålade för livet i ett glas vin. Så ringer en man och säger: hej, jag vill ge ut din bok. Och jag trodde att det var en galning, så jag bara skrattade och sa: ja visst, det går bra. Och morgonen efter så sa någonting mig någonting att det var ett allvarligt, seriöst samtal. Och då fick jag ju ångest igen och tänkte: vad har jag gett mig in i? Så var den semestern förstörd. När jag kom hem väntade ett fett arvode som jag satte sprätt på fort som 17. Och när jag ville häva avtalet så visade det sig att det skulle bli så kostsamt så jag hade inte råd. Och tänkte jag ger ut under mitt flicknamn Birgitta Andersson. Då vet ingen vem jag är. Jo, pyttsan. Jag satt i varenda morgonsoffa. Jag var i varenda tidning. Och allt exponerades på mitt skitiga liv. Då var jag gift och mina gamla svärföräldrar var livrädd och tänkte att nu kommer de att begära att jag tar ut skilsmässa. Men de bara sa: nu älskar vi det ännu mer.
1: Ja, och jag tänker också på någonting som din man Kjell sa när du var riktigt orolig.
0: Alltså, var inte orolig Birgitta. Vi köper upp hela upplagan och så bränner vi upp skiten, sa han. Och det var jag nöjd med. Men det gjorde vi ju aldrig.
1: Nej, och det är väl det vi läsare är väldigt tacksamma för att ni inte gjorde. Du har valt din första låt som är Jag vill tacka livet med Arja Saijonmaa. Är det någon speciell anledning till det?
0: Jag vill tacka livet och än en gång jag vill tacka för att jag fick en andra chans. Jag trodde aldrig att jag någonsin skulle få uppleva glädjen med att få ett värdigt liv. Men det har jag.
1: Men då lyssnar vi på Arja Saijonmaa.

0: Vi har lyssnat på Jag vill tacka livet med Arja Saijonmaa. Hur var din barndom, Birgitta?
1: Ja, den var ju eländig. Det är nog svårt att föreställa sig det elände och det armod jag växte upp i. Mamma var ensam med 3 barn. Vi bodde i ett fallfärdigt ruckel i Vita Bergsparken uppe i Vita Bergshusen, som nu är kulturhus. Men då var det sannolikt inga kulturhus. Det var bara befolkat utav rövare och kriminella och alkoholister. Mamma var ensam med 3 barn och hon fick elda upp brorsans spjälsäng för att kunna få värme i kåken. Och det var loppor i väggarna, dass på gården och, som jag sa, en obeskrivbar fattigdom. Och jag hatade fattigdomen. Jag hatade det liv jag var satt att leva. Och jag hatade också skolan, där jag blev mobbad för praktiskt taget allting. Jag var mobbad för jag var ful. Jag var mobbad för att jag var fattig. Jag var mobbad för att jag inte hade någon farsa. Och jag var mobbad för att, ja, praktiskt taget allting. Och jag hatade än en gång fattigdomen som försatte mig i den här situationen. Och jag drömde om att en dag ska jag ta hämnd på alla som har gjort mig illa. Och jag ska visa dem att jag ska åstadkomma någonting. Men jag insåg ganska snabbt att jag kunde aldrig bli bäst på att vara bäst. Så jag fick nöja mig med att försöka bli bäst på att vara sämst. Och det blev jag.
0: Jag måste också fråga om en sak som du har berättat tidigare. Att det bodde ju en lättfotad kvinna i ditt hus.
1: Sivan, ja.
0: Sivan, berätta om
1: Det var Sivan. En fyllig blondin. Hon var alltid glad, ständigt packad. Hade ett skratt som fick mig att inse att det fanns någonting som jag trodde var vackert. Och jag frågade, varför säger grannarna att du är en hora? Jo, det är tack vare det jag har kunnat förändra mitt liv, sa hon. Och då tänkte jag, aha, det kanske är hora man ska bli när man blir stor. Glada skratt, vackra kläder och ett pärlande skratt. Och det var ju precis det jag ville ha.
0: Ja, och så växte du upp i allt det här eländet. När hände den första vändningen som gjorde att det blev så illa som det blev?
1: Jag tror att den händelsen som har påverkat mig mest är när jag blev våldtagen vid 7 års ålder. Vi ungar gillade att reta fyllgubbarna på Söder och blev jagade av dem. En dag blev jag upphunnen utav den vidigaste av dem alla. Han jagade upp mig på en vind där han slet av mig mina trosor och förgrep sig på mig. När jag vaknade till sans så blev jag så otroligt ledsen. Mest för att mamma hade lagt ner så mycket pengar på att köpa mig de här trosorna. Hon hade skrapat ihop pengar för hon visste hur mobbad jag blev i skolan tack vare att jag gick i brorsans avlagda kalsonger. Och det var nog det värsta, det mest som jag gjorde mig mest rädd, det var att behöva komma hem till mamma och berätta vad som hänt. Men jag ljög och sa att jag hade glömt dem i gympan. Hon blev rasande på mig. Förbannade unge, ska hon. Kan du inte hålla reda på dina trosor ens en gång? Mm. Jag berättade aldrig för henne vad som hade hänt. För jag visste hur ledsen hon hade blivit.
0: Ja, vem skulle inte ha blivit det? Och det är också där lite signifikativt att som barn, om man råkar illa ut, så vill man inte berätta det till sina föräldrar. Utan man vill att de inte ska veta såna där hemska saker. Men du fortsatte.
1: Ja, det konstiga när jag tänker tillbaka så förstår inte jag att inte någon insåg att det hade hänt något allvarligt. Från den dagen jag blev våldtagen så förändrats hela jag. Jag blev ett riktigt hår av hin. Ja, jag blev en skräckligt monster i människoskepnad. Mm. Och jag mådde fruktansvärt dåligt, men ingen såg och ingen frågade sig varför jag mådde så dåligt.
0: Fanns det något soss i skolan på den tiden?
1: Ja, det kanske fanns, men ingen frågade mig varför jag hade förändrats oerhört. Idag hade de givetvis gjort utredningar för att kolla upp allting, men då fanns det ingenting. Och jag hade inget skyddsnät överhuvudtaget.
0: Nej. Ja, man får negativa rysningar när man lyssnar på det här. Du har valt nästa låt och den heter Jag ångrar intet med Edith Piaf.
1: Ja. Yeah.

0: Vi har lyssnat på Jag ångrar intet med Edith Piaf. Jag sitter här med min författarkollega Birgitta Andersson Backlund. Vad fick dig att välja den brottsliga banan?
1: Ja, det fanns nog inte så många alternativ för mig. Mitt liv var ganska utstakat. Det var givet att det var en kriminell bana som var vägen för mig. Men det som satte skjuts på det hela, det var när jag fick ett sommarjobb, trots allt, på körkortsregistret i Stockholm. Jag hade lyckats stupera de som svarade för antagningen, hade ändrat i mitt betyg, ändrat B till A och fick som sagt ett sommarjobb där. Och ganska snabbt insåg jag vilken guldgruva jag satt på. Jag sattes och hantera körkortsämnen och stämplar, och jag såg potentialen i det. Och snart var jag eftertraktad utav Stockholms alla förfalskare som insåg vilken potential jag kunde erbjuda dem. Och jag sålde körkortsmallar och stämplar så det brann under fingrarna. Men ganska snabbt insåg jag att de var värdelösa på att göra de här förfalskningarna. Och jag inbillade mig, eller var ganska säker på, att jag skulle kunna klara av det mycket bättre. Och det visade sig att jag ganska snabbt blev en mästare på att göra falska körkort som såg äkta ut. Det hade ju inte gått idag, det är jag medveten om. Men då var det ganska enkelt med skrapbokstäver och skalpeller och ändra både körkort och falska pass och annat som behövdes för att legitimera sig. Jag blev jättehaj på det här och framstod ganska snabbt som skitbra på det här. Och när jag sedermera åkte fast så kunde ingen tro att den där lilla blonda varelsen som var jag hade kunnat åstadkommit det här. Och det innebar att jag under många år och många vänder kom ganska lindrigt undan, för de var övertygade om att det var skumma män som fanns bakom i kulisserna. Och jag blev stöddigare och mer mallig över mitt hantverk. Men när knarket kom in i bilden så krackelerade ju hela fasaden.
0: När gjorde du det?
1: Ja, jag hade ju börjat knarka redan vid 12-13 år. Men det eskalerade ganska snabbt. Och är det någonting som bryter ner en människa så är det ju knarket. Och man förlorar omdömet. Man blir inte alls lika vass som man tror att man är. Och det resulterade ju i att jag åkte in och ut på kåken.
0: När var första gången du åkte in?
1: Ja, jag hade ju efter år på ungdomsskolor och mentalsjukhus. När jag blev straffmyndig vid 21 års ålder så hade jag ju praktiskt taget klippkort på Hinseberg. Jag födde två av mina barn där. Och på kåken fanns det ju mer knark än det fanns på plattan. Bara med den skillnaden att på kåken var det 10 gånger dyrare än det var på plattan. Och jag hade högt anseende, fick obegränsat med kredit och knarkskulder var hedersskulder som skulle betalas fort som fan. Så när jag fick permis så var det bara sätta igång igen.
0: Ut och jobba. Men vad gjorde du då för att få in pengar?
1: Ja, det var ju nya bedrägerier. Klart.
0: Nya, du var mästare på bedrägerier.
1: Ja, jag var väldigt duktig på det. Mm. Men än en gång, när man är påtänd så inger man inget större förtroende på banker och andra institutioner. Så det var ju en parodi egentligen. Det var ju konstigt att jag klarade mig så länge som jag gjorde.
0: Ja, jag kommer ihåg en historia. Det här är flera år sedan. Du och jag skulle skaffa oss varsin peruk. Och så ska vi gå in på, gick vi in i en av de här finaste som finns i Stockholm. Och då så tar du mig i armen och så säger du: jag hoppas de inte känner igen mig.
1: Jag hade nog peruker i alla färger. Jag hade peruker efter varje legitimation som jag hade. Och jag kunde efterlikna dem till punkt och pricka med hjälp av smink och annat. Men jag var duktig på det jag gjorde.
0: Mm. Du blev bäst på att vara sämst, ja. Verkligen.
1: Och då tyckte jag att jag hade nått mitt mål här i livet.
0: Ja, och hur långa perioder var du ute innan du åkte in igen då?
1: Ja, det var ju väldigt korta perioder. Det var ju korta perioder. Nej, som jag sa, jag hade klippkort på Hinseberg. Det mest tragiska var, vilket också var väldigt fina tider på Hinseberg, det var att jag födde två av mina barn där.
0: Mm. Men det är ju också ganska sorgligt egentligen. Men det är klart att då fanns du under ordnade förhållanden.
1: Ja, och jag kunde lägga av med knarket och jag fick umgås med dem utan att vara rädd att återfalla i någonting. Det låter bizarrt, men för mig var det en lycklig tid när jag fick rå om mina älsklingar.
0: Ja, men jag kan faktiskt förstå det.
1: Och varenda fånge satt och sticka babykläder till mina barn. De hade underbara garderober. Jag hade dem bara där en och en. Man fick bara ha ett barn i taget där.
0: Mm.
1: Men då hade jag en underbar mamma som ställde upp.
0: Ja, men vad härligt. Ja. Mm. Nästa låt du har valt, det är ju också någonting som är väldigt mycket du. Det är alltså Lill-Babs med Tuff brud i lyxförpackning. Mm.
2: Jag är en tuff

0: Du lyssnar på Radio Österåker på 103,7 MHz och här i studion finns jag, Pia F. Davidsson, med min gäst och författarkollega Birgitta Andersson Backlund och tekniker Jonas Walter. Det där var Tuff brud i lyxförpackning med Lill-Babs och den släpptes 1961. Varför har du valt just den här låten, Birgitta?
1: Ja, jag fick ju äntligen möjlighet att förverkliga det jag alltid hade drömt om. Leva ett liv i lyx med vackra kläder. Än en gång, jag hatade fattigdomen. Jag hatade att alltid vara sämst klädd. Att alltid bli mobbad på grund av mina kläder. Nu kunde jag förverkliga det jag drömde om. Vackra kläder, lyx och allt det jag trodde skulle göra mig gladare och lyckligare.
0: Hur blev det då?
1: Ja, det gick åt helvete. Kläderna spelade ingen roll, insåg jag. Jag var samma gamla trasa inombords som jag alltid hade varit. Och självförtroende kan man inte köpa på burk. Det är någonting man måste jobba för att få. Det är någonting man måste förtjäna. Och jag förtjänade inte det.
0: Var det din egen uppfattning att du inte förtjänade det?
1: Ja, det liv jag levde och alla som jag sårade förtjänade bara förakt. Och till slut föraktade jag mig själv så djupt så jag såg ingen rätsida på det här. Och efter otaliga självmordsförsök, jag ville inte leva det här livet. Jag ville ha ett annat, bättre liv, men insåg att det var ganska omöjligt.
0: Ja, men det är ju också sorgligt. Du var på något vis i det här läget i din lägsta punkt i livet. Det kom säkert fler, men hur lyckades du ordna upp ditt liv från svart till vitt?
1: Ja, det avgörande var nog när jag låg på Kronobergshäktet. Jag hade skurit upp halspulsådern som jag var övertygad om var ett säkert sätt att dö på. Bloden sprutade, men utan någon ärklig anledning så överlevde jag även det självmordsförsöket. Då kommer en rödhårig plit in i cellen, så säger hon: Blonde, jag ska hjälpa dig, men det kommer inte att bli lätt, sa hon. Och jag sa, jag gör vad du vill, så jag bara slipper den här skiten. Och hon tog upp mig till sina föräldrar i Holmsund. Där fick jag lära mig att äta, fick lära mig att prata och fick lära mig alla sociala koder. Och tillsammans med en liten pastor som alltid ställde upp för mig så lyckades de få in mig på journalistlinjen på Kalix folkhögskola. Där gjorde jag ett strålande resultat. Utsågs till den bästa eleven, fick massor med stipendier och kunde starta ett nytt liv i Luleå. Och så småningom så hamnade jag som byråkrat på Arbetsmarknadsstyrelsen. Åkte runt med generaldirektörerna, skrev deras tal och ingen visste om min bakgrund.
0: Men då bodde du norröver?
1: Nej, jag bodde i Luleå i 2 år.
0: Ja.
1: Men sen flyttade jag ner till Stockholm och till min gamla mamma.
0: Men hur kändes det att sitta på tåget ner till allt det här du hade lämnat?
1: Jag var skiträdd.
0: Ja.
1: Jag var skiträdd. Framförallt så var jag livrädd för att hamna i skiten igen. Men min mamma stöttade mig och så hade jag ju som sagt den här Louise och min lilla pastor och andra vänner som ensam hade jag aldrig fixat det här. Men det gick.
0: Du klarade av det.
1: Ja.
0: Men då jobbade du alltså på Arbetsmarknadsstyrelsen som byråkrat.
1: Ja.
0: Fick du någon användning för alla dina tidigare kunskaper?
1: Det var en taskig fråga.
0: Förlåt.
1: Jag hade ju erfarenheter med mig som kanske inte var så lätt att applicera på byråkratverksamheten. Men jag hade lärt mig vad livet innebar. Ja. Att livet är inte svart eller vitt.
0: Nej.
1: Och framförallt att man i mångt och mycket kan påverka sitt eget liv. Att man kan skapa sig det liv man tror sig förtjäna. Vilket jag inte hade trott jag kunde göra tidigare.
0: Det måste ju ha känts som ett enormt lyft att gå ut med den här betygen. Och...
1: ja, men samtidigt var jag ju skiträdd för att allting skulle krackelera.
0: Ja, att du skulle bli påkommen.
1: Ja, visst.
0: Eller...
1: ja, visst. Så jag sa, jag grät på nätterna och drömde mardrömmar. Och sen när boken kom ut efter mycket om och men, då var jag ju övertygad om att alla skulle förfasa sig. Men jag insåg, jag hade aldrig mött så mycket kärlek och så mycket respekt. Och då tänkte jag, är det inte svårare än så här än att vara ärlig och stå för den man är? Jag tror att alla människor vinner på att vara ärliga, hur taskig än situationen är.
0: Ja, det kan vi skriva under på. Och här kommer nästa låt som du har valt. Alla har glömt med Anneli Rydé.
1: Ja.

0: vi har lyssnat på Alla har glömt med Anneli Rydé. Och här i studion har jag Birgitta Andersson Backlund som har skrivit självbiografin Blondie. Men du har skrivit fler böcker. Berätta om dem, Birgitta.
1: Ja, det var ju Blondie som kom och förändrade mitt liv. Att äntligen stå för den jag var. Och jag tror det är viktigt att man inte glömmer sitt förflutna. Att man hela tiden påminns om vad som har format till en till den man är. Och det går ju inte att lära gamla hundar att sitta, säger de. Jag är ju mångt och mycket samma gamla skitiga person. Men jag har andra värderingar. Och jag vill uppmana alla att börja skriva. Skriva av sig sin ångest och all sin smärta. Lovar det hjälper. Boken Blondie blev ju en succé. Sen skrev jag ytterligare 3 böcker som inte kom upp alls till samma nivå. Men jag hade upptäckt glädjen med att skriva. Men de böckerna har inte betytt tillnärmelsevis lika mycket för mig som Blondie. Som jag sa, den förändrade mitt liv.
0: Men berätta vilka titlar.
1: Ja, nu ska vi försöka se Fängslande kärlek. Åter till Barcelona. Det är nog den vackraste boken jag har skrivit. Och så Kärlekens lustar. Att du Kärlekens lustar kom först.
0: Ja, det gjorde den.
1: Det är ju mer eller mindre skröner. Men i allt man skriver så kommer fragment utav det man har upplevt in på ett eller annat sätt. Och jag tror det är bra att man konfronteras med de här minnena. Både på gott och ont. Och än en gång, skrivandet är den bästa terapin för alla, oavsett om man är en sårad själ eller en lycklig själ. Men det är så mycket som ligger i det här skrivandet. Som jag sa, det är det bästa terapeutiska verktyget man kan för att inse sina egna begränsningar. Och det fick jag verkligen göra under de här skrivprocesserna. Jag insåg ganska snabbt att författariet var allt för svårt för mig. Det var allt för komplicerat. Jag kunde inte längre bara frossa i mitt taskiga förflutna. Jag måste hitta andra nischer för mitt författarskap.
0: Ja, det fiktiva menar du, ja, när du skrev.
1: Ja.
0: Ja, men jag tänkte på det här när du skrev Blondie. Hur fick du ont i magen och sådär när du fick återvända till allt det här?
1: Ja, jag grät och jag skrev och jag grät och jag skrev. Men det tog 6 år. Men för varje sida jag skrev så blev jag mer och mer hel inombords. Och jag kunde förstå varför mitt liv hade blivit så taskigt som det hade blivit.
0: Du fick liksom en förklaring själv.
1: Ja, jag fick perspektiv på tillvaron helt enkelt.
0: Mm. Men förutom rådet att skriva av sig svåra händelser. Vad har du mer för råd att ge till andra som befinner sig i liknande situationer?
1: Ja. Det finns bara ett råd. Avstå från allt vad droger heter. Det förstör inte bara ditt eget liv utan även dina anhörigas. Och när jag tänker på all smärta tillfogade min mor, Margit, så blir jag otröstlig, men jag kan aldrig gottgöra henne. Men jag tror hon sitter i sin himmel och är glad över att det äntligen blev lite ordning på rackarhungen Birgitta.
0: Ja.
1: För hon var otrolig. Och jag tror att allt man genomgår är omöjligt om man inte har någon som man respekterar som ger en stöd och styrka för att ta tag i det som har varit svårt.
0: Men det om jag tolkar det rätt också, jag känner det ju och vet just det här att man själv tar tag i det. Man tar hjälp av andra, men man själv måste ta tag i det.
1: Men ensam går det inte. Jag vill hävda att ensam är inte stark. Och utan mina vänner som alltid har stöttat mig så hade jag aldrig fixat det.
0: Nej, de tog verkligen med dig på en ny riktning.
1: Ja, och gav mig ett nytt liv.
0: Ja. Ja. Men du reser runt i landet nu och pratar om det här, vet jag.
1: Ja, jag åker runt i landet och pratar både på skolor och inom PRO, pensionärsföreningar och så vidare. Framförallt vill jag stimulera dem att skriva. Än en gång, skrivandet är otroligt en stark process som ger... Och som gammal, som äldre, så är det en underbar gåva att lämna efter sig till sina barn och barnbarn. Och berätta hur det såg ut när man växte upp. För jag tror att dagens ungdomar har väldigt svårt att förstå hur det såg ut på 40-talet.
0: Ja, jag håller med dig. Det är en stor del av behållningen.
1: Ja.
0: Du har valt nästa låt och den heter My Way med Frank Sinatra. Mm.

0: Vi har lyssnat på My Way med Frank Sinatra. Hur lever du idag, Birgitta?
1: Ja, utan tvekan så har min man betytt och betyder väldigt mycket för mig. Vi har varit gifta i 43 år och hade någon sagt till mig att vi en dag skulle få barn, leva tillsammans, så hade jag skrattat med halvt ihjäl. Han var fet, ful och nykterist. Helt otänkbart för en man som jag satte som drömmannen. Men vi har levt lyckliga. Visserligen hade blåst tuffa vindar ibland. Men han gav mig någonting som jag saknat i hela mitt liv. Han gav mig trygghet. Och tillsammans har vi en underbar dotter och underbara barnbarn. Och jag har också fin kontakt med mina två andra döttrar. Utan min familj så hade jag aldrig varit den jag är idag. Jag är glad och tacksam och känner mig trygg i tillvaron och tacksam för det liv jag har fått och allt jag har. Framförallt mina barn och barnbarn.
0: Men det är någonting som jag har tänkt att du säger väldigt ofta. Jag är tacksam.
1: Ja, jag är tacksam och jag är nöjd. Och då frågar folk, men hur kan du vara så jävla tacksam? Har man levt det livet jag har gjort så är man tacksam över allt man får uppleva. Än en gång att jag fick en andra chans i livet och att det fanns någon som trodde på mig. Och min man skänker mig kärlek och glädje varje dag. Vi svärjer över honom ibland. Han är erbarmligt tråkig, men han är min man. Helt underbar.
0: Och du har valt en låt här också för att hedra honom. Du är min man med Benny Anderssons orkester.
1: Ja.

0: Ni har lyssnat på Du är min man med Benny Anderssons orkester. Har du något slutord, Birgitta?
1: Ja, var rädd om livet. Det går inte i repris. Ta vara på dina nära och kära och lev ett liv som du kan vara stolt över.
0: Och var tacksam.
1: Och vara tacksam.
0: Det som du säger, ja. Tack, tusen tack bästa Birgitta Andersson Backlund för att du har varit min gäst här på Radio Österåker 59 minuter. Om du som lyssnar har kommentarer eller frågor till Birgitta eller mig så kan du kontakta oss via min hemsida www.piafdavidsson.se. Här i studion finns också ljudtekniker Jonas Walter. Och så förstås jag, Pia F. Davidsson.

0: Du har just avnjutit programmet 59 minuter. Ansvarig utgivare för det här programmet är ordföranden för föreningen Radiokanalen i Åkersberga, Hasse Landström. Om du vill så kan du lyssna på det här programmet när du vill och var du vill på radio.ostraker.se/play. Där letar du upp programmet 59 minuter. Tack för att du lyssnade och på återhörande.
1: Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19:30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17:00.

0: Du lyssnar på Radio Österåker. Nu följer Fredagsmagasinet, ett program fyllt av lokal information och god musik. Vi kopplar direkt över till Studio 1 i Alcea-huset här i Åkersberga. Mycket nöje!
1: God eftermiddag alla i Österåker. Varmt välkomna ska ni vara till Fredagsmagasinet Special. Jag heter Monica Antonsson och är värd för programmet idag den 5 juni 2026. Och nu är det minsann full sommar. Dagens namnsdagsbarn är Bo eller Bosse. Och om du lyssnar på programmet imorgon lördag, ja då är det Gustav och Gösta. Det är nästan Gustav Vasa låter det som, eller hur? För han kallades ju också för Gösta då när det begav sig. Det är i alla fall de som imorgon ska gratuleras. För då är det ju självaste nationaldagen. I Fredagsmagasinets special möter vi idag sommarens alla programvärdar i serien Röster i sommarhagen. För vi får inte kalla det för sommar för Sveriges Radio. Men Röster i sommarhagen, det är ju en fin titel i alla fall. Vi kommer att få veckans bukett med Janne Claesson också. Och vi kommer att få möta några av de lokala författare som under våren gjort radioserien 59 minuter. Och i Fredagsmagasinet är det ju som ni vet gästerna som bestämmer vilken musik vi ska spela också. Det blir massor med musik idag. Här i studion med mig finns även ljudtekniker Anders Wolgast och vår studiovärd Micke Andersson. Och som inte det vore nog så sitter också Lennart Radiolelle Berneklint här hos mig. Välkomna alla tre grabbar.
2: Tackar, tackar.
3: Tack för det.
4: Tack för det.
1: Ja, det har ju gått ett tag sedan vi var i eten sist. Så jag tänkte fråga, hur har ni haft det här i Åkersberga? Har det hänt något? Har det varit något?
3: Det har varit jättetråkigt när vi inte har haft något fredagsmagasin.
1: Är det så?
3: Ja.
1: Ja, det glädjer mitt gamla revyhjärta. Vad har ni gjort då istället?
3: Jag har ägnat

0: Många faktiskt, och de lyssnar ju på nätet, för det är lite svårt med radiovågor utanför Ljusterö.
1: Men det är ju väldigt roligt, för det är ju deras angelägenheter naturligtvis.
0: I allra högsta grad är det det.
1: Så är det ju det. För mig som bor i Vallentuna är det inte så intressant kanske.
0: Ja, men skärgården är ju intressant för alla Stockholmsbor faktiskt.
1: Många har ju faktiskt båt också här.
0: Ja, så är det ju faktiskt.
1: Och dessutom är det väl en angelägenhet för oss allihopa att det är fint och bra ute i skärgården.
0: Ja, det är det. Många har ju åsikter om vad som görs och inte görs i skärgården såklart. Mm. Och det är det vi försöker att spegla i de här programmen.
1: Mm. Hur tycker du att det är då? Du som har båt också, vet jag. Är det bra alltså, i skärgården?
0: Jag tillhör ju den kategori av människor som åker båt, alltså 5 knop. Och upplever skärgården. Mm. Sen finns det de som åker 40 knop och tar sig från ena stället till det andra precis som man hade åkt i bil.
1: Ja, precis. Och så vet de inte var de har varit sen.
0: Ja, precis. Mm. Det är när de åker hem, då vet de inte var de har varit någonstans.
2: Båtar som går saktare än 6 eller en 30 knop betraktar jag som brygga till för att förtöja vid.
1: Det här var Micke från Björnhuvud som kom med något bra här.
0: Men då kan jag kontra med att säga att jag ser ju skärgården när jag är ute. Jag njuter av alla öar och allting.
2: Den har jag sett förut. Så att...
0: Ja, det har jag också. Men jag tycker att det är lika skönt varje gång.
1: Men du är ju född med den, Micke,
2: ja,
1: eller hur?
2: Med det, så att...
1: Du vet, skärgården är ju en upplevelse för alla oss som inte har...
2: Ja, det är fantastiskt.
1: Alla vi som bara tittar på Vallentuna sjön tycker ju att skärgården är något enastående.
2: Ja, jag ska faktiskt ut och segla i sommar.
1: Ska du?
2: Ja, jag ska ut och segla med Sofia Linnea.
1: Ja, men det brukar du ju göra. Ja. Berätta lite om Sofia Linnea.
2: Ja, hon är 20 meter lång och 6,70 bred och 300 kvadrat segel och ingen motor.
0: Jag tror det var din fru du pratade om. Jag tänkte, 20 meter, vadå?
1: Ja. Men kommer jag inte ihåg riktigt, men visst är det din morbror som har byggt?
2: Det är min moster och morbror som har byggt den,
1: ja.
2: För 35 år sedan, drygt 36-37 år sedan. Eller något
1: och det är föreningsfolk som är ute och åker med Sofia Linnea.
2: Ja, det är det.
1: Vad är det för sorts båt?
2: Det är en vedjakt.
1: Ja, just det, så var det.
2: Man seglade ved in till Stockholm med sådana där.
1: När det begav sig.
2: När det begav sig.
1: Och nu är ni någon förening som är ute och åker med den här båten för att liksom hålla det hela vid liv. Så.
2: Ja.
1: Och dina kompisar från besättningen har ju varit här i Fredagsmagasinet.
2: Så nu passar jag på och bjuder in dem som har åkt rosa bussarna.
1: Som du också brukar vara ute och åka med.
2: Ja, så de återser mina vänner från rosa bussarnas resor på sjön också. Mm. Så att...
1: Det här är ju ditt resande överhuvudtaget med den här båten och med de här rosa bussarna. Och då åker ju du till andra, vad ska jag säga, världsdelar.
2: Ja, ofta bland annat rapporterade jag ju från Kigali i Rwanda.
1: Direkt här i radion, ja.
2: Ja.
1: Vi kunde nå dig på telefon och så rapporterade du från någon vägpunkt där.
2: Ja, bensinmack var det.
1: En bensinmack i Afrika.
2: Och förra helgen var jag ju till Torsjö, Njurunda.
1: Gjorde du det där?
2: Det var återträff för de som har åkt rosa bussarna.
1: Just det.
2: Och då samlades vi och så levde vi rosa bussen liv och sov på taket och...
1: Ja, alltså man åker med rosa bussarna och så, då sover man på bussarna och uppe på taket som du
2: säger. Antingen i bussarna eller också på taket.
1: Mm. Och så det är lite, och då blir vänner för livet verkar du ha fått verkligen.
2: Ja, men det blir ju det. Mm. En del blir man väldigt kompis med på ett härligt sätt. Alltså.
1: Mm. Ja, det är bara att gratulera. Sånt ska man ha.
2: Ja. Så jag rekommenderar, gör en resa med rosa bussarna, det är underbart.
1: Och bli kompis med Micke.
2: Ja, du inte bli kompis med mig, det finns så många andra, bli kompis med så.
1: Nu är det ju så här att det är väldigt bra med dig Micke, för du är en baddare på att hämta kaffe och hämta vatten och ta hand om folk och så. Så det är därför du är studievärd här i Fredagsmagasinet.
2: Ja, det kan inte vara det.
1: Nej, annars fick du inte vara. Men för oss är du en väldigt viktig person.
2: Tack.
1: Men i det här programmet ska vi prata om framförallt sommarens sommarprogram. Det är alltså så att vi har sommarvärdar som har pratat in eller som ska prata in program som ska sändas på Fredagsmagasinets tid, alltså på fredagar klockan 15 med repris på lördagar klockan 14. Och då, det är då varierande folk, en del är politiker och en del är författare och Andra är

0: något annat. Så det är en salig blandning av personer som vi nu i detta program ska presentera. Och då är det så att nästa vecka, nästa fredag den 12 juni, då görs programmet live, Anders, med dig som tekniker.
1: Ja, då kommer det att vara en hel del folk här i studion.
0: Mm. Och det är ju då inför premiären på den här countryfestivalen som ska turnera runt i Roslagen.
1: Ja, du tänker på den här Wildwood Country Music
0: Festival. Exakt. Ja. Och det är ju då Viktor Krone, hans pappa Henrik, som står bakom det där. Och Linda Rapp och en hel lång rad människor. Och eftersom Viktor spelar på Gröna Lund ikväll, så är pappa Viktor på väg in till stan och har inte tid att komma hit idag.
1: En sån rackare.
0: En sån rackare. Och Linda, ja, hon har så mycket att göra så hon har inte ens svarat. Så det är så här, Anders, att eftersom du är tekniker nästa vecka så är det du som får berätta. Vad kommer programmet innehålla då?
1: Ja, du, om jag det visste.
0: Ja,
1: när det gäller far och son Krone kan man aldrig veta.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Det du kan... har ju gjort program med dem tidigare.
1: Ja, just därför. Nej, men jag har fått lite stolpar i alla fall. Ja. Vad de tänker sig att prata om. Vi ska snacka lite om festivalen och vilka som är med och på vilka platser. För att det kommer att vara på 4 olika platser kör de den här festivalen. De kör på Ekbacken, de kör på Ljusterö på Granliden, Vikingalunden i Älmstad och Vaxholms hotell i Vaxholm.
0: Mm. Där kommer Sivan vara med också. Siw Malmkvist
1: kommer att vara med i Vaxholm den 22 augusti.
0: Men om vi tänker på Ekbacken nu då, lördag nästa vecka. Ja. Hur kommer det att se ut, programmet?
1: Ja, så det vet inte jag.
0: Jaha.
1: Hur programmet kommer att se ut, det har jag inte någon...
0: Han sa till mig innan han sa att han måste åka båt in till Gröna Lund att du hade allting, men det hade du inte då.
1: Nej, alltså allmänt snack om festivalen, ja, det säger inte så där jättemycket. Och så ska vi ringa upp någon Lisa M och snacka om Granliden, och jag för mig att, det är, att hon är den här hembygdsföreningen någonting som...
0: de fick ett kulturstipendium tror jag, och då var de här, var det inte så? En Micke nickar också.
1: Och sen,
0: jättetrevlig tjej.
1: Sen ska de snacka med någon som heter Mårten, vet jag inte alls vad det är för en person.
0: Kommer det vara någon square dance och sånt? Kommer det vara hästar med eller? Är det countryfestival så är det väl?
1: Är det countryfestival så är det, men det vet man aldrig. Det var ju inte det förra året.
0: Okej.
2: De kanske har hattar istället för hästar.
1: Ja.
0: Hattar?
2: Ja, cowboyhattar.
0: Ja, det har de säkert.
3: Sen, kommer inte Göran att vara konferensier?
0: Ingen aning.
3: Han var det förra året.
0: Göran Gesson alltså, som är här på radion.
1: Jag vet inte, jag har inte pratat med honom om det.
2: Nej. Jo, jag har pratat med Göran och han hade någonting på gång att han skulle vara konferensier på Ekbacken i alla fall.
1: Ja.
0: Hörrni, det verkar inte som vi har något så mycket att berätta.
1: Nej, vi har ju, det kan man kanske se fram emot. Linda ska göra en inspelning med Siw Malmkvist som ska sändas då.
0: Ja, vad roligt.
1: Ja. Och sen...
0: Sivan är ju våran favorit också. Hon har ju varit här i Fredagsmagasinet med oss också.
1: Sen kan man möjligen, det beror på hur de får till det, ha chans att vinna... gratisbiljetter på Eckerölinjen.
0: Jaha.
1: Till resan den 3 oktober.
0: Och då gäller det att vara där på Ekbacken så man kan få kanske ta lotter eller
1: ja, det antagligen någonting sånt.
0: Det är i alla fall en stor premiär kan vi säga, och missa inte den. Du har köpt biljett va, Anders?
1: Jag har köpt biljett.
0: Ja, vad kostar de då? Vet du det?
1: Nu ska de ju ha lite serviceavgift också, men runt 350.
0: Och det pågår hela dagen då, eller?
1: Ja, från klockan 15 tills man inte orkar längre.
0: Tills man inte orkar längre, nej.
1: Och då kan jag, inte för att jag har reklam, för det kanske inte jag får, men jag kan göra lite konsumentupplysning.
0: Mm. Och?
1: Jo, ifall man nu vill ha en biljett.
0: Ja.
1: Det är ju ganska snart, men det är biletto.se som säljer biljetterna.
0: Okej. Men då vet ni det, gott folk. Och jag tror att du har plockat fram en platta. Och då, Linda har vi ju lyssnat till så ofta och hon kommer senare i Fredagsmagasinet den här dagen också.
2: Men vi kanske skulle säga vilka datum det är, för den 27 juni är man på Granliden i Ljusterö.
0: Mm.
2: Och den 4 juli på Vikingalunden i Halmstad och den 22 augusti på Vaxholms hotell i Vaxholm.
0: Just det, missa.
1: Ja, det är det.
0: Missa inte det.
2: Nej.
0: 13 juni här på Ekbacken, 27 i Granliden på Ljusterö och den 4 juli i Vikingalunden i Älmstad och 22 augusti Vaxholms hotell i Vaxholm med Sivan. Jag vet inte, har du möjligtvis plockat fram någon låt med Alexandra Wickman som ju är Lindas parhäst?
1: Ja, eller? Det har jag gjort.
0: Och den heter?
1: Den heter Slow Dancer.
0: Du, då lyssnar vi på den.
1: Ja.

0: Och det var Slow Dancer med Alexandra Wickman. Himla bra låt det där. Och det kommer bli jättetrevligt på Ekbacken nästa vecka. Du lyssnar till Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Om den nu fungerar förstås, man vet ju aldrig. För Oskar slog ju minsann ner i masten, eller vad det nu slog ner i elkontakterna, eller vad det var, i förra veckan. Så det var tyst flera dagar på radion, eller hur, Lelle?
1: Ja.
2: Ja, jag måste ju se att jag får lite ljud där också.
0: Jaha, så. Ja, ja.
2: Jo, det var så att Oskar slog ner och slog ut väggkontakterna. Det sitter nämligen 6 stycken väggkontakter där uppe.
0: Där uppe är?
2: I våran mast där vi har sändningsanläggningen.
0: Okej.
2: Och det var så att vi var upp där och kollade, och en av kontakterna funkade ett litet tag och sen la den också ner. Så att radion var tyst från fredag kväll till måndag morgon eller måndag middag.
0: Stor dramatik blir det då med farbröderna här som springer som yra höns för att få saker och ting att fungera igen. Och som vanligt så lyckades de.
2: I alla fall härifrån och upp till masten så var det några resor.
0: Det var det, va? Ja. Det var många som hjälpte till. Och nu, varmt välkommen Hasse Landström.
3: Tackar.
0: Minsann radiohasse eller badhasse.
3: Ja, det beror på vilken bransch jag är just då.
0: Ja, just det. För detta badmästare i Söra badet, heter du så?
3: Ja, Söra Simhall.
0: Söra Simhall. Numera radioman, minsann, med egna program som heter som Hasse på skäret.
3: Ja.
0: Vad är det mer du har?
3: Jag har En rolig timme. Och jag har haft Berättarna på ön och Önskemusiken.
0: Och Önskemusiken kan man ju jämföra med den gamla legendariska Det ska vi fira.
3: Nej, Skivor till kaffet.
0: Ja.
3: Bertil Perrolls program.
0: Jag har inte huvudet med mig. Jag har varit och handlat så mycket blommor idag på växtförsäljningen.
3: Ja, det är pollen, vet du.
0: Ja, det är
3: allergi.
0: Pollen.
3: Ja.
0: Vi skyller på pollen. Hasse, du har gjort ett sommarprogram som heter Duga.
3: Nej, det heter Röster i sommarhagen.
0: Ja, det gör det. Och det är 3 timmar långt och där får vi veta allt om midsommar och midsommarfirande.
3: Ja. Från gamla blot, vikingablotet och fram till dagens då, genom alla traditioner, alla skrönor och historier som har varit under tiden.
0: Där har vi verkligen någonting att lära oss, eller vad säger du, Lelle?
2: Alltså jag kan säga så här att när man är utomlands och när man pratar om svensk midsommar, då säger alla små grodorna. Ja, för det är det som har fastnat.
0: Ja.
2: För det, var och en visar på Facebook och lite överallt, så är det när folk dansar små grodorna på midsommar.
0: Men det är mycket mer än så.
2: Oh ja, det är stort.
3: Precis. Så ta och lyssna på.
0: Hur har du gjort för att liksom få fram all fakta som du ändå bjuder på?
3: Det är ganska mycket jobb bakom det där. Mm. Jag har bland annat varit inne i Nordiska museets arkiv.
0: Oj!
3: Där är det som man får inte gå in med en väska eller någonting, utan det är nästan slutet rum och så får du inte ta med dig någonting ut därifrån heller.
0: Men får man fotografera och kopiera?
3: Ja, det får du göra. Och det är väl mycket det som programmet handlar om.
0: Det som du har hittat där.
3: Ja.
0: Och då, var kommer det här midsommarfirandet ifrån?
3: Ja, det kommer som allting annat i våra traditioner, från Tyskland.
0: Ja. Ja, vet man någonting när det börjar så? Midsommarstång, vad är det för något?
3: Ja, det sägs ju redan från 1500-talet att vi hade traditioner. Men det kunde vi ha en stolpe bara mot dörrkarmen.
0: Okay.
3: Det var våran första majstänger.
0: Mm-hmm. Ska du symbolisera någonting, det här med kransarna och blommorna? Och så? Eller är det bara ren pur glädje för att sommaren har kommit?
3: Ja, det är för att välkomna sommaren.
0: Mm.
3: Att jag tycker det ska ju bli mörkt. Börjar ju mörkna redan vid midsommar. Så
0: det är tragiskt.
3: Ja,
0: ja. Okej. Okay. Och vad ska vi mer säga då? Hur firar du själv midsommar nu när du har forskat och tagit fram all fakta?
3: Ja, jag brukar sitta på balkongen och titta på nere på ängen när de hoppar runt den här stången.
0: Okej, okay, vilken äng pratar vi om då?
3: Strandängen, okay. Nere vid Solbrännan.
0: Ja, ah, så du ser den från din balkong?
3: Ja, det gör jag.
0: Du är inte ner och hoppar själv då?
3: Nej, det var... Man är ju gammal nu för tiden, så att det det är bättre att titta på när de hoppar omkring.
0: Det är nog klokt.
3: Ja. Ja, man ska... Jag kan ju berätta en ganska rolig grej, för att det kan vara en 4-5 år sedan så dröjde sig ett gäng tonåringar kvar och drack lite bira efteråt. Och sen på en given signal så tog de med sig majstången och sprang iväg.
0: Nej.
3: Och de skulle väl på fest och skulle väl ha med sig någonting.
0: Okay. Jag hade med mig en midsommarstång.
3: Ja, precis. Det är inte så vanligt.
0: Hur firar du midsommar, eller?
2: Ja, den här gången ska jag fira midsommar med min dotter och mitt barnbarn.
0: Okay.
2: Så att det blir en ganska lugn tillställning den
0: ska
2: här
0: gången.
2: Ska
0: du hoppa grodorna då?
2: Nej, det lär jag inte göra. Mm. Jag brukar faktiskt vara ute i skärgården på midsommar.
0: Mm.
2: Och har varit det under de senaste åren. Men inte i år. Då inte kanske år. Vi åker ut på midsommardagen möjligen.
0: Mm.
2: Men nu blir det hemma här och det blir jättetrevligt, tror jag. Vi ska grilla och greja lite.
0: Fixa. Härligt.
2: Ja, det blir jättekul.
0: Och du, Anders, vad ska du göra? Ja, sätt på ljudet.
4: Ja, jag ska sätta på lite ljud här. Ja, jag kommer väl antagligen att gå ner till Ekbacken och se vad de har för sig där.
0: Du kanske hoppar groda kanske då?
4: Nej, sånt har jag slutat med också.
0: Det är inte många grodhopp för det här gänget.
3: Nej, det är roligare att se.
4: Det fyller på underifrån. Så det,
0: ja.
2: Ja, men det är roligare att se när andra hoppar.
4: Ja, ja.
0: Det är ju det. Mm. Men Hasse, vad roligt att du har gjort det här. Och ditt program kommer att sändas på självaste midsommarafton.
3: Ja. Med repris midsommardagen.
0: Just det, och så midsommarafton klockan 3 och midsommardagen klockan 2.
3: 14.
0: Ja, 14.
3: Ja.
0: Huvudsaken vi är överens, och det är ju vi i det här gänget hela tiden. Du har önskat dig en låt.
3: Ja, jag vill tacka livet med Arja Saijonmaa.
0: Ja, det får du göra då.
3: Ja, tack.
0: Vi lyssnar på Arja, och tack snälla Hasse för att du kom ner.

0: Jag vill tacka livet, underbara, fina, arga Sayanma. Jag vill tacka livet. Jag vet inte om jag hade ljud där, så lika jag bara säger det en gång till. Och ja, nu ska jag säga hallå och hoppas att jag har Katarina Lind på tråden. Hallå, är du där?
1: Hallå, hallå, jag är här.
0: Och vad roligt. Ja. Tänk, ja, man blir så glad när det fungerar.
1: Ja, tekniken. Det är bra att den finns, men ja, det är skakigt.
0: Ja, men det, ibland går det fel och då får man ju ta det. Ja. Du, Katarina, du är alltså kulturproducent här på Österåkers kommun.
1: Ja, det stämmer.
0: Och du har så himla mycket att göra precis nu, för det är du som ordnar med nationaldagsfirandet imorgon, eller hur?
1: Precis, jag är projektledare för det, men jag har ju fina kollegor, bland annat Kattis här, och som hjälper mig också. Mm. Och just nu är jag i Alsea-huset och vi håller på och förbereder och preppar med beachflaggor och ja, körscheman och ja, flaggor och program och allting till imorgon. Och jag har precis dragit ut diplom, för vi ska ju också dela ut utmärkelsen Årets Österåkersbo där imorgon,
0: ja,
1: också.
0: Och då kan du väl avslöja för oss vem det är?
1: Du försöker alltid, men det är ju det som är grejen. Kommer man till Ekbacken imorgon klockan 14, då får man ju veta det på plats. Vi måste ju hålla det där lite spänningen. Men du får inte lura mig nu.
0: Nej, men du kan säga till mig bara, va?
1: Bara till dig?
0: Ja, nu.
1: Du är ju journalist. Jag vet inte om jag litar på journalister. De är så luriga.
0: Inte då. Vi vill så väl.
1: Ja, du vill ha det där skopet.
0: Ja, det är väl klart.
1: Nej, men imorgon klockan 14 så kommer Rickard Ogård avslöja vem som blir årets Österåkersbo. Så det blir spännande.
0: Vi håller tummarna för att det blir någon riktigt bra. Och det tror jag det blir, för det är ju du som fixar det där.
1: Att det är invånarna som nominerar.
0: Ja, det är det.
1: Och alla har ju kunnat nominera nu i vår.
0: Hur har det varit? Har det varit någon bra tillströmning på nomineringar?
1: Ja, jag tycker det. Jag har väl legat på 50-60 stycken.
0: Men det är bra.
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, mycket, mycket spännande. Och vi får aldrig veta det i förväg. Det är så retligt så.
1: Oj, oj, oj. Den kom imorgon. Det både den artisten Maria Sor som är från Ukraina, som var med i Melodifestivalen några gånger.
0: Sen
1: är det så att vi vill alltid ha föreningar. Så scouterna kommer med fanboy. Vi har cheerleaders, vad heter det? East Coast cheerleaders. Mm. Och det är en ny grupp som har startat som heter Blaze. Och de tävlar ju också. Och sen så har vi Österåkers musikskola. Kommer barnen i kör. Och Linda Rapp kommer på besök. Så det händer mycket. Och Funkisfestivalens vinnare, Kenny Pierre, kommer också.
0: Räknar ni med mycket folk eller?
1: Ja, men nu har jag tittat i väderappen och det verkar bli uppehåll. Så då hoppas jag att folk kommer. Det är ju tråkigt om det skulle regna. Vi har ju haft tur med vädret så länge jag har jobbat här i 6 år. Mm. Så att, håll tummarna.
0: Vi håller tummarna och jag tror att du fixar det där med vädret också. All tilltro till dig.
1: Ja.
0: Sen så har ju du och jag pratat om det här lite oväntade att du ska göra ett sommarprogram.
1: Men vilken överraskning. Ja. Jag blev jätteglad när du frågade.
0: Det var
1: första
0: roligt.
1: Gången jag håller ett sommarprogram.
0: Och det ska inte bli vad som helst heller som du ska prata om. För du ska först iväg på en resa och sen ska du göra programmet efter det.
1: Ja, och vad är vi pratade ju lite om det. Och det var genialt, det var du som kom på idén. Jag tycker det är genialiskt. Men jag ska prata om orangutanger. Jag älskar orangutanger. Det var så för nästan 20 år sedan såg jag ett program på tv med en dansk flygvärdinna som började jobba. Hon slutade sitt jobb på, jag vet inte om det var SAS eller vad det var, och hjälpte till att starta upp ett orangutangcenter på Borneo, på den indonesiska delen. Och då blev jag så fascinerad att någon kan gå in så liksom med en grej och välgörenhet som hon gjorde med hull och hår. Så tänkte jag så här, nej, men nu bör man komma till åren. Ska man skjuta upp alla resor tills man blir pensionär? Det kan man ju inte göra. Och så tänkte jag så här, nej, men kan jag göra någonting? Ge tillbaks till världen och samhället med något. Så tänkte jag, men de här orangutangerna, de vill jag besöka och där kan jag göra nytta. Så att jag ska vara volontär 2 veckor där.
0: Du ska dit och jobba alltså?
1: Ja, och sen ska jag ju resa runt lite också. Jag ska vara borta 7 veckor i Asien, men 2 veckor på Borneo och i det här orangutangcentret som ligger utanför deras stad Balikpapan då, i regnskogen.
0: Men vad spännande. Vet du någonting om platsen du kommer till liksom?
1: Nej, jag har ju sett bilder. Det är en väldigt fin lodge så man bor ju faktiskt bra med luftkonditionering och det är nästan ett måste, för det är sån, jag tror 80% fuktighet och 32 grader varmt. Och vi kommer ju hajka, gå långt och vi kommer bära cementhinkar och bygga såna matplattformar till dem. Vi kommer plantera regnskog, säkert göra ren deras burar, och de har ju också rescue center för såna här, den minsta björnen i världen som heter Malaybjörn, Sunbear. Så där ska vi vara en dag. Sen preppar vi mat för dem och leksaker. Vi kommer inte få hålla i dem, och det hade man ju velat. Men de har ju sina skötare sådär. Så men man kanske får se dem i alla fall.
0: Det låter ju helt fantastiskt. Vilket äventyr.
1: Mm. Och det är ju så här, regnskogen försvinner ju tyvärr för att man skövlar skog för att bygga de här palmoljeplanteringarna. Mm. Och då skjuter man ofta mamman och då blir barnet kvar. Och en orangutangunge stannar 9 år med sin mamma. Så de här småttingarna, de ska ju rehabiliteras, de går i kindergarten. Mm. Och sen så går de, ja, så får de gå på lågstadiet och mellanstadiet och sen universitetsön. Så det är en ö och dit åker vi ut också och ger mat. Då börjar de klara sig själv, men de har fortfarande så här matplattformar kvar där.
0: Men det här kommer ju bli ett strålande, fint, spännande program när du kommer tillbaka då.
1: Jag hoppas det.
0: Ja, så får du. Men du har ju fullt med jobb när du kommer tillbaka också, för då ska du ju göra östan och visafton. Ursäkta. För då har du också så här fullt som du har nu.
1: Men vi började ju förra året med den uppe i Roslagskulla där vid Östan och slott. Mm. Med slottsherren kallar jag honom, men det är en bostadsrättsförening. Men han äger ju marken runt omkring, Jens Lackman. Och Tommy Nilsson som bor i närheten, som är generalstaben där och konferenser för hela visafton. Så jag får ju mycket hjälp av dem. Men sen är det ju mycket med publik och insläpp. Och jag har ju hållit på med marknadsföring nu innan och... Men det är roligt och det är kul att jobba med dem. De är väldigt kreativa. Vin och vänner som har restaurang bredvid, de öppnar upp också. Och sen är det så här att där Vin och vänner har sin restaurang på övervåningen. Det är ett gammalt salteri.
0: Men det är ju Roger Perssons
1: ställe.
0: Och han var väl årets Åkersbergabo förra året? Var det inte så?
1: Ja, det var det.
0: Tänk att det kommer jag ihåg bättre än du.
1: Det stämmer ju. Ja. Det går bra för dem. Och sen på övervåningen då har de gjort en konstateljé. Så just det konstförening ställer ut där. Så det händer ju mycket här.
0: Ja, det gör det ju verkligen. Och så Kulleteatern skulle du också jobba med i sommar.
1: Då har vi köpt in en föreställning på Ekbacken. Mm. Och jag hörde Linda Kulle som driver Kulleteatern. Och det är ju Nesgårds Töstanå där uppe. Mm. Så Kulleteatern bygger ut sitt café och kommer ha, jag vet, Babben Larsson kommer nu någon helg här också. Så de utökar också sin verksamhet. Så det blir en ny liten kulturknut där med Vira Bruk och Vira Spelen.
0: Du har fullt upp, det hör jag. Och så ska du göra sommarprogram. Vi är jätteglada för det, Katarina. Jätteglada.
1: Ja, det gör jag med. Det ska bli kul. Du ska få lära allt om orangutanger.
0: Har du valt musiken ännu, eller tänker du göra det medan du är nere och pysslar om orangutangerna?
1: Jag får nog snula på det lite.
0: Mm. Nu har du i alla fall valt nästa låt som vi ska spela i programmet här. Och vad är det vi ska få höra?
1: Jag tänkte att då kan vi ju få lite smakprov då, det som komma skall på Östanå. För Anna Stadling är en av artisterna och hon hade ju släppt en ny singel som du får säga titeln, för den har jag glömt nu.
0: Värme, sol och vatten heter låten med Anna Stadling som du kommer att ha där ute på Östanå vis afton den 8 augusti. Vad roligt. Tack snälla för pratstunden, Katarina.
1: Tack själv.
0: Och jag ser verkligen detsamma och jag ser verkligen fram emot ditt program.
1: Ja, tack. Ja,
0: okej, tack snälla och lycklig resa nu och allt gott.
1: Ja, tack. Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Ja, värme, sol och vatten hörde vi där med Anna Stadling. Och nu, varmt välkommen Rickard Orgård, självaste kommunalrådet.
1: Tack så mycket.
0: Så härligt att ha dig i Fredagsmagasinet, tycker vi alltid.
1: Det är alltid lika trevligt.
0: Vad roligt. Nöjet är helt på vår sida. Men du har gjort ett sommarprogram nu. Så kul. Vad har du? Jag vet nämligen inte vad du har pratat om i ditt sommarprogram. Lelle, det är du som har spelat in Rickard.
2: Ja, då säger jag så att då får du sätta dig vid radion och så får du lyssna på det när det
1: Jag
2: går.
1: Kan väl ge lite att det handlar om mig.
0: Det handlar om dig.
1: Ja.
0: Vad härligt. Vad skulle det annars handla om? Nej, men jag tänker så här. Är det politik?
1: Nej, det är mest mitt liv egentligen. Exposé över från början till slut egentligen. Slut hoppas jag inte att det är, men fram till nu i alla fall.
0: Nej, men vad härligt. Nej, för det är just det. Jag tänkte så här, det är valår. Ska det bli politik?
1: Nej,
0: eller vad ska
1: jag
0: det
1: tror
0: bli?
1: Inte det är nästan någon politik.
3: Nej, vi fick lära oss en hel del om Norrlands inland.
1: Ja.
0: För du kommer ju där. Du har dina rötter där uppe och så. Hur var det för dig att göra ett sommarprogram då? För det är ju inte det du vanligtvis gör.
1: Nej, men det var väldigt trevligt att prata om sig själv. Tänka lite annat och inte prata allt annat vi håller på med.
0: Nej, för du är ju mycket i media, så du är medievan.
1: Ja,
0: är
1: det blir i alla fall mer och mer.
0: Ja. Och det tycker vi är kul.
3: Framförallt så är programmet fyllt av massa bra musik.
0: Är det så?
3: Ja, det var...
1: Det tycker vi i alla fall.
3: Ja.
1: Om jag får tala för oss båda.
3: Absolut.
0: Alltså amerikansk country and western.
1: Ja, det är väl en hel del.
0: Det brukar ju du gilla.
1: Det är bland lite svenskt också.
3: Ja.
0: Som till exempel?
1: Sven Ingvars vill jag nog...
3: Ja.
0: Men det är väl inte fel?
1: Nej.
0: Nej.
3: Nej, ingen musik i det här programmet är något fel. Utan det sitter som...
0: En smäck.
3: Ja, som en smäck.
0: För att det var ju ganska hastigt när ni spelade in det här programmet, vet jag. För att det var en annan tekniker som skulle ha jobbat med dig. Och det blev lite så. Och så hoppade Lelle in.
3: Men vilken tur!
0: Ni fann varandra.
1: Ja, det gick så bra.
0: Ja, vad roligt. Och har du själv lyssnat på programmet?
1: Lite grann i början har jag lyssnat. Men jag har inte lyssnat på hela.
0: Nej, har du fått en kopia?
1: Ja,
0: ja
1: det fick jag snabbt. Så att det...
0: Ja, men Lelle är snäll. Han brukar dela med sig. Ja. Hur känner du det? Om vi tar lite politiskt i alla fall. För det är nästan ett år nu, va? Eller
1: nej,
0: 9 månader.
1: Inte. Men det är snart
0: eller?
1: Ett år sedan jag valdes av Moderaterna. Ja. Så tiden går.
0: Och när tog du över efter? Det
1: första
0: var ju på
1: oktober.
0: Höstkanten, ja just det. Efter Mikaela. Hur tycker du att det här första året, då, om vi säger så, verksamhetsåret har varit?
1: Det absolut roligaste jag har gjort.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Varför är det så roligt då?
1: För det är Österåker och hela vår kommun, det är ju verkligen det är en sån pärla som bara kommer kunna bli ännu bättre. Och det är det som är så härligt. Det är så många möjligheter och vi har sådana förutsättningar att bara lägga på och ta nästa steg för att förbättra och ta oss in i framtiden. Och det tycker jag är så roligt.
0: Du ser en utvecklingspotential.
1: Ja, alltså. Jag skulle aldrig sitta här om jag bara fick sitta och förvalta. Det skulle bli väldigt tråkigt och det tror jag inte väljarna vill heller.
0: Har du många nya idéer? Sådär?
1: Ja.
0: Det har du.
1: Ja.
0: Berätta om någon.
1: Nej, men det är många grejer på gång, men jag kan nog inte berätta alla grejer här, men det är mycket vi håller på
0: att... Du kan berätta för mig bara.
1: Det som jag tycker är roligast, men det är ju det vi ska behandla den 15:e, det är ju vårt Bältros-vaccinsinitiativ som jag tycker är liksom egentligen så som jag vill att politik ska vara. För jag vill inte att jag eller de som har ansvaret att styra över en kommun eller någonting annat ska bara sätta sig och säga nej, men allt är, ingenting går, allt ska vara precis som det är. Vi ska aldrig testa några nya grejer, vi ska aldrig kolla om det här är förenat med lagstiftningen, om det är någonting bra för invånarna. Det är det jag gillar. Vi måste börja tänka nytt, innovativt och testa. Med saker som är bra när vi har möjlighet att göra det. Därför tycker jag det är så kul.
0: Det är ett väldigt ovanligt initiativ som ni tar här.
1: Ja, men det är verkligen förenat och rätt i tiden. För tittar man på det, vi har en ny socialtjänstlag i Sverige som bara pratar om det förebyggande arbetet. Och det åligger kommunerna att göra det. Och kan man då tänka, kan man hitta någonting som kan ge människor längre tid att ha frihet, att vara självständiga och att inte behöva få den hjälp eller den vård som man kanske annars skulle behöva, då är det ju verkligen win-win. Ett längre och friskare liv och vi blir allt fler äldre och vi kan fortsätta att leva ett bättre liv i vår fantastiska kommun. Och vi har den ekonomiska möjligheten och vi ser att det här kan bli en väldigt bra affär både för invånarna och för individen och för kommunen.
0: Har du haft Bältros?
1: Nej.
0: Alltså det är ingen kul sjukdom. Nej. Det är verkligen inte. Och vaccinet kostar ju 5 000 kronor per person.
1: Och det är det jag tycker är så bra också. Att det här innebär ju också att för de som aldrig annars skulle haft ekonomiska möjligheter att ta det vaccinet ges en möjlighet. Så att jag ser fram emot den debatten. Den kan nog bli lite politisk, men det ser jag fram emot.
0: Ja, men den kan man liksom ta på något sätt. Den är ju viktig. Jag undrar, vad säger dina kollegor runt om i Sverige? För de har ju liksom inte fattat att det var det här de borde ha kommit.
1: Det är ett jätteintresse. Många moderata kollegor från Skåne till Norrland har hört av sig. Mm. Det är våra ministrar som är ansvariga också intresserade och har pratat med oss om det här också. TV4 har varit här och gjort ett reportage som vi bara väntar när det ska bli på Riksnyheten också, så att hoppas att det kommer snart, men man vet aldrig, de verkar sitta och hålla på det. Reporten blev sjuk också, så att men det, hoppas att det kommer.
3: Det är ett fantastiskt initiativ. De som har någonting emot det här, de har aldrig varit i närheten av bältros. Jag har haft bältros, så jag vet
0: också
3: precis vad det handlar om. Det är, ursäkta uttrycket, helvetet på jorden. Ja, det är det inte faktiskt kul. Och det här initiativet, det tror jag kommer att sprida sig.
0: Mm. Ja.
3: Därför att det är det så att man är två i familjen som ska gå och göra de här vaccinerna, då är det 10 000 spänn. Mm. Jag tror på det här verkligen.
0: Men man är för det första sjuk i flera månader på olika sätt beroende på hur man får det då. Mm. Och sen kan man få nervsmärtor efteråt och det kan sitta i hela livet.
3: Ja, ja, dessutom så är det farligt för hjärnan. Du kan få demens.
0: Mm.
3: Det är någonting som man förebygger med det här vaccinet.
0: Mm. Det är faktiskt en faster är det faktiskt till mig som fick för typ 2 år sedan. Och hon gick rakt in i demens under den här bältet. Och hon kom ju aldrig tillbaka.
1: Och det är lite det jag menar, och därför tycker jag det är lätt att fastna, för vi är väldigt tydliga med att det här är inte, vi ska inte göra det, vi ska gå inte in i våra regioner, utan alla får, det blir en frivillighet där vi egentligen bara kan säga att vi betalar för det.
0: Mm.
1: Så att det är det som själva diskussionen.
0: Men det är ju inget billigt.
1: Nej, vi beräknar att det kostar oss närmare 30 miljoner som en engångskostnad.
0: Och då är det ju hisnande, men alltså de här sjukdomarna. Mm. Som det kan föra med sig kostar ju också.
1: Ja, sen kostar det ungefär, det här är bara uppskattningar och beräkningar, kanske 1 miljon kronor per år löpande för resten av all framtid framåt.
0: Mm.
1: Och då får man ju tänka, vad kostar allting annat, precis som du säger, vad kostar det mänskliga lidandet? Man kan inte värdera ett människovärde, eller bara tänka att du får ett par år extra med att vara självständig och frisk.
0: Och slippa ha ont.
1: Ja, och sen samtidigt så kommer vi bli allt fler, det kommer behövas fler platser, och kan vi behöva mindre platser, då är det bara bra för alla parter, även kommun och individen. Så att
0: jag har hört att det här var på gång faktiskt i hela landet, att det skulle bli gratis när covid kom.
1: Ja.
0: Och sen följde det bakåt liksom, eftersom man prioriterar covid då, naturligtvis då, och hela den här.
3: Men jag kan säga en sak, och det är att det finns folk i den här kommunen som har räknat på det här.
0: Mm.
3: Och det visar sig att det är en vinst i slutändan. För att det handlar om oss, jag säger mig själv också, oss äldre som alltså kan leva ett värdigare liv.
0: Mm.
3: Och då betyder det att man kan slippa demens och sånt här. Det är...
0: För där finns ju ingen återvändo.
3: Nej, och det är faktiskt så att det kostar en väldig massa pengar för kommunen.
0: Ja,
3: så att det är en ren vinst alltihopa, både mänskligt och ekonomiskt.
0: Jag tror också det. Så grattis till dig.
1: Ja, men det blir verkligen spännande. Och sen blir ju, debatten kommer handla om, ska vi göra det? Någon annan borde göra det. Men jag tycker, vi är valda på Österåkers bonas, eller på invånarnas uppdrag, och det är de som ser till att de som bor här som har röstat fram oss, och det är vi på deras uppdrag. Så att, vill man säga att någon annan ska göra det, då hoppas jag i alla fall att det kan leda till att alla andra nu som är ansvariga tar sitt ansvar och kanske gör det.
3: Mm.
1: Vi välkomnar bara om regionerna och hela och staten skulle vilja göra det här, och har vi hjälpt till med att pusha det här, så tror jag också det kan bli någonting bra, för debatten har kommit igång rejält. PRO hade en debattartikel här om dagen också i Sydsvenskan. Så att det är mycket spännande på gång kring det här som jag tror att vi kan ha bidragit med.
0: Jag kan bara säga grattis. Jag tycker det är ett jättebra förslag.
3: Och fantastiskt initiativ.
0: Ja, den.
2: Ja, och jag kan ju säga det att jag brukar ju sitta här och sända fullmäktige.
1: Mm.
2: Och det är ju inte, det är inte allt för upplyftande varje gång.
1: Vad säger du?
2: Men jag ser fram emot kommande fullmäktige.
1: Ja, den där punkten ser jag riktigt.
0: Den kommer debatten upp nu på nästa.
2: Ja.
0: Okej. Finns det motstånd mot det här?
1: Ja,
2: det gör det.
0: Det gör det, från oppositionen.
1: vänsteroppositionen, ja, och RP. Så att vi får se. Men Sverigedemokraterna röstar, i alla fall om de röstar likadant som de gjorde i vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen. Då ska men det är majoriteten och Sverigedemokraterna stödde också det här initiativet.
0: Okej. Jag ska hålla alla mina tummar och ska lyssna på radion när Anders rattar in tekniken från fullmäktige. Och är det nu på måndag eller?
1: Nej, den 15.
0: Den 15. 15. Rickard, det ska bli jättekul att få höra på dig berätta om dig själv och ditt liv i ditt sommarprogram. Och när skulle det sändas, tror jag att det stod här
3: 26, va?
0: 26 direkt veckan efter midsommar.
1: Ja, vad trevligt.
0: Kommer programmet och då är det klockan 15 på fredagen och klockan 14 på lördagen. Och nu ska vi lyssna på Post Malone, Sierra Ferrell. Jag blir alltid så nervös när jag ska säga något utländskt namn när du är här.
1: Jag väljer alltid någon med något riktigt svårt där till dig, Monica.
0: Det gör du, va?
3: Never Love You Again.
0: Ja, varför har du valt den låten då?
1: Nej, men jag tycker den är bra. Den är också på topplistorna just nu. Var jag klar här sen efter det?
0: Sen är du klar. Ja. Trevlig sommar. Tack så mycket.
1: Och jag önskar en glad nationaldag imorgon när jag ska hålla tal också. Vi kanske ses på Ekbacken.
0: Vi kanske ses där rent av. Ja. Tack snälla Rickard för att du kom. Jag vet att du satt mycket upptagen. Här kommer låten. Hej då.
1: Hej då.

0: Ja, jag trodde du skulle avannonsera, Lelle. Vad du tyckte var det du sa. Ursäkta, vi körde ihop så här lite.
1: Never Love You Again med Post Malone och Ciara Ferrell.
0: Min sann.
1: Eller hur?
0: Det var gången de var överens.
1: Ja, precis. Det var den gången.
0: Så kan det bli. Det är fullt ös idag med många gäster. Och nu, varmt välkommen Jörgen Andersén Lindblom.
2: Tack.
0: Du har varit här många gånger, eller i alla fall några gånger.
2: Ett par gånger har jag varit här. Gånger.
0: Du, och då brukar jag säga så här, det är ju Anita Lindbloms son, fattar ni väl? Det är jätteviktigt. Mm. För så är det ju. Ja. Legendaren Anita Lindbloms son, Jörgen. Som på den tiden som det skrevs mycket om Anita, då såg man inte så mycket av dig.
2: Nej, alltså jag var väl inte en speciellt viktig person. Jag var barn till en känd person och jag höll mig undan så gott jag kunde.
0: Ja, det måste du ha gjort.
2: Ja, nej, men det var ju inte min verklighet och min vardag. Nej. Den fanns ju på andra ställen. Det var mina kompisar.
0: Ja, du bodde mycket hos mormor, va?
2: Ja, det var ju så att min mor, hon var ju väldigt ung när hon debuterade. Mm. Hon var ju bara 16 år. Mm. Och började sin karriär på revyscenerna.
0: Ja, just det. Och, Intiman, va?
2: Det var Skalateatern och Kina framförallt. Och Södra teatern också.
0: Okej. Okay.
2: Och då var det ju så att då tog ju hennes mamma och hennes mormor hand om mig då, för att jag menar, hon kom ju från ganska enkla förhållanden och hade inte så mycket pengar som behövde bygga sig en framtid. Mm. Så det var ju först egentligen då strax innan hon gjorde den här ikoniska låten Sånt i livet. Som
0: alla vet.
2: De flesta känner till den på ett eller annat sätt. Då, som hon fick ekonomiska förutsättningar att liksom börja bygga upp ett eget hem. Mm. Då flyttade vi ihop. Och då var jag 6 år.
0: Då bodde du mot henne, med henne i alla fall.
2: Ja, jag vill säga, vi delade bostad, men hon var ju aldrig hemma. Nej. Hon reste ju runt på revyer och utomlands. Jag menar, hon jobbar ju som en galning då. Så att, det var fortfarande min mormor och min mormors mor faktiskt som jag bodde med.
0: De var så unga faktiskt också, din mormor och mormors mor.
2: De var ja, Anita var ju 17 år när hon fick mig. Mm. Min mormor var 19 eller 20 och min mormors mor lika så. Mm. Så att det var väldigt tätt.
0: Det här har ju du berättat om i program med oss tidigare. Och ja. Nu så ska du göra eller du har spelat in ett sommarprogram.
2: Ja.
0: Kan man säga att du har egentligen tagit igen det här och lär känna din mamma i efterhand? För nu är du ju väldigt aktiv med hennes gamla musik. Du har spelat in, ni har gett ut en ny skiva och allt möjligt annat. Så. Vad betyder det för dig idag?
2: Ja, alltså när jag då i vuxen ålder, när min mor hade gått bort, och jag då hittar all den här musikaliska skatten i ett antal lådor som varit undanställda i
0: rullband helt enkelt.
2: Rullband, kassettband, demoskivor, lackskivor, stenkakor, you name it. Mm. Jag tänkte ju inte på hennes karriär, vad hon gjorde ute på scen. Liksom, det gör man ju inte när man är 9-10 år, utan då var man ute med polarna och lekte
0: sparka boll
2: eller cowboys, indianer och så vidare. Mm. Du frågade mig tidigare också liksom, vad tyckte mina kompisar om den där kända personen. Och så sa jag liksom, ja, det var väl en tant som sjöng. Så var det ingen mer med det.
0: Nej, men nu tycker jag att, för du är väldigt aktiv på Facebook till exempel, där du skriver massa saker och lägger ut bilder och så.
2: Ja, alltså det
0: ger henne ett nytt liv på något vis.
2: Jag kan säga, egentligen skyller jag allting på Jan Göransson på Filminstitutet. Jag brukar alltid skylla på honom, för att när jag hittade de här lådorna då, vi lärde känna varandra efter det att min mamma hade gått bort. Mm. De hade ju då träffats under 16 års tid. Varje gång det var Cannesfestivalen så åkte han till henne. Hon var en av de få.
0: Ja, hon bodde i Frankrike då.
2: Ja, hon bodde i Frankrike. Mm. Och han var en av de få som hon släppte in överhuvudtaget. Hon blev väldigt privat under den senare delen av sitt liv. Då när jag hade hittat de här lådorna så sa han till mig, du får inte slänga något. Nej, vad ska jag göra av det? Du måste ta hand om det här. Det är liksom revy, film och musikhistoria. Du får inte slänga någonting. Okej, då får jag väl göra det. Och då började jag gå igenom materialet.
0: Det vaknar intresset också.
2: Ja, så då börjar jag då se liksom hennes produktion som visar sig att liksom, herregud, hade hon gjort så här mycket? Mm. Och så börjar jag givetvis lyssna på det musikaliska i och med att musik tycker jag ju om. Och det visar sig att, gud vad bred hon var. Mm. Och ju mer jag har, ska man säga, researchat och pratat med människor som har jobbat med henne, och inspelningar och så visar det sig att alltså, Hon var jäkligt begåvad.
0: Ja, det är klart. Hon var en av de största, hör du.
2: Och hon var väldigt bred. Ja. Inte bara på svenska, utan liksom på andra språk. Franska, tyska, engelska, danska, norska. Mm. Lite grann ungefär som Siw Malmkvist som sjöng på en jäkla massa språk.
0: Ja, det är precis.
2: Så då blev jag lite fascinerad. Mm. Och då började jag gräva. Och sedan så har jag försökt intervjua så många människor jag kan. Lasse Berghagen, Bert-Åke Varg, Sven Bertil Tåb innan han gick bort. Jag var ute hos Owe Thörnqvist bara för ett par veckor sedan då, och pratade med honom. För han var ju hennes mentor. Exakt. Och det är kul att höra de här historierna, inte bara om vad hon gjorde utan saker, alltså tidsandan och hur det var av att vara kvinnlig artist under 50-talet om man sätter in det i tidskontext.
0: Jag ser att du brinner när du berättar.
2: Ja, men det är ganska roligt. Och det är, inte bara Anita utan även de personer hon hade jobbat med. Mm. För att även om du har en talang så är det inte säkert att du lyckas. Utan det kräver ett samspel. Du ska ha en bra producent, du ska ha bra material, du ska ha bra musiker. Så det är liksom ett samspel. Och får du ihop de här sakerna, då kan det bli hur bra som helst.
0: Det blir säkert ditt sommarprogram här också. Vad kommer du att berätta där?
2: Ja, det är väl egentligen ett musikaliskt smörgåsbord. Där jag försöker lyfta fram saker som många har inte hört, känner inte till.
0: Anitas
2: musik, för ett musikaliskt smörgåsbord. Mm. Och givetvis så följer det en form av kronologisk ordning från det att hon började fram till att hon gjorde sin sista inspelning 1982.
0: Ja, just det. Och det är så länge sedan.
2: Ja, det är så länge sedan. Men mycket av det materialet är fortfarande oförskämt fräscht. Mm. Och sen har ju vi haft en fantastisk ljudtekniker som ur de här ljudbanden och kassetterna och demoskivorna och stenkakorna lyckas vaska fram oerhört bra ljudkvalitet.
0: Roligt. Jätteskoj. Ja. Men Jürgen, hela den här långa historien får du berätta i ditt sommarprogram, gissar jag.
2: Mycket av det kommer i sommarprogrammet, men det är stort fokus på musiken.
0: Mm. Jaha. Och sen är det en dokumentärfilm på gång också.
2: Ja, det är två stycken unga tjejer som har fattat tycke eller blivit intresserade av Anita som ett fenomen. Mm. Alltså ett kvinnoporträtt av en artist då på 50-talet med allt vad detta förde med sig. Och i och med att hon var ju inte den väna snälla som var streamline utan hon tog egna vägar och det där fick hon ju betala ett pris för. Mm. Men de sa ju också att det var ju det som var lite spännande med henne för hon vågade utmana.
0: Hon var fantastisk faktiskt. Vilken utstrålning hon hade. Hon intog ju hela rummet när hon kom.
2: De säger det.
0: Ja, så var det. Det var din mamma. Du, Jürgen, vi ska lyssna på en låt med Anita såklart. Mm. Vad är det för låt du har valt?
2: Jag valde i Vilken tok är jag?
0: Det har du urstoppa världen, musikalen.
2: Ur musikalen, och det här är lite lustigt för vi hittade ett ljudband i en kartong som det stod Krokodilen. Och det jag lyckades spåra var att det var ett program på

0: Att vi vet inte om Sveriges Radio tyckte att nej, det är nog för mycket direkt att Janne har gjort det. Men vi fick tag på dem och vi har gett ut dem. De finns både på CD och på streamingtjänster idag.
1: Precis, och den 3 juli får vi höra ditt sommarprogram. Röster i sommarhagen heter serien. Ja. Och på fredagen den 3 juli klockan 15 så kommer ditt sommarprogram att sändas med repris dagen därpå klockan 14. Tack snälla Jörgen för att du kom idag.
0: Tack för att jag fick komma.

0: Ja, vad för en tok är jag med Anita Lindblom, hörde vi där när Jörgen försvann ut ur studion. Vi har nu fått in en ny gäst, nämligen Lotta Holmgren. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och även du har gjort ett sommarprogram. Fast det ja. Får vi ju inte kalla det. Röster i sommarhagen heter det ju. Ja, men ni vet i alla fall. Det är ju ett sommarprogram. Så är det med det. Och du var snabb när du gjorde ditt program. Du sa ja en dag och några dagar senare sa du nu har jag skrivit ut det och alltihopa. Vad får vi höra om i ditt sommarprogram, Lotta?
1: Jag tänkte bara inleda med att när du säger att jag har skrivit, jo, jag såg seriöst på det här och satte mig och skriva ett manus. Mm. Och när jag väl kommer igång och skriva så går det undan. Och,
0: det gör det, alltid.
1: Ja, men sen går jag tillbaka och flera gånger och gör om och lite sådär också. Mm, mm. Men jag är jätteglad att du frågar mig, så det, tack så mycket för det. Och mitt program kommer handla om mig.
0: Om dig och hela ditt...
1: Inte hela mitt liv, men saker

0: i mitt liv som har kanske påverkat att jag är den jag är.
1: Mm.
0: Jag bjuder lite på mitt privata. Lite okay. mer än vad jag kanske normalt brukar göra.
1: Vad är det då? Vilken gräns har vi gått över?
0: Ja, det får vi se. Det får ni höra rättare sagt när ni hör programmet.
1: Du är ju en lokal kändis här. Det måste man i alla fall komma fram till. Och du har ju gjort många olika saker.
0: Det stämmer.
1: Ja, och du är ju politiker.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Det är också.
1: Man ser dig på bild om man tittar på fullmäktigemötena och sådär.
0: Det stämmer. Jag representerar Moderaterna i politiken och i valnämndens ordförande.
1: Så det slår mig att vi har många moderater nu. Hur ska jag förklara det då? Men jag kan tala om att det var så här från början när vi skulle göra sommarprogram förra året. Så har vi ju Kristina Embeck som är socialdemokratisk här på radion. Och hon sa att hon skulle göra sommarprogram med sina partivänner. Så då lät jag dem vara helt enkelt. Så det var förklaringen.
0: Ja.
1: Men jag tänker inte politiskt när jag ringer runt. Så att jag ser ju dig som författare.
0: Och det är jag glad för att vara politiker, det ser jag som en del av en sorts värnplikt.
1: Mm.
0: Alla borde engagera sig någon gång i det som de brinner för.
1: Lelle, han nickar här bredvid. Tycker du håller med eller?
2: Jag tycker att alla borde ha en period i livet där man ägnar sig åt politik. Helt klart, för det är faktiskt det handlar ju hela livet om egentligen.
1: Ja, det är det ju. Det är precis det.
2: Allt vi gör.
3: Ja, eller för jag flika in åtminstone ideellt arbete.
2: Ja, inte bara det. Hela vår, allt vad vi gör i en kommun handlar ju om politik egentligen.
0: De flesta av oss som håller på med politik här i Österåker gör ju det som fritidspolitiker.
2: Absolut, ja.
0: Och då är det ju för att man brinner för en eller flera frågor. Och jag brinner ju för att våran kommun ska fortsätta vara en fin och välskött kommun.
2: Det håller jag med om.
0: Och det tycker jag att med nya ledningen med Rickard Årgård ser jag väldigt fram emot fortsättningen. För han har rekordstartat här med bra grejer.
1: Det måste man ju säga.
0: Ja.
1: Väldigt entusiasm.
0: Ja.
1: Men det här med att författa, att börja skriva böcker, det var något du gjorde ganska sent i livet ändå.
0: Ja, både ja och nej. För att jag började ju skriva som barn och det här kommer jag berätta om i programmet lite grann. Men min första roman kom först 2017.
1: Hur gammal var du då? Får man fråga det?
0: Nej, det hoppar vi över. Men 2011 kom min första bok. Och den hette Svar till säkert byte. Jag skrev åt en tidning som heter Hemma. Ett kåseri varje månad. Då kom det som en bok.
1: Hur började du med det? Skriva kåserier då? Det är inte bara något man gör.
0: Och det kommer jag berätta om i programmet.
1: Jaha, ja, det är ju tokigt.
0: Så då får man vara lite nyfiken och lyssna på programmet.
1: Då får vi lyssna på det. Ja. Och det blir den 24 juli kommer ditt program.
0: Jaha.
1: Mm. Så vet du det.
0: Då fick jag veta det. 24 juli. Ja. Då ska jag göra reklam för det på Facebook och andra sociala medier sen.
1: Tycker jag du ska göra.
0: Ja.
1: Men ditt författarskap har ju blivit väldigt, det har ju gått väldigt bra.
0: Ja, det börjar att gå ganska bra.
1: Du har gett ut någon bok i Norge tycker jag att jag har sett.
0: Ja, jag har ju skrivit en bok som handlar om Norge under andra världskriget som heter Min mamma har bara så lätt för att bli brun.
1: Precis.
0: Jag blev tillfrågad förlaget som då har ett dotter- eller syskonskap med ett norskt bokförlag som heter Kalidris och de ville ge ut boken på norska. Så blev det. Och jag är ju då halvnorsk eftersom min mamma kom från Norge. Så att jag själv översatt boken.
1: Åh, det var skickligt.
0: Ja, men det finns så många bra hjälpmedel idag när man ska översätta. För att stava på norska, det är jag inte jätteduktig på. Prata går bra när jag kommer till Norge och sådär. Men att skriva är en helt annan sak. Men då fick jag ju hjälp ifrån bokförlaget med en sån här redaktör och sen också korrekturläsning så att allt ska bli grammatiskt rätt och sådär, det är ju viktigt.
1: Ja, där ser man, det är väldigt roligt att du lyckas med det här och nu så har du varit på en resa tycker jag att jag har sett också i sociala medier, du har varit på Kanarieöarna.
0: Jag brukar vara där en del på vintertid. Och min plan är väl att jag ska börja vara där ännu lite mera. Okay. Så jag har hyrt en lägenhet där nere. Ska prova på hur det är att vara där på vintern.
1: Hyr du den året runt eller?
0: Nej, 6 månader
1: sex
0: per år.
1: 6 månader per år.
0: Och jag kommer åka hem däremellan för sammanträden och annat. Julen vill jag till exempel tillbringa med mina barn och sådär.
1: Vad är det för, det är ju Gran Canaria som du håller till på då, eller kommer att hålla till på. Och du har en bror där tror jag, va?
0: Det stämmer. Ja. Min yngsta bror, eller lillebror, och jag har en äldre bror också.
1: Och det här är San Agustin?
0: San Agustin.
1: Vad är det för fint med det?
0: Det är många svenskar, många skandinaver som håller till där. Det är en fin gemenskap. Det är trevliga människor och framförallt en fantastisk temperatur året om.
1: Absolut.
0: Klimatet är jättefint. Så det faller jag för och jag avskyr vinter. Så jag tänkte i den här vintern, inte en vinter till.
1: Och ljuset, inte att förglömma. Det är ja, fantastiskt.
0: Det också.
1: Vad ser du framåt förutom att du kommer att bo halva året på Kanarieöarna?
0: Jag kan ju berätta att när jag är på Kanarieöarna, jag skriver åt en tidning där nere. Mm-hmm. Som heter Dag och Natt, som är en tidning för skandinaver.
1: Jaha.
0: Och där har jag ett månadskåseri under namnet Miss Palomas.
1: Nej, vad roligt.
0: Ja. Och de här kåserierna kommer ut som bok i höst.
1: Men?
0: För förlaget sa ja till det också, de tyckte det var kul.
1: Har du ett och samma förlag annars? Är det ganska vanligt att
0: jag har samma förlag. Jag har haft samma förlag. Jag började på ett förlag som var sån här egenutgivningsförlag. Men sen har de ett dotterbolag för utgivning. Och de erbjöd mig kontrakt så att numera är jag utgiven.
1: Och du behöver liksom inte betala själv någonting? Utan,
0: nej.
1: Vad bra.
0: Ja. Jag har betalat själv vid något tillfälle när jag ville ha Katarina Evelöv som inläsare av boken. Då fick jag betala lite grann själv.
1: Det, kan man
0: det tyckte jag var värt.
1: Ja.
0: För de tyckte det var för mycket pengar för laget, så de betalade en del. Men jag fick betala.
1: Och nästa bok som är på G?
0: Ja, nästa bok som är på G, det är en fortsättning på Min mamma har bara så lätt för att bli brun. Och den utspelar sig i Sverige och Norge efterkrigstiden.
1: Är det liksom minnen som du har, din mamma har berättat för dig som du nu samlar ihop? Eller?
0: Jag använder mig av dem, men historierna är fiction.
1: Okay.
0: För att jag vill göra en roman, jag vill att det ska finnas intresse brett.
1: Så det är inte en biografi över din mamma?
0: Det är inte en biografi. Nej. Det finns ingen kan veta exakt vad som kommer från min mammas liv och vad som är fantasi.
1: Okej, där får man blanda och ge.
0: Ja, men jag är noga med att det ska vara fakta rätt med tid och miljöer och sådana grejer. Så jag jobbar mycket med researchen.
1: Vad roligt det här låter. Och ditt sommarprogram nu då. Vad ska vi vänta oss där? Det är om ditt liv du kommer berätta.
0: Jag kommer berätta om mitt liv fram lite grann. Några speciella händelser i mitt liv. Som har påverkat mig starkt, känslomässigt starkt och som nog har gjort att jag är den jag är idag.
1: Finns det här, de här händelserna i någon bok också eller kommer det kanske?
0: Det vet man aldrig. Jag tror att alla författare använder sig av sig själv också i miljöer eller i händelser. Så att någonting i mig finns nog i varje bok, men vad det berättar jag inte.
1: Det låter som att du har väldigt lätt att skriva, att det bara kommer fram när du väl sätter dig.
0: Ja, när jag vill börja och vet och får en idé, just det, ja, men då rasslar jag bara ur mig och då bara skriver jag. Och det kan jag säga att det kan vara ett tips till de som vill skriva. Att sätter inte och gör på komman och utropstecken och alla såna här saker från början, utan flödeskriv. När du får en idé, när du får en tanke, så bara skriv.
1: Det var ett bra ord, flödeskriv. Ja. Det var väldigt bra.
0: Ja.
1: Och så här, för det är ju redigeringen sen, det är ju där det sker.
0: Ja, och det är ju ett jättejobb att göra det. Och det tycker jag nästan är det roligaste jobbet. Sen när man liksom...
1: Med historien och sen.
0: Med varje individ liksom i boken sen får ju ett liv. För den kan ju vara allt från att de går och hämtar en kaffekopp till att de gråter eller blir känslor för någonting. Va? Så det är ju som levande varelse för mig, mina böcker.
1: Vad är det roligaste, eftersom du är en mångsysslare, kan jag säga så?
0: Ja.
1: Vad är det roligaste du tycker i ditt liv då? Är det författandet eller vad?
0: Ja, jag tycker ju Jag tycker väldigt, väldigt roligt att umgås med mina ungdomar som är ju vuxna, mina barn idag och så. Det tycker jag mycket om. Och sen så tycker jag om att skriva. Jag tycker om många saker. Jag tycker om att fiska.
1: Åh,
0: ja.
1: Med metspö? Eller?
0: Ja, gärna med metspö, men även med kastspö. Och pimpla strömming tycker jag är roligt, men det kan man inte göra där jag har mitt sommarställe, för det ligger vid en insjö.
1: Är det här i Österåker?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det är på annan ort.
1: På annan ort?
0: Ja.
1: Tycker du om att äta fisk också?
0: Ja, det gör jag.
1: Det är en fantastisk kombination.
0: Ja, ja, det är tråkigt annars.
1: Ja, absolut.
0: Jag är möjligen lite trött på gädda.
1: Oj.
0: För det fick vi väldigt mycket när jag växte upp. Men det går an det med om man lagar till det på rätt sätt.
1: Ja. Okej. Blir det någon gädda i ditt sommarprogram? Några recept? Eller?
0: Nej, det blir det inte. Ingen mat.
1: Där får vi bara träffa Lotta.
0: Ja, om bara och bara.
1: Det är inte bara det.
0: Vi får se. Man får veta saker som har betytt någonting i mitt liv. Och jag kommer berätta om mitt författarskap naturligtvis
1: du
0: också.
1: Gör det?
0: Ja.
1: Så där kan man hämta upp en och annan idé kanske?
0: Kanske det. Ja. Och få lite tips att läsa i sommar.
1: Härligt.
0: För mina böcker finns ju både som pappersbok, e-bok och ljudbok. Och till och med en av böckerna, Min mamma var bara så lätt förbi brun, är utgiven som talbok.
1: Minsann.
0: Ja, på efterfrågan från någon som var synskadad. Så det är lite roligt faktiskt.
1: Får man inte alltid en sån skiva? Det kommer jag ihåg att jag fick men efter någon bok. Att man, det kom en skiva som någon hade pratat in. Är det...
0: Nej, det tror jag inte. Nej.
1: Jag vet
0: utan
1: inte.
0: Talböcker, det är ju riktat för de som inte kan läsa själv.
1: Mm.
0: Och det väljs ut på ett speciellt sätt liksom, för att de ska ha samma utbud av böcker som oss seende har.
1: Mm.
0: Mm. Och ibland väljer de ut till och med en bok av mig.
1: Det förstår jag absolut att de gör. Du är som en sol hela du Lotta där du
0: tack,
1: sitter nu.
0: Tack.
1: Du är så tjusig och vacker.
0: Tack så mycket.
1: Nu ska vi höra på en låt som du har valt.
0: Ja.
1: Mm. Och kommer du ihåg vad du har valt?
0: Jag valde Vella med All My Love.
1: Precis.
0: Ja.
1: Den kommer här. Mm. Tack snälla för att du kom.
0: Tack.

0: Ja, då ska vi se vad vi var här. All My Love med Vella var det där, och det var Lotta Holmgren som just steppade ut ur studion. Eller hur, Lelle, visst gjorde hon?
1: Ja, precis så var det.
0: Hon så vacker med sin fina jacka, aprikosfärgad eller vad det nu var. Så, åh, så fint. Nu har vi fått en ny gäst här i studion, och jag säger varmt välkommen till Ingela Gardner Sundström.
1: Tack.
0: Det är ditt fulla namn.
2: Ja, det använder jag ibland.
0: Använder du bara det ibland, eller?
2: Ja.
0: Ingela Gardner vet ju alla vem det är.
2: Ja,
0: i Åkersberga.
2: Mera känd så, tror jag.
1: Ja, jag tror det.
0: Det tror jag också. Och som jag försökt säga till dig här, jag brukar sitta och titta på fullmäktige där du leder det. Så alla gubbarna sitter alldeles tysta och följer precis vad du säger. Ingen sätter sig på dig. Det är Ingela.
2: Nej, men de försöker.
0: Ja, ibland. Gör de det?
2: Ja, de sticker upp.
0: Och du har ju en lång politisk karriär här i Österåker ju.
2: Ja,
0: du har väl varit kommunstyrelsens ordförande i många år.
2: 14 år blev det sammanlagt i två omgångar.
0: Var det roligt?
2: Ja, det var det. Det var ett fantastiskt uppdrag. Mm. Det var inte sig likt från den ena dagen till den andra. Man visste aldrig vad som skulle hända egentligen under en dag. Även om man hade någon viss planering så ja, sen hände det alltid andra saker också.
0: Vad var det som drev dig? Jag vet ju att du har 6 barn.
2: Ja, men det hade jag ju inte då när jag började.
0: Det hade du inte. Det har du fått under tiden.
2: Ja, några stycken.
0: Det är fantastiskt.
2: Ja, det vet jag inte. Det,
0: det var väl det ingenting för dig?
2: Jo, det var det naturligtvis, men det har ju gått.
0: Uh-huh.
2: Allt som man tycker är kul går ju faktiskt.
0: Det är så.
2: Ja, det tror jag.
0: Och vad är det som roar dig med politiken? Är det...
2: Ja. Det är ju egentligen möjligheten att kunna påverka och utveckla idéer och göra saker som är bra helt enkelt framåt för kommuninvånarna i det här fallet, eftersom det här har ju varit på den lokala nivån. Jag var ju i rikspolitiken först.
0: Just det, det har det varit.
2: Och sen blev jag tvungen att välja då mellan riksdagen och kommunen. Och då tänkte jag att jag vet ju att jag kan prata. Mm. För det var ju, man talar ju vad man håller på med i riksdagen. Jag var liksom intresserad av att se om jag var en doer också som kunde göra saker, inte bara prata.
0: Mm.
2: Och det tycker jag nog att det har hänt ganska mycket under de här åren som jag har varit aktiv här ute.
0: Känns det bra i hjärtat liksom, att när du ser tillbaka på de här tiden.
2: Ja, jo, och det är ju svårt att veta. Man vet ju inte vad det hade hänt om jag hade suttit kvar i riksdagen.
0: Nej.
2: Men det funderar jag inte särskilt mycket över, utan jag tycker att det har varit så otroligt spännande att följa den här utvecklingen och också påverka utvecklingen i Österåker. Vi är ju nästan dubbelt så stora.
0: Det är mer det att du kan göra något, uträtta någonting,
2: ja,
0: än att göra en karriär och...
2: Men det hade jag aldrig ens tänkt på.
0: Inte?
2: Nej, men livet blir ju som det blir.
0: Ja.
2: Jag hade helt andra planer.
0: Vad hade du för planer?
2: Ja, jag hade tänkt bli diplomat.
0: Just det, det har jag sett någonstans. Ja.
2: Mm.
0: Vad var det som lockade med det då?
2: Ja, men det var ju möjligheten att vara utomlands och att träffa människor och förhoppningsvis fylla någon slags funktion i relationerna då mellan Sverige och andra länder.
0: Mm. Men nu blev det här, Österåker.
2: Ja, en liten plätt på jorden. Något mindre kanske än ett diplomatyrke hade lett till.
0: Ja, inte fy skam. Nej. Inte alls. Men nu vet jag att du också är så engagerad i hembygdsrörelsen här.
2: Ja.
0: Men du har inte dina rötter här, eller hur?
2: Nej, de är från västkusten.
0: Jaha.
2: Så att men det gör ju också alltid att det här är ju min hembygd, eller har varit väldigt länge.
0: Mm.
2: Men halva hjärtat finns ju på västkusten fortfarande.
0: Härligt det också.
2: Ja, så tror jag många människor känner.
0: Mm.
2: Det, där man kommer ifrån är ändå en viktig del av väldigt mångas identitet.
0: Mm. Med hembygdsföreningen, hur är intresset? Alltså blir det någon återväxt? Alltså intresset för hembygden och...
2: Alltså man kan väl säga att vi får ju nya medlemmar varje år som söker sig frivilligt in. Mm. Men det är väl så som för alla föreningar att folk har svårt att hinna med att engagera sig. Människors liv ser ju helt annorlunda ut nu än det gjorde när, de här, alla, när hembygdsrörelsen blomstrade som mest. Mm. Då fanns inte så mycket konkurrens av allting som tar upp tiden idag. Man hade inte gym och egen tid och ja, allt vad man ska hinna med. Så att det, man hade naturligtvis mer tid rent allmänt och man var kanske också mer lokalt förankrad om man var kvar i sin hembygd.
0: Vad jobbar ni med i hembygdsföreningen? Är det liksom lokala bildarkiv eller?
2: Det finns ganska mycket saker. Vi har ju ett fantastiskt bildarkiv på över 5000 mycket glasbilder som togs under 1900-talet av bröderna Harling.
0: Här. Och det ligger under hembygdsföreningens verksamhet?
2: Ja, det gör det.
0: För det är mycket arbete med att hålla ett sånt arkiv också.
2: Ja, ja, men det är jättestort arbete. Och så finns det ju naturligtvis också handlingar i arkivet som beskriver tidigare verksamheter och så. Mm. Och dokumentation kring torp och gårdar och sånt. Alltså mycket som folk har skänkt också till föreningen av gammal dokumentation.
0: Emot? Gamla album och sånt här? Eller?
2: Ja,
0: det gör ni.
2: Det gör vi. Det är ju en del av bygdens historia naturligtvis också.
0: För varje Åkersbergabo som går bort så finns det ju ett album som man kan ta tillvara.
2: Men det är ju inte så att vi får allt det. Nej. Naturligtvis
0: men
2: inte.
0: Om ni får så tar ni tillbaka det.
2: Ja,
0: tar ni
2: det skulle jag tro att vi gör.
0: Aha. Det är fint.
2: Ja.
0: Jättehärligt. Och nu ska du göra sommarprogram och du har inte spelat in det ännu.
2: Nej.
0: Vet du vad du kommer att prata om?
2: Nej, det vet jag inte riktigt. Men jag gissar att det... Eller jo, det vet jag väl på ett ungefär. Men det kommer väl handla om den här långa resan som jag har gjort här i kommunen under alla år som jag har bott här. Mm. Och så kommer det kanske handla lite grann om livet utanför politiken. Även om det är ganska begränsat.
0: Ja, du kan ju inte hinna så mycket annat.
2: Nej, men det finns också annat där naturligtvis.
0: Det
2: så det blir väl lite blandning av det.
0: Jag ser verkligen fram emot att få lyssna på dig, måste jag säga.
2: Ja, vi får se om jag får ihop någonting.
0: Det är klart du får. Så tar du en tid med Anders här och så spelar ni in. Det blir jättebra. Vet du något om vilken musik du kommer välja?
2: Nej, det tycker jag är det svåraste faktiskt. Dels därför att den musik som jag normalt lyssnar på kanske inte är, den är ofta ganska lång. Och det behöver ju vara lite kortare musik som snuttar som man har med sig. Så att jag försöker ju leta i mitt förråd av vad jag kan om popmusik och sånt där. Och det är verkligen inte särskilt mycket. Det ligger rätt långt tillbaks i tiden dessutom. Men då kan det bli gamla godingar för de som var unga samtidigt som jag var. Så att det kanske fyller sin funktion också.
0: Det gör det verkligen. Ja,
3: du kan ju sikta på låtar som är ungefär 3,5 minut långa.
0: Ja, det
3: brukar passa bra.
0: Ja, det brukar. Du har önskat en låt nu idag också, såklart som alla andra här. Och vad är det vi ska få höra på?
2: Vi ska få höra Anne Linnert, en dansk sångare och textförfattare. Från 1987 är den här låten.
0: Och hur har du hittat Anne Linnert?
2: Genom min man som jag träffade då.
0: Han är dansk kanske?
2: Nej. Han älskade Danmark.
0: Ja, han tyckte om Annie Lennart kanske.
2: Ja, han, bland annat.
0: Ja. Vid min sida? Eller,
2: vid min sida.
0: Du kan ju danska.
2: Ja, sådär.
0: Lite grann.
2: Ja, jag vågar aldrig prata när jag är i Danmark. Jag vet hur det ska låta, men jag är inte säker på att det låter riktigt så när jag sen pratar.
0: Pröva att göra ditt sommarprogram kanske.
2: Oh!
0: Nej, det tror jag. Det var dumt av mig.
2: Då blir det väldigt lite sagt.
0: Ja, jag ser jättemycket fram emot att få höra ditt program. Tack snälla dig för att du kom idag ner till oss här.
2: Ja, tack själv.
0: Tack, hej. Och här kommer Annie Linnert.

0: Ja, vid min sida fast på danska med Annie Linnet och Anders Ingela Gardner talade om att det var fel låt.
1: Ja, hon sa det. Vi får försöka att reda ut det till hon ska spela in sitt sommarprogram.
0: Ja, så kommer hon med rätt låt kanske. Men den
1: Ja,
0: hette samma.
1: eller om jag kommer med rätt låt.
0: Men den hette så i alla fall.
1: Den heter så, ja.
0: Ja. Och ja, det är inte mycket att göra åt. Det ska bli kul att höra Ingelas program i alla fall när hon väl kommer att spela in det. Och det har jag tänkt ska sändas den 17 juli. Ja, och vi får väl se då. Har ni bestämt någonting tid för inspelning eller?
1: Det har vi inte gjort ännu, nej. Jag har sagt det att jag kan i stort sett när som helst, så att
0: alltid redo.
1: Ja,
0: Ja, du är ju
1: hon
0: skarp.
1: hör av sig.
0: Ja, hon kommer att höra av sig. Ja, det blir jättebra. Och skulle det inte vara färdigt den 17 juli så blir det väl senare.
1: Ja, då blir det 17 november.
0: Ja. Ja, ytterligare en favorit har kommit in i studion, Martin Andersson.
2: Tack så hjärtligt.
0: Som numera är kultur- och fritidschef här på kommunen. Tidigare framtidsaccelerator. Jag älskar den titeln.
2: Ja, det gör jag också. Det har inte kommit någon ny än, så att jag får fortfarande leva med den.
1: Ja. Finns det någon sån i någon annan kommun? Vet du det?
2: Nej, jag tror att jag var själv med det faktiskt. Ja. Den leder till lite uppmärksamhet och det är ju kul om man gillar det.
0: Verkligen. Ni har rätt så mycket att göra nu i sommar, va, på din förvaltning.
2: Oh ja.
0: Vad gör ni? Vad håller ni på med?
2: Nej, men det är ju allt från sommarklubbar för ungdomar till öppning av Domarudden.
0: Just det. Har du varit där och badat bastu?
2: Nej, men jag har pratat väldigt mycket bastu i mina dagar den sista halvåret med alla möjliga människor.
0: Hur har det gått med det där? De fick några pengar där i föreningen. Det är en förening som driver bastun.
2: Ja, de är ju där i bastun och med sin förening. Sen så i onsdags så öppnade vi bastu för allmänheten i våran regi, så att säga. Det är våran bastu i grund och botten. Så
0: att, ja. För de fick väl, de var man tvungen att vara medlem i den föreningen i början här.
2: Ja.
0: Och de fick något anslag så skulle de se om det gick att funka.
2: Ja, och de är ju ett ganska gott gäng, liksom om 80 personer eller någonting, om jag känner till rätt, som ingår i den föreningen. Och det funkar ju liksom i deras bastuvärld, så klarar de sig alldeles utmärkt.
0: Är det två bastuvärldar nu då, menar du? Eller?
2: Nej, det skulle jag inte vilja säga att det är, för att det är bara olika dagar i veckan egentligen. Aha. Som vi har. Men jag är faktiskt väldigt glad att kunna liksom öppna upp för även de som inte vill vara medlemmar eller de som bastar på det sättet, liksom, som de är. Allt om bastukultur som de har med sig in i bagaget, så finns det också människor som bara vill åka dit och basta liksom en eftermiddag eller springa ett varv runt ett...
0: Är det poppis? Är det många som är där?
2: Det är nog ganska stort intresse för bastu generellt, tror jag. Jag är ingen sån där person själv som är super, super intresserad, men vi löser det på ett bra sätt och nu kommer det att bli jättebra. Nu kan man boka från Domaruddens sida, som är österåker.se/domarudden. Där kan man boka sin bastutid och åka dit och basta.
0: Jaha, man bokar in sig på kommunens hemsida.
2: Ja.
0: Vad häftigt.
2: Ja, det är kul.
0: Vad håller ni på med mer då? För det är ju ingen ordning på dig. Det är ju alltid nya projekt.
2: Ja, men alltså, just inför en sommar så är det ju mycket såklart friluftsliv och få saker att fungera och reparera saker så att det är okej för invånare och besökare att komma hit från hela världen egentligen. Man träffar ju faktiskt folk ute på Domarudden från hela världen. Det är ju väldigt
0: så
2: kul. Ja, kommer folk som har lyckats hitta dit på något sätt och går en promenad.
0: Och Hackstatrappan har du sprungit i nu?
2: Ja, Hackstatrappan har varit faktiskt. För några veckor sedan så gjorde jag en sorts comeback och var ute på någon löptur. Det var fruktansvärt jobbigt. De får och sprang i trappen upp och ner där och jag gjorde ett par vändor, sen åkte jag hem.
0: Men det är ju jättebra gjort att klara av det.
2: Ja.
0: Hur många steg är det? Kommer du ihåg det?
2: 212 trappsteg. 4 avsatser.
1: Snarare liknar vi ett tortyrredskap.
0: Anders, du måste ha ljud när du ska prata.
3: Mikrofonen.
0: Han kör upp den precis som min morfar.
1: Ja, nej, jag tänkte bara säga det, att den där trappan är väl snarare och liknar vid ett tortyrredskap än en trappa.
2: Ja, man får ju plågas lite när man ska hålla sig i form. Det är det, Anders.
0: Jag tänkte berätta om min morfar. Han satte alltid sina glasögon i pannan och så gick han och letade efter dem. Ja. Och så gör Anders också. Han kör upp mikrofonen upp i hårbotten där.
2: Och så hörs han
0: inte när han ska prata. Och det är han som är tekniker,
2: precis.
0: Så kan det vara. Martin, jag har ju bett dig att göra ett sommarprogram och jag är ju så glad för att du har sagt ja.
2: Ja.
0: Och du spelar in hemma hos dig i din studio i Svavelsö.
2: Ja, på Svavelsö säger man nog.
0: Berätta om Svavelsö kanske till att börja med. Var du bor.
2: Men Svavelsö är ju en liten pärla som ligger lite ingömd i närheten av Hästingsudd och vid Svinninge där. Inne i Säbyviken. Jag vet inte hur många fastigheter det kan vara där. 50-70 fastigheter eller någonting.
0: Okay.
2: Och jag flyttade dit 1999 och har bott där sedan dess och byggt in mig där, kan man säga. Ja. Jag har min studio och sådär, och när jag fick den här frågan så var det nästan en förutsättning att jag kunde sitta i lite lugn och ro själv och klippa och klistra och fundera liksom. För att det är ju så här, jag har verkligen tänkt på det här sommarpratet. Jag ser fram emot det otroligt mycket, för att det blir som någon sorts terapistund, vet du, att prata om vad jag nu pratar om.
0: Vad tänker du prata om då?
2: Jag har faktiskt tänkt på det också, ser du. Och min plan är att prata om liksom lite olikheter i livet och massor med olika vägar man kan ta. Liksom. Och att det har liksom, för mig har det bara blivit på vissa sätt. Det har liksom aldrig funnits någon riktig grundplan. Det är väl kanske därför också som vi börjar med att prata om att det heter framtidsaccelerator. Det är liksom inte bara att anställa en framtidsaccelerator, utan man bara på något sätt hamnar där. Och det är mycket så jag tänker att jag ska lägga upp mitt sommarprat.
0: För du är ju inte bara kultur- och fritidschef. Du har ju så många strängar på din lyra.
2: Men det har vi väl alla egentligen.
0: Ja, men framförallt du. Men du är ju också Martin Bianco i Lars Vegas trio.
2: Ja, och det kommer nog någonting om det också säkert.
0: Gör du det?
2: Ja, det gör
0: det. Vad roligt. För ni är inte ute och lirar på lördagskvällarna direkt.
2: Verkligen inte.
0: Det är till jul sådär, så gör ni ett gäng spelningar på Intiman.
2: Nu gör vi det på Cirkus, på Nya Cirkus där, på Djurgården i vinter. Men vi gör 9 teatrar runt om i Sverige i december.
0: 9 teatrar. Och det är liksom spelningarna som Lars Vegas.
2: Ja, det är typ det man får se.
0: Ja, men det är ju jättemycket folk som kommer.
2: Ja, det är det. Vi provade ju på riktigt förra året och det var väldigt positivt.
0: Och när man ser dig i det sammanhanget, då kan man inte tro att du är samma person som kultur- och fritidschefen.
2: Men jag är inte riktigt samma person heller. Det är ju ett alter ego där som träder in, kan man säga.
0: Det är jättehärligt.
2: Och det där gör ju vi, det vi gör är ju att vi lever ju i de där rollerna när det klickar till och vi kliver in på scenen. Då övergår vi till 5 olika roller och ett sorts rollspel som vi har gjort i 35 år. Som vi liksom inte behöver träna på, utan det bara blir liksom. Och det är lite som med mitt liv, tänker jag, om jag ska prata om det i det här sommarpratet då, tänker jag.
0: Det är jättehärligt.
2: Och sen, med all respekt för att det är en viss egocentrisk boost att sätta sig ner och prata om liksom sitt liv eller så, men jag tror ändå att jag måste hamna där lite grann i mitt samtal. Typ var det, liksom, jag har halkat in och blivit rektor en gång i tiden. Jag tänkte prata lite grann om skola och den resan som jag gjort.
0: Och det var inte vilken skola som helst. Det var data...
2: Ja, IT-gymnasiet här i Åkersberga, men jag var anställd av Academedia som är Sveriges absolut största friskolekoncern. Då kanske jag pratar lite grann om friskolereformen och sen kanske jag pratar om lite musik och den vägen som ändå hände med Lars Vegas trio. Och sen så tänkte jag prata lite grann om Mörsil, där jag växte upp, vad det innebär för mig.
0: Mörsil? Hjälp så, mig, var ligger det?
2: Det ligger 3 mil från Åre.
0: Ja,
2: i Åre,
0: det tror
2: kommun.
0: Jag nog, just det.
2: Så att jag tror att det blir en liten resa. man kan ju undra hur många som kommer att hänga kvar och lyssna på det här programmet. Men om vi börjar någonstans så får de som har lust att höra på det. Liksom. Men för mig blir det, jag tror att det blir en bra terapistund faktiskt.
0: Men det är ju jättehärligt. Ja. Och vad kommer du välja för musik? Mycket eget eller?
2: Nej, inte alls faktiskt. Jag tror att det blir mycket soul och fin musik.
0: Ja, men jättehärligt.
1: Mm. Ja, Martin, du vet att du har 3 timmar på det som du kan fylla.
2: Exakt, och det där försöker jag inte ens att tänka på.
0: Men det är jättehärligt om du klarar det.
2: Ja, det vore ju roligt.
0: Ja, det vore verkligen kul. Och jag har tänkt att det här programmet ska sändas den 31 juli.
2: Oj, vad trevligt.
0: Tror du att du hinner färdigt?
2: Det hinner jag absolut.
0: För det här också med din studio hemma, det är ju inte vilken studio som helst som du har.
2: Nej, men det har samlats på sig utrustning och grejer under ungefär så länge som Lars Vegas gör, 35 år. Eller
0: för du kan ljud kan man säga.
2: Ja, men det kan jag ju. Mm. Det måste jag ändå säga. Ja. Jag har hållit på med mycket och har gjort mycket filmmusik och det är också mycket klippa och klistra och mycket
0: ljud. Och när jag berättade för dig att vi hade någon gäst här som gjorde AI-musik, ja då kom du också med en AI-inspelning.
2: Ja, precis. Exakt. Bara alltså, för att jag ville testa.
0: Ja, men det är ju så konstigt det där. Det är ju, de som sjunger finns ju inte.
2: Nej.
0: Det är skumt.
2: Men det är väldigt fina sångare ibland.
0: Ja, men det är ju det. Och då blir man ju lite, varför har vi jobbat i så många år?
2: Ja, för att varför har du tränat så mycket?
0: För det har ju alla gjort som håller på med musik. Så. Ja. Men nu knäpper de på en knapp och så sjungs det själv. Liksom. Ja. Ja, det är fantastiskt. Men Martin, vad roligt det ska bli att lyssna på ditt program.
2: Ja, jag hoppas det, att ni ska tycka det.
0: Ja, det kommer vi göra. Men,
2: ja, det blir spännande att sätta ihop det och se vad det blir.
0: Och tack för att du kom hit fast du hade glömt det.
2: Ja, men ja, det var inte av det var inte någon sorts nonchalans, utan det är bara så där med mig ibland. Det var, jag hade hemma och hade det bra.
0: Var fick de tag i dig? De ringde.
2: Ja, Micke är ju så duktig, han ringer där och säger att du ska vara här om 10 minuter. Nej, sa jag, inte 10 men om 20.
0: Ja, men det var ju fantastiskt att det gick att ordna. Ja, Micke, våran studievärd, han är guld värd.
2: Ja, fantastiskt.
0: Och det är du också.
2: Tack.
0: Och din låt här nu, jag tänkte, är det en peak? Eller, för du skickar sms bara.
2: Ja.
0: Vad är det för någonting?
2: Men ibland när du frågar efter de här låtarna, då måste jag liksom veva runt lite grann i huvudet. Och ibland blir det bara på känsla. Och liksom det här är ju The Hives, alltså världens bästa liveband. Liksom uttalat av någon större utmärkelse en gång i tiden, för några år sedan. Mm-hmm. Och jag har sett dem live och de är bara helt otroliga. Det är väldigt mycket energi i den här låten, så sänk volymen. Men det är en fantastisk...
0: Okay.
2: Man vaknar till lite grann.
0: Alltså walk, idiot, walk. Det tänkte jag, nu är han arg på mig, tänkte jag.
2: Men det är aldrig arg på dig, Monica.
0: Ja,
2: det kan man inte vara.
0: Nej, just det kan man inte vara. Tänk på det alla ni som är det.
2: Exakt.
0: Hörrni, vi lyssnar på din låt och tack snälla Martin för att du åkte in fast du hade glömt oss.
2: Tack. Ha det bra.
0: Jag har inte samma. Här kommer låten.

0: Ja, ni, där tonar vi faktiskt ner lite grann Walk Idiot Walk med The Hives. Den var för kraftig för mig idag faktiskt. Eller vad säger du, Lelle?
1: Ja, det var en tuff låt. Det var mycket energi, som han sa.
0: Det var mycket energi. Vi får lyssna mer på den. Vi kom lite ur tidsschemat här.
1: Ja, vi är nästan i kapp.
0: Vi är nästan i kapp. Mm. Vi kör hårt. Och för nu, Lelle, nu ska vi prata om ditt sommarprogram.
1: Ja, precis. Den 10 juli ska det gå.
0: Ja. Mm. Och vad är det vi får höra? För jag tror att ditt program är klart, va?
1: Mitt program är klart. Mm. Och det kommer att handla om mig när jag var 12 år.
0: Jaha. Vad hände då?
1: Jag är ju uppväxt i Hässelby.
0: Jaha.
1: Och där fanns det någonting som hette Berghams brygga.
0: Just det.
1: Dit vi senare åkte moppe, men vid den här tiden så cyklade vi bort till Berghams brygga. Mm. Ligger bortanför Hässelby strandbad ungefär.
0: Mm. Och vad hände där?
1: Ja, det var så här att dit åkte vi när vi ville vara i fred.
0: Som grabbar vill.
1: Ja, som grabbar vill. Och vi tjuvrökte och hade lite allt möjligt för oss där.
0: Ja.
1: Och det som hände där, det var en ganska stor grej egentligen. Jag ska inte avslöja för mycket, men vi fick upp någonting ur vattnet som man normalt inte får.
0: Mm.
1: Vi var där för att mäta och fiska egentligen. Vi fick aldrig någon fisk, för det finns ingen fisk där. Utan det var mest för att tjuvröka.
0: Var fisken tog i vägen?
1: Nej, det fanns inte så mycket där. Det var ju en gammal ångbrygga egentligen.
0: Mm.
1: Och där man la i båtar och sådär. Sen fortsätter det där med hela den här, rullas upp en historia. Alltihopa det här är upplevt, ska jag berätta, att det är inte så att det är någonting påhittat. Utan
0: det här är en novell som du har skrivit, va?
1: Det här är en novell som jag har gjort det här sommarprogrammet kring.
0: Just det.
1: Så den handlar om både oss och polisen och våra föräldrar och lite allt möjligt.
0: Det är som en sån här gammal historia med fem böckerna, eller?
1: Ja, det är faktiskt lite så. Mm. Men observera, allt är självupplevt. Mm. Så att det här var ju en... vi hamnade till och med i tidningen.
0: Oh, ja,
1: det var,
0: har du klippet kvar?
1: Lokaltidningen? Nej, jag har inte det.
0: Nej, tyvärr. Vad synd.
1: Alltihopa finns i min hjärna.
0: Ja, men man ska vara glad för att det finns någonstans.
1: Ja, absolut. Mm. Och jag kan säga att den musik jag har valt till det här, det är 40-50-tals jazz och lite sådana grejer. Lite layback musik,
0: lite
1: kan man
0: skönt,
1: säga.
0: Ja.
1: Ja, lite layback musik och ganska mycket musik är det.
0: Mm. Vad kul.
1: Ja, tyvärr så är det bara en timme.
0: Ja, men du får göra,
1: men det är komprimerat.
0: Du får göra mer då.
1: Ja, jag har ju flera noveller. Jag har en som är jättelång som tar flera timmar att läsa in.
0: Men den har du... Alltså, du borde ju ha några återkommande Lelles noveller eller någonting sådär.
1: Ja, då, en del av dem finns på play-funktionen.
0: Mm, och så då kan man gå in och lyssna på det.
1: Det kan man.
0: Det vet jag, har sett att det ligger där.
1: Mm, och då är de inte med någon musik, utan då är de bara inlästa.
0: Ja, just det.
1: Så det finns Lelles noveller och det handlar om lite allt möjligt.
0: Vad tycker du om det här med att göra sommarprogram nu? De andra som pratar i sommarprogrammen är ju inte så vana att göra radio.
1: Jag kan ju säga att jag har ju läst in en hel del av mina noveller och jag har ju gjort, räknat ut häromdagen, jag har gjort 1350 program.
0: Oj.
1: Så jag har gjort ganska många radioprogram,
0: ja, det har
1: här i Radio Österåker alltså, sen 2004 när
0: det
1: vi började.
0: Det är du som är Mr. Österåker kanske?
1: Nej, det kanske jag, kan jag inte säga att jag är, men Radio Lelle känner de flesta till.
0: Ja, just det.
1: Ja, så är det. Och det. Så jag är ganska van att göra radio och det, jag tycker det är kul.
0: Och du har också som sagt varit tekniker för en del av de här programmen, som till exempel Rickard Orgårds program.
1: Precis.
0: Hur är det att vara tekniker när de spelar in sina sommarprogram?
1: Det är jättekul.
0: Är det?
1: Ja, det är verkligen. Och framförallt så sitter man ju på första parkett när man lyssnar på programmet, eller hur?
0: Ja, det är klart. Du då, Anders, vad säger du om det?
2: Jo, men det är kul faktiskt. Att man, det som Lelle säger, att man sitter på första parkett.
0: Mm.
2: Det blir omtagningar, det blir hostningar och harklingar och så får man pausa och så får man backa och så får man ta om. Och...
1: Precis så är det.
0: Jag trodde att de körde direkt bara, det brukar jag säga åt dem.
1: Nej,
0: de klipper aldrig.
1: Nej, men när man gör såna här program som man spelar in, då, då har man ju chansen att redigera ordentligt. Va? Och då blir det precis så som Anders säger, att nej, stopp, så där kan vi inte säga. Och så får man gå tillbaka och så får man radera och klistra och klippa och ha sig.
0: Men det är då det blir bra ju. Det är ju redigering.
1: Ja, och det är ju liksom det, lite som, det som är det roliga i alltihop det här. Så att, nej, det ska bli kul att få höra om det blir några reaktioner.
0: Ja, det hoppas vi på. Och du har ju valt en låt också som vi ska lyssna på nu.
1: Jag har valt en låt som jag är lite förtjust i. Jag gillar ju
0: Piaf.
1: Edith Piaf. Jag körde långtrådare en massa år, och när jag körde över gränsen till Frankrike, då brukade jag alltid lyssna på Edith Piaf. Men den här tjejen, Guy Farley, hon har gjort en version av No Regrets.
0: Precis.
1: Den är ännu bättre.
0: Tycker du?
1: Ja, det tycker jag. Ja. Så den tycker jag att vi ska lyssna på.
0: Tack Lelle för att du satt här och hjälpte mig idag som programledare. Härligt att vi får göra det här då och då tillsammans.
1: Jajamensan.
0: Det är kul. Tack för att du kom. Jag vet att du ska bort på kalas.
1: Jag ska till Åkersberga Whisky Akademi.
0: Oh.
1: Vi ska ha ett sommarmöte.
0: Men hälsa alla farbröderna där och tanterna av vad du vet.
1: Ja, någonting. Det finns både herrar och damer faktiskt.
0: No Regrets med
1: Guy Farley.
0: Här kommer den.

0: pratade.
1: No Regrets med Guy Farley var det där som vi hörde. Det var Lelle, Radio Lelles önskelåt. Och han ska också göra ett sommarprogram den 10 juli, får vi höra på det. Och nu, varmt välkommen Janne Claesson.
0: Tack så jättemycket.
1: Du är ju här varje gång som vi har fredagsmagasin och så delar du ut en bukett. Det brukar du göra.
0: Ja, men inte alltid, men för det mesta.
1: För det mesta. Och nu är det så här, på önskemål från lyssnare faktiskt, så ska jag be att få överräcka en bukett till dig. Eller det vill säga, det är en kruka.
0: Nej!
1: Med en blomma.
0: Och,
1: ja, varsågod. Men, det är du som ska ha en blomma idag.
0: Gud!
1: Ser du vad glad man blir när man får en blomma?
0: Nej, är det sant?
1: Du ser ut som ska börja gråta. Och det,
0: ja,
1: oj, oj, oj. Men det är klart du ska en blomma, Janne.
0: Tack.
1: Varsågod.
0: Åh, vad roligt.
2: Är det en hibiskus?
1: Nej, det är inte en hibiskus, men jag kommer inte ihåg vad den heter.
2: Nej.
1: Minnet har, pojkarna här har föreslagit alla namn och inget har varit rätt. Men det är en väldigt vacker blomma med stor.
0: Ja,
1: den här kommer du, Inger, att sätta i trädgården. Eller hon kommer peka på ett ställe. Det här ska du gräva ner.
0: Det här ska jag, precis.
1: Lilla hustru. Tack. Inger. Som faktiskt har lidit mycket av sin bältros, kan man väl nästan säga nu. När det kommer en vaccination kanske. I
0: två år.
1: Ja, jag vet. Vet hon, det har varit jättebesvärligt för henne. Mm.

0: en teaterpjäs kan man kalla det, eller musikshow om Frank Sinatras liv.
1: Mm.
0: Och då skulle vi ha någon som kunde sjunga Frank Sinatra. Mm. Och det råkade bli min son som hade eller har en fantastisk röst. Lennart Vitoslav var också med faktiskt. Mm. Och jag var konferensier med Ulla Kovling.
1: Claes Bure var med också, va? Claes Bure
0: var med också.
1: Spelade i orkestern.
0: Ja, så var det Basic Big Band. Mm. Och sen så hade vi ju då originalmusiken från USA som Basic Big Band spelade.
1: Jag hade köpt in det. Det var ju riktigt påkostat det här.
0: Det var väldigt påkostat. Och vi kunde inte spela i Berga teatern för de byggde om som vi var på Österåkers golfklubb.
1: Mm.
0: Och det var fulla hus i 15 föreställningar tror jag.
1: Och vad roligt.
0: Och sen hade jag en son som visade sig att han var fantastisk på att sjunga.
1: Jag vet att du älskar den här inspelningen, så vi är därför vi har plockat fram den till dig idag.
0: Ja, för att tack snälla.
1: Det är dags för sommarledighet och så, och du behöver inte dela ut veckans bukett på några veckor.
0: Ja.
1: Och istället får du en liten blomma själv.
0: Och då fick jag en bukett.
1: Ja.
0: Det var helt underbart.
1: Ja, det ser
0: tack
1: du.
0: Så jättemycket.
1: Det var vi som ska tacka dig, för det är så trevligt när du kommer. Ska vi lyssna på Andreas kanske då när han sjunger med?
0: Ja, absolut.
1: Och ha en fantastiskt bra sommar nu, Janne. Ja, vad var det du skulle säga?
0: Nej, jag kunde inte säga någonting för att jag var lite...
1: Du blev lite rörd kanske.
0: Ja.
1: Härligt. Det blev vi också. Här kommer Andreas Claesson med My Way.

Ja, det tog slut snabbt där, Anders. Vad gjorde du? Slant du lite med höger handen, eller? Nej, han skakar på huvudet här. Det var i alla fall My Way med Andreas Claesson. Och det var Janne Claesson med en liten hortensia försvann han ut ur studion. Vår nästa gäst här, Pia Davidsson.

0: Pia F. Davidsson ska vi säga. Mm. Du kände igen blomman. Ja. Hortensia. Mm. En röd sådan var det som Janne fick då. Han som alltid delar ut veckans bukett i det här programmet. Pia, hej. Författare.
1: Ja, men hej.
0: Ja, mm. men hej. Och du är inte bara författare, du har hand om Sverigeförfattarna också.
1: Ja, det är mitt nätverk.
0: Det är ditt nätverk, ja. Och det är inget litet nätverk heller.
1: Ja, vi pratade om det här ute med Österåkerförfattarna. Vi hade trevligt här och utväxlade erfarenheter. Och mitt nätverk, då är vi till och ifrån 30 medlemmar hela tiden. Och det är lagom att hantera.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men du plockar författare för... Det är alltså, vad ska man säga, en intresseorganisation för författare, eller vad?
1: Ja, det startade 2015 som ett sätt att hjälpa varandra att marknadsföra och sälja våra böcker.
0: För det är ju det svåraste av alltihopa.
1: Precis. Mm. Det är efterarbetet när man har fått ut boken.
0: Mm. Vad gör man då? Hur gör man?
1: Man åker på mässor. Man ser framförallt till att man har en Facebook-sida, inte en Facebook-grupp. Och så att man har en hemsida, att man trycker upp kort, visitkort. Att man är på mässor och marknader och pratar och säljer sin bok och pratar. Och man åker till bibliotek och pratar om man har något tema.
0: Det är väldigt mycket jobb alltså.
1: Det är mycket. Jobb. Det är mycket mer än vad man tror när man har fått ut boken.
0: Ja, för man tror, det är ju lätt att tro att när man väl har fått ett förlag som ger ut boken så sköter de resten, men så är det inte.
1: Det är inte så, om man inte blir utgiven på Norstedts eller Bonniers, men de är inte heller riktigt, man måste jobba själv, oavsett måste man.
0: Tycker du att det är kul jobb, marknadsföringen?
1: Ja, jag tycker ju det.
0: Du gör det?
1: Ja, jag kommer ju ifrån affärsvärlden kan man säga. Mm. Så att jag gör ju det här. Jag gör ju affärsplaner och såna här grejer. Så att ibland så behöver jag lite kollegor som tänker mer med hjärtat än huvudet när det gäller det där. Va? För jag blir lite sådär, ja, steg ett, steg två, steg tre. Ja.
0: Jag har ju följt er i många, många år på sociala medier, på Facebook framförallt. Då, och sett att ni jobbar och åker runt. Jag har tänkt så här, åh, vad tråkigt.
1: Nej,
0: men det är inte det.
1: Du
0: alltså.
1: Skulle tycka det var jättekul, Monica. Ja, vi har det jätteroligt. Vi har faktiskt det. Vi ibland skrattar man så att man får kramp i kinderna när vi är på såna här event.
0: Vi har ju en gemensam kompis också, Birgitta.
1: Birgitta, ja.
0: Alltså gangsterdrottningen Blondie har hon varit kallad för. Underbara Birgitta Backlund.
1: Hon heter Andersson som författare i den första boken, då, hennes självbiografi. Mm. Men vi satt ju här för att jag intervjuar ju henne i ett av mina 59 minuter.
0: Är det så? Var hon här till
1: och med? Ja, så att vi skålade, men vi kunde ju inte skåla i bubbel då, utan då blev det bubbelvatten. För annars skålar Birgitta och jag alltid.
0: Alltså det programmet har gått idag.
1: Det är så, ja.
0: Ja, klockan 14 idag. Därför det är så här, och det är därför vi ska prata lite med dig, Pia. Du har gjort 3 provprogram som vi brukar kalla det för i serien 59 minuter.
1: Ja.
0: Och det sista av dina 3 program har gått idag klockan 14. Och det är en repris på måndag klockan 15. Mm. Var Birgitta med alltså?
1: Birgitta var med, och det var i mitt andra, men jag vet ju inte riktigt. I den ordningen jag har sett, så det som ska gå idag, eller gick idag med repris, då är det, tänk om det vore lika lätt att skaffa en kar som att skaffa en bostad. Så det var den, ja precis.
0: Och där var hon med?
1: Nej, utan det var en intervju om hennes liv och hur bra hon har det nu och vad hon tycker är kul och sådär.
0: Alltså de här programmen ska ju repriseras mera säkert lite längre fram, därför att de har kommit lite i skymundan och vi har inte varit så duktiga med PR, just det där som vi pratade om. Men det var liksom hela grejen med att göra egna radioprogram var ju ny för dig.
1: Ja.
0: Och vad tycker du? Hur var det?
1: Ja, det är väldigt mycket mer jobb än vad jag trodde. För att man vill ju att det ska vara bra, att tidsschemat ska stämma, att låtarna kommer in rätt. Och sen så har jag igår så satt jag och lyssnade igenom alla då. Mm. Och då hörde jag så här, det är ingen tvekan om att den här bruden kommer från Stockholm. Det är liksom... Och sen också såna här...
0: Varför då, menar du språket?
1: Ja, precis. Jaha. Min dialekt och sådär. Men det var väldigt roligt. Mm. Väldigt, väldigt roligt.
0: Det smakar mer, eller?
1: Det smakar mer, ja.
0: Vad roligt. Mm. Det tycker vi speciellt här på Radio Österåker. För du är på väg att flytta hit.
1: Ja.
0: Var är det någonstans du ska bo?
1: Fredensborg, tror jag. Det är inte Fredsborg.
0: Spännande. Är det långt härifrån?
1: Nej, det är det inte.
0: Vi sitter ju i Alsea-huset nu.
1: Ja, det tar väl 10 minuter, tror jag.
0: Jaha. Mm. När kommer du flytta då?
1: 15 juli.
0: Okej, det är ju alldeles snart.
1: Ja.
0: Oj, oj, oj, vad spännande. Blir det mera radioprogram?
1: Ja, om jag får frågan så.
0: Det får du säkert. Mm. vad kan du tänka dig göra för sorts program?
1: Ja, men det blir ju det där med glimten i ögat. Som jag har då med ämnen, fördelen med att åldras. Tänk om det vore lika lätt att skaffa en partner som bostad. Det blir såna här ämnen och... Med en allvarlig grund, men med glimten i ögat. Mm.
0: Men det är jättehärligt. Mm. Ja, vad kul att du tyckte det var skojigt. Och du har jobbat med Anders.
1: Ja, vi satt här.
0: Har ni gjort alla tre programmen?
1: Nej, Berne Klint hade det sen. Nej. Nu kommer jag inte ihåg. Nu ska jag låta det vara osagt.
0: Vi låter det vara osagt. Men du var i alla fall tyckte att det var roligt. Och då blir jag jätteglad. Mm. För jag tycker ju att det är så kul att ha dig här.
1: Ja, tack.
0: Du har önskat en låt också idag. Och vad är det för någonting?
1: Ja, nu måste jag ju få se. Long Train Running med The Doobie Brothers.
0: Ja, du hade glömt bort det.
1: Ja, men jag kom inte ihåg riktigt titeln. Ja, jag tänkte, nu vill jag inte säga fel.
0: Vi får nöja oss då idag nu då. Och här kommer låten och tack så mycket för att du kom.
1: Tack.
0: Och välkommen tillbaka.
1: Tackar.

0: Long time. Ibland blir det tokigt. Long train running med The Doobie Brothers. Så ska det vara. Och det var Pia Davidsson som önskade sig den låten. Och vet ni, nu är det fullt i studion. Här har det kommit in 4 stycken fantastiska unga människor. Som är så vackra som en bukett blommor faktiskt. Ja, ibland får jag till det. Det är Författarradions 4 radiopratare som sitter här. Och det är inte alla då, det är 2 som fattas, va? Mm. Angelie en, som inte är här eftersom hon är bortrest.
1: Precis.
0: Och, men vem är det mer som saknas?
1: Oskar Alexandersson.
0: Oskar Alexandersson saknas, men här sitter Linda Sundgren, Ulrika Mandell, säger man, Susanne Jörgensson och Urjan Gruden.
2: Susanne Jörgensen, faktiskt.
0: Tänk att det skiter sig ibland.
1: Jo, det är noga det där.
0: Varmt välkomna ska ni alla vara. Och det är så att ni är här av samma skäl som Pia Davidsson var för en liten stund sedan. Ni har gjort 59 minuter. Ett antal program. 3 program, men nu har ni varit 2 i varje program. Så är det, va?
1: Mm. Mm.
0: Och det första kommer att spelas, tror jag, om jag inte har helt fel. Så nästa, är det inte så, Anders? Nästa vecka, va?
3: Jag tror det.
0: Ja, du har sett på mikrofonen när du pratar.
4: Det var ju bara... Ja, jag tror att det är nästa vecka.
0: Ja,
4: jag är lite osäker, så att...
0: Och det, jag kommer inte ihåg nu. Det första är du, Linda, och Oskar Alexandersson.
1: Ja, men precis.
0: Och ni ska prata skräck. För ni är författare allihopa. Det är den gemensamma nämnaren här. Och vad då prata skräck då? I ett helt program?
1: Ja, men vi pratar skräck och spänning. Oskar skriver skräck och jag skriver deckare. Så det är temat för vårat program.
0: Mm.
1: Och vi pratar om det här ur lite olika vinklar och hur man skapar, karaktärer, miljöns betydelse för din historia, lite grann om skriveprocesser, och vi försökte också ge lite tips om vad man kan tänka på om man själv är intresserad av att skriva. Och vi börjar skriva.
0: Och hur börjar man skriva om skräck?
1: Ja.
0: Vad är det som driver dig, Linda?
1: Ja, det egentligen, just det här skräcktemat är ju egentligen mer Oscar. Jag skriver ju deckare, inte riktigt samma då. Men för mig, alltså, jag har ju alltid varit intresserad av det här med brott och straffade mamma som jobbade på Österåkersanstalten.
0: Just det, det har jag sköterska.
1: Ja. Har själv jobbat som vårdare på häkten och anstalter medan jag pluggade, läst kriminologi och sådär. Så, där. Så att jag har ett intresse för den här frågan. Jag tycker det är spännande. Varför begår vissa människor brott? Varför begår andra inte brott? Vad är det för drivkrafter?
0: Kan du svara på det?
1: Ja, men alltså, det är ju väldigt individuellt. Ja. Sen kan man ju se förstås att det finns drivkrafter, eller liksom, att det finns faktorer också på mer övergripande nivå, naturligtvis. Mm. Samhällsnivå.
0: Har du skrivit länge? Det är säkert en oförskämd fråga egentligen. Det borde jag ju veta.
1: Ja, men skrivit har jag gjort väldigt länge. Jag är ju journalist.
0: Du är journalist, ja, det är så, ja.
1: Mm. Mm. Men författare debuterade jag som för 10 år sedan i år. Mm. Och i sommar kommer min 5:e bok ut.
0: Vad roligt.
1: Mm.
0: Har du ett sånt här stort förlag som gör allt jobbet?
1: Ja, jag är hos Lind & Company. Det är inte fel,
0: ett jättestort fint förlag.
1: Ja, det är det. De är väldigt trevliga och hjälpsamma. Och, ja.
0: Verkligen, så grattis.
1: Ja, tack ska
0: ni, vi ska lyssna på er första låt, så kommer vi i kapp här tidsmässigt också, för vi har varit ute och seglat lite. Och det är, någon av er har önskat Viktor Krone.
1: Ja, det är jag.
0: Han sitter här på väggen, vi har honom inramad. Han har jobbat här i studion. Och du vill höra på Wind in My Sails. Vad kommer det sig att du har önskat den då?
2: Jag tycker den är fin bara.
0: Ja, det är den.
2: Och jag älskar också segla, så jag tyckte det var lite härligt.
0: Ja, det är Susanne Jörgensen som har önskat här. Då kommer Viktor här. Han lirar på Grönan ikväll, har vi hört.
1: Mm.
0: Ja, här är han i studion i Alsea-huset.

0: Wind in my sails med Viktor Krone. Fast han heter ju Fritz Krone, och det visste ni väl kanske allihopa. Nej?
1: Nej.
0: Han heter i alla fall Krone som artist. Så var det med det. Linda, hur var det att spela in det här programmet 59 minuter som ni gjorde?
2: Ja, men det var väldigt roligt.
0: Var det som du hade trott?
2: Vi hade ju försökt att förbereda oss och hade tagit fram ett körschema ju,
0: ja.
2: På er inrådan och sådär också, så att vi vi försökte vara förberedda. Samtidigt är det ju mycket svårare att sitta och vara så att säga värd, upplevde jag i alla fall, än att bli intervjuad så här av dig.
0: Ja, det är klart.
2: För då har man liksom lite stöd i frågan och sådär. Ja. Så det är lite, ja, det var lite skillnad. Det.
0: Men ändå, tyckte du att det var en kul upplevelse?
2: Ja, absolut.
0: Är det något som du vill göra mer?
2: Ja, men det hade ju varit roligt.
0: Vad kul.
2: Ja, absolut.
0: Det är precis vad vi vill höra här, förstår ni.
2: Men sen får vi se om någon vill lyssna också. Det är ju liksom nästa fråga.
0: Ja. Jo, men det tror jag säkert. Och som sagt, från och med nästa fredag klockan 15. Nej, 14, förlåt. 14. Så går 59 minuter nu i 3 veckor då, som är era 3 program här. Och program 2, det är du, det är du, Susanne, ja. Jörgensen. Tänk att jag hade ett O där, nu ändrar vi på en gång. Det är Angelique Sjöström och du som gör, och ni ska skriva, eller ni har pratat om barnböcker.
1: Ja.
0: Ja. Hon har just kommit ut med en bok, eller hur?
1: Ja, hon har precis kommit ut med Tankar på repeat.
0: Ja, just det.
1: Som hon är på en sommarfest nu, tror jag.
0: Ja, jaha. Ja, hon är i alla fall inte här nu. Men du, Susanne, du har inte varit uppe hos oss förut, va? På Fredagsmagasinet.
1: Nej, det var första gången som jag kom hit med Angelique då.
0: Så att, så ni har spelat in här såklart. Ja, det har ni gjort, ja. Berätta om ditt författarskap.
1: Åh, det är ju alldeles en ny start än. Det här är min bok. Det här är min första debutbok. Så, sen
0: och vad heter den?
1: Den heter Milo, vem flyger högst?
0: Okej.
1: Okay. Utgiven av Kikuli förlag, som ligger nere i Trollhättan, ett lite mindre förlag som ger ut framförallt barnböcker för barn med neurologiska problematik, så och även hästböcker.
0: Men jag ringer telefon. Jag stänger av den bara, helt enkelt. Så.
1: Lilla Milo, vem flyger högst, är om en liten fågel som är väldigt ivrig. Sådär, så att han har lite sådär
0: hur, har du skrivit tidigare då, eftersom du nu ger ut en bok? Eller har du, hur har det här kommit igång? Författarskap?
1: Nej, jag bara älskar att skriva. Jag har alltid bara skrivit.
0: Det är en bra förutsättning.
1: Jag skriver trams.
0: Allt
1: möjligt. Och så att jag bara tycker att det är härligt. Ja. Det är ett härligt sätt för mig att bara leva mitt liv.
0: Ja.
1: Så.
0: Vad härligt. Och så har du fått den utgiven.
1: Ja.
0: Blir det flera böcker?
1: Ja, det kommer en uppföljare nästa år. Faktiskt.
0: Också en barnbok.
1: Ja, det fortsätter på Milo. Så att hans resa.
0: Så det här har gett mer smak, och det kommer att bli mycket skrivande framöver då.
1: Ja, hoppas det.
0: Har du ett annat arbete också?
1: Ja, jag är tandsköterska också.
0: Det är inte fel.
1: Har ni
0: allihop ett annat arbete, eller?
3: Ja. Ja.
0: Så det är inget ni lever på, det här författarskapet? Det är svårt.
3: Nej. Att
0: ja, det är knepigt. Svårt yrke alltså, att det ska vara så. Men tandsköterska är jättebra också.
1: Ja, det är. Behövs.
0: Och barnböcker.
1: Jag jobbar ju mycket med barn då. Framförallt med profylax, förebyggande tandvård och sådär. Eftersom jag då tycker om barn uppenbarligen.
0: Du kan få mycket inspiration där kanske till nya böcker.
1: Ja, jag har lite idéer. Ja. Så, men vi får se.
0: Men därifrån till radio, hur var det då, tycker du?
1: Jätteroligt.
0: Var det?
1: Ja, jag kände ju som att wow, det här var ju superskoj. Min släkt och sådär har jag alltid hållit på mycket med tv och film och så. Men radio tyckte jag var toppen. Så jag tyckte det här var jätteroligt.
0: Då kan vi hoppas på dig framöver kanske.
1: Jajamän.
0: Vad härligt. Ska vi se vad vi har för låt nu? Det är en låt som heter 24. Eller vad heter den? Vem är det som önskar? Med Patrick Sean eller
2: Ja, nej, men vi gjorde så här faktiskt när vi valde låtar till programmet. Ja. Vi tog lokala artister.
0: Det tycker jag var väldigt bra. Ja. Och det här är en lokal artist alltså som heter?
2: Som heter Patrik Schön.
0: Patrik Schön, det uttalas på det viset. Mm. Och är det någon ni känner till eller?
2: Nej, inte mer än att vi var inne och lyssnade på honom innan. Eller jag var inne och lyssnade på honom innan.
0: Det var väl väldigt klokt.
2: Ja, men vi tyckte att det var roligt. Det var Ulrika här som kläckte den utmärkta idén att vi skulle ta lokala artister. Och när vi började leta, alltså det finns ju flera stycken. Loreen är ju härifrån. Ja. Det finns ju, alltså, det finns ju
0: jag har funderat på hur vi ska göra för att få hit henne, men det tror jag kanske att jag inte lyckas med. Men.
2: Ja, men och det finns ju fler. Men, ja, men, det det. Ja, men det var lite roligt också med honom eftersom han inte var så känd.
0: Men då tycker jag att vi tar bekantar oss lite grann med honom. Så här kommer den då, 24 eller 24 eller vad det nu kan heta.

0: Ja, där försvann han, Patrick Sean, eller ja, vi hoppas att det var. Och om du lyssnar på programmet, Patrick, kan du ringa mig, är du snäll? Jag har nummer, ja, vad har jag nu då? Ja, jag ringer så sällan till mig själv. Spelar roll, jag tar det i nästa pratpaus. Så ringer du mig och så talar du om att du vill komma till Fredagsmagasinet, så ska vi nog fixa någonting. Nu ska vi se. Tredje programmet med författarradion, det är ju då Ulrika Mandell, säger man så?
1: Jajamän.
0: Mandell och Örjan Gruden.
2: Gruden.
0: Och, Gruden, det blev ju fel i alla fall.
2: Nej, ingen fara. Det är så vanligt så.
0: Ja, men det är bra. Ja, men jag tänkte först att jag hade stavat fel och glömt ett en där, men Gruden ska det vara. Och ni pratar fackböcker, och vad betyder det då? Och, Ulrika, om vi börjar med dig då, vad är det för fackböcker som du skriver?
1: Jag har skrivit två böcker som handlar om karriär, kan man säga. Karriär och framtid. Och
0: ledarskap.
1: Ja, lite grann. Inte jättemycket fokus på det. Men så att det är, man kan säga arbetsböcker för personer som vill vidare i karriären.
0: Mm. Och vad är det som driver dig att skriva den sortens böcker?
1: Och, ja, det fanns så mycket skit. Ursäkta språket.
0: Absolut.
1: Så när jag skrev min första bok, det var redan 2009, så hade jag kollat runt på allt som fanns, och jag tyckte inte att det var något kul. Det är ju så himla tråkigt att söka jobb. Jag tänker att man vill ju inte göra det sämre med en tråkig bok.
0: Men vad jobbade du med som gjorde att du ville skriva bok i det här ämnet då?
1: Ja, till saken hör, jag jobbar ju som karriärvägledare.
0: Karriärvägledare?
1: Ja. Mycket under min karriär. Så att jag hjälper ju andra att ta reda på vad de ska bli när de blir stor.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Så man kommer till dig när man vill ha en karriär? Eller hur?
1: Ja, eller vill byta jobb. Det är ju klassiskt. Att man vill göra någonting annat. Eller
0: vändpunkt i livet.
1: Ja, precis. Våga pröva något nytt. Eller börja plugga. Eller starta eget företag. Det kan vara alla.
0: Och vad gör du? Kommer du med råd? Alltså, eller dina böcker också då förstås? Eller följer du med folk ut?
1: Nej, ja, precis. Nej, det gör jag faktiskt inte. Utan det är mer råd. Frågor liksom blir som verktyg. Så att man ska kunna klura ut, ja, men vad är jag bra på egentligen?
0: Tycker du att du med dina böcker har fyllt det som saknades?
1: Ja, jag hoppas du får väg, det. Ja, precis. Exakt. Jag har flera idéer på vad jag skulle kunna skriva mer om. Så att det hoppas jag verkligen.
0: Mm. Jätteroligt. Så det kommer flera böcker?
1: Jag har flera påbörjade i min dator, kan man säga. Men inget riktigt imorgon, men någon gång.
0: I övermorgon.
1: I övermorgon kommer det.
0: I övermorgon så kommer det. Örjan Gruden.
2: Ja.
0: Var det rätt nu då?
2: Det stämmer jättebra.
0: Berätta, vad är det för fackböcker som du jobbar med?
2: Jag har skrivit två böcker som klassificeras som fackböcker. En biografi som handlar om min äldsta pojke som tog sitt liv. Och så här, resan till det, om jag uttrycker mig på det sättet, är en strävan efter att kanske förstå, alltså det som är helt omöjligt.
0: Ja, det måste jag säga.
2: Ja, och sen ett par år efter det så skrev jag en uppföljare som handlar om sorgbearbetningen. Flera personer gav uttryck för att de tyckte att jag utifrån den förlusten och hur svår den var hanterade den bra, om man kan uttrycka sig på det sättet. Det blir ju konstigt att göra det. Frågan om man kan hantera det bra. Men på något sätt hade jag verktyg i varje fall. Och då...
0: De här böckerna måste ju vara ett sätt att bearbeta också.
2: Ja, det är absolut. Sorry. Skrivandet är ju det, definitivt. Mm. Och då försökte jag formulera det. Och då blev det en självhjälpsbok istället. Så den första är en biografi och den andra är en självhjälpsbok.
0: Det är ju fantastiskt, måste jag säga.
2: Ja.
0: Du har ju verkligen här en möjlighet att hjälpa andra människor som drabbas.
2: Ja, det är det man hoppas. Mm. Det är jättefint om vi kan förebygga. Men det är också att hantera de situationer som uppstår.
0: Kan man hitta vägen ut ur sorgen genom skrivandet?
2: Det är en jättebra fråga. Det finns säkert en del som menar på att man kan komma över den typen av förlust. En del andra, jag lutar med något det också åt det hållet, att det är en kvalitativ förändring och det finns ett förut och efter. Mm. Och man kan leva i det och man kan försöka ha ett bra liv i det, men det att livet ska bli som det var innan, det har jag svårt att tänka mig.
0: Mm.
2: Utan då man får ju bygga det nytt liksom, det på det som finns. Och, så här, i någon mening hedra den kärlek som vi hade och samtidigt inte försaka de saker som är viktiga i livet idag. Så att man bara lever i förflutna.
0: Det känns omöjligt att kunna komma över det, alltså, ja, en sån händelse.
2: Ja, ja, men det, ja precis. Det, nu är det snart 6 år sedan.
0: Mm.
2: Och jag lutar nog mer och mer åt att jag är vingklippt. Det, jag upplever fantomsmärtor.
0: Men, jag kan förstå det, ja, faktiskt. Åh, så hemskt. Å andra sidan så kan ju du med ditt skrivande då också skänka lindring till andra.
2: Så är det. Det är nog inte min primära drivkraft sådär. Men det är väldigt många som läser eller lyssnar, jag håller föreläsningar, som ger uttryck för just det. Att det är till stor hjälp. Mm. Både om man har egna tankar eller om man är anhörig.
0: Vad gör du vid sidan av ditt skrivande?
2: Jag har ett litet företag. Dels så föreläser jag då. Men sen så har jag ett litet företag som säljer produkter till skolor. Och sen så jobbar jag lokalt i Åkersberg handbollsklubb.
0: Okay.
2: Där jag är klubbchef då, sedan ett par år tillbaka. Mm. Så, och handbollen är en stor del i mitt liv också.
0: Mm. Det här skrivandet, hade du det innan den här händelsen?
2: Nej, egentligen inte. Många som gav uttryck för att jag borde skriva.
0: Mm.
2: Både akademiskt och skönlitterärt var det många som tyckte att jag skrev bra. Så där. Men jag hade inte någon eget driv. Utan det kom efteråt. Det var väldigt starkt efter det här. Att jag ville göra det.
0: Mm.
2: Så det har jag fortsatt med efteråt. Då. Jag har
0: och inte nu så... fortsätter du skriva?
2: Precis. Jag har ju inte som Susanne då, haft en så här, som jag uppfattat att en del personer använder skrivandet som en ventil. Och det har inte varit för mig, utan det har varit så här när det är någonting som ska presenteras.
0: Mm.
2: Men nu så tror jag att jag har förstått lite varför man skriver. Och det är ju för att man faktiskt har en dialog med sig själv. Och att man inte bara redogör för tankar utan utvecklar dem.
0: Inte så dum idé.
2: Nej, det är väl trevligt. Det beror på vad man tycker om sitt eget sällskap då. Men det är någonting tilltalande i att faktiskt sitta och prata med sig själv. Vilket jag tänker att skrivandet är.
0: Men så är det ju.
2: Ja.
0: Det är ju, man har ju ett inre liv på något sätt, eller hur? Jag är ju också journalist. Så att när man får uttrycka sig och tänka. Och, jag är gärna ensam. Jag trivs i mitt sällskap. Det gör säkert ni också. Det här med att då omsätta de här erfarenheterna som du har och som du har, det är ju vitt skilda saker. Ni pratar om Ulrika och Urjan. Göra radio av det då? Hur gick det?
2: Det var jättebra.
1: Ja, det var superroligt. Ja. Tiden gick så fort.
0: Ja.
1: Jag trodde inte det faktiskt, men det gjorde det.
0: Mm. Hade ni bestämt, ni skriver manus och sådär? Eller?
1: Ja, precis. På ett ungefär, inte ja, så ordagrant. Precis. Och så freebaseade vi lite där och då. Men,
0: funkade det då? Så att,
1: det vet vi ju inte, vi har inte hört det. men hoppas vi. Ja, men.
0: Fick ni stanna och börja om på nytt? Är du Anders som har varit tekniker?
2: Det var Lennart.
0: Det var Lennart Bankligt.
1: Ja, nej, vi körde i ett svep. Mm. Så att, det var jättekul.
0: Kan ni också tänka er att göra mera radio?
1: Absolut.
0: Vad härligt. Då blir vi glada, förstår ni.
2: Jag tänker att du som... kallar vi programledare.
0: Ja.
2: Tänker jag har förstått att har man någonting man vill säga så kan man ha tålamodet och låta tystnaden tala så hittar man orden. Man behöver inte stressa. Och då räcker med nyckelord, tänker jag.
0: Mm. Mm. Vad roligt. Hörrni, tack så mycket för att ni har gjort de här programmen som vi nu ska se fram emot de 3 kommande veckorna här. Och förhoppningsvis också andra nya program framöver.
3: Tack för att vi fick göra dem.
0: Ja,
3: så vill vi säga.
0: Ja, det är jättehärligt att ni har gjort det. Jag tycker det är tufft jobbat utav er. Vi ska lyssna på den sista låten som ni har önskat. Och det är ju Linda Rapp som ska få komma till tals här nu med en av sina finaste låtar. Vem av er är det som har önskat den?
1: Ja, det var jag
0: det
1: som
0: var Ulrika
1: hittade, kom Mandel. På att jag har träffat henne i ett annat nätverkssammanhang. Så tänkte jag, men henne måste vi spela.
0: Det är en väldigt fin låt. Den har hon skrivit själv faktiskt också.
1: Ja, precis.
0: Vishet heter den. Och tack så mycket för att ni kom till Fredagsmagasinet idag. Kom tack. Tillbaka.
1: Det gör vi.
3: Tack så jättemycket.
0: Och här har vi Linda med Vishet.

0: Ja, där var hon countrystjärnan Linda Rapp med sin egen låt Vishet. Och vi kanske ska upprepa det, Anders, då, att det är imorgon så, nej, inte imorgon, men om en vecka så har vi något som heter Wildwood Country Music Fest on Tour som börjar, har sin premiär på Ekbacken i Åkersberga.
1: Ja, från klockan 15 och fram tills man stupar, så ja. Jag säga.
0: Men de börjar redan på fredag, den, vad blir det då, 12:e, va? I sommarhagen, eller de ersätter ju Fredagsmagasinet på fredag.
1: Ja, det gör de.
0: 15, och då får vi höra Viktor Krone här i programmet live. Hans pappa Henrik är med, de brukar ju snacka tillsammans de där två.
1: Ja, de är bra på det.
0: Och vi hade ju en jädrans trevlig countrylåt med Slow Dancer med Alexandra Wickman har vi lyssnat på här i programmet idag. Och hon är också på plats i den här countryfestivalen då, som börjar sin turné som ska då gå i Roslagen. De kommer att kunna ses och höras på 4 platser totalt, och den 13 juni då på Ekbacken, den 27 juni i Granliden på Ljusterö har jag skrivit, för jag har skrivit fel, och den 4 juli Vikingalunden i Älmsta på Väddö. Och sen är det den 22 augusti Vaxholms hotell i Vaxholm, och då har de Sivan med sig också. Ja. Lyckliga countrymänniskor där. Ja, ni grabbar, om ni har mycket kommit in här i studion också. Du har haft det hetsigt där ute idag.
2: Ja, det har varit lite rörigt, men det är kul när det händer lite grann.
0: Vi har haft jättemånga gäster idag.
2: Ja, och en del kom inte i tid, men vi fick ihop det i alla fall.
0: Ja, det löste sig på slutet.
2: Det är ju kul när det händer någonting. Tycker sitta du? Sitta där ute och inte hända någonting, då är det ju inget kul.
0: Då får du komma in förstås.
2: Ja, men det här gillar jag.
0: Ja, vi har varit jättemånga gäster idag. Käre tid. Och det gick ju där. Vi fick ju slå om lite grann, och då tappar jag ju räkningen. Jag är ingen bra på att räkna ut tiderna då, men det höll. Det höll igen. Så tack snälla ni för allt samarbete idag. Vi har gjort ett jättebra jobb tillsammans som vanligt. Och trevligt har vi också. Ja, vi har så himla trevligt, så vi ska spela en speciell låt bara för det.
1: Ja.
0: Ja. Det var egentligen Janne Claesson som hade önskat sig den, och när vi trodde att vi skulle inte få plats med den. Men här kommer den. Ju mer vi är tillsammans med, ska vi se, Tore Skogman och... Vem var det mer?
1: Inger Jakobsen.
0: Ja, den tar vi. Kommer här.
3: Tillsammans, ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi blir.
4: För dina vänner,
5: mina vänner,
4: ja, mina vänner.

0: liv.
1: För dina vänner
0: är mina vänner.
1: Och mina vänner
0: är dina vänner. Ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi blir.
2: Och där tog den slut. Tjopp, sa det bara. Ja, men det var väl trevligt. Tore Skogman var väl länge sedan vi hörde talas om, eller hur?
3: Ja, det var ett tag sedan man hörde honom.
4: Den var lite mossig, får man väl säga. Men den var ju glad i alla fall.
2: Ja, men det är väl så där trevligt som vi faktiskt har tillsammans här.
4: Ungefär. Så
2: vi är ju det.
4: Så är det.
2: Himla kul. Det är därför vi gillar varandra. Och det är därför vi gillar Radio Österåker. Och må Radio Österåker leva, säger jag då.
4: Ja, vi hoppas på det.
2: Ja,
4: vi satsar på det.
2: Vi satsar på det till och med. Absolut gör vi det. Vad har ni för det? Nu är det liksom sommar och ledigt för oss. Medan då sommarpratarna tar över här. Vad ska du göra, Micke?
4: Jag ska ut och segla.
2: Ja, visst ja. Maria, vad heter den båten?
4: Sofia Linnea.
2: Sofia Linnea.
4: Var 31 juli till 2 augusti ska vi ut och segla. Och det finns platser kvar.
2: Det är bara några dagar,
4: ja. Ja, det är 3 dagar.
2: 3 dagar. Och då, om man ska åka med på det där, då får man vara besättningsman också.
4: Ja.
2: Får man jobba helt enkelt?
4: Ja, jobba. Lite får man betala också? Efter vad man klarar av, så att säga.
2: Mm.
4: Det är inga problem.
2: Inte?
4: Hej då.
2: Nej. Kul. Ha, vad ska du göra, Anders, i sommar?
3: Jag ska börja med att gå ner på nationaldagsfirandet imorgon.
2: Det var väl bra.
3: Tänker jag mig.
2: Mm. Det var det som Katarina Lind håller på och gör det sista
3: hon
2: nu.
3: Hon håller på att jobba, sliter och jobbar det ja, sista, då, ja.
2: Hon kom ner fort som en virvelvind 2 när vi skulle ta en bild på sommarpratarna. Och sen får hon upp igen och sen fick vi ringa henne på telefon när det var så dags att prata.
4: Ja, det var ju det du rörde till, för det hade du inte skrivit i manuset.
2: Att, det har jag
4: att jag skulle, jo, det stod ring där. Jag fattade inte att det var telefonintervju, så jag har varit lite orolig när inte hon kom in här.
2: Jaha, okej. Okay.
4: Jag väntade med henne här utanför, men hon kom ju inte.
2: Du blev så besviken. Hon, du tycker ju så kul med tjejer som kommer.
4: Ja, tjejer är trevliga.
2: Tjejer är grejer, det ser du.
4: Ja.
2: Ja, det är bra, Micke. Du håller färgen, eller du håller stilen, ska vi
4: ja,
2: säga.
4: Ja.
2: Mm. Jag har nationala. Vad ska jag själv göra? Oj, trädgård. Nu är det, jag har varit på Åkersberga växt. Vad heter det nu?
4: Växtförsäljning
3: heter det, ja.
2: Och de kommer hem med allting. Det är det som är så bra för mig. Då kan jag åka dit och göra en stor handling per år. Och den här
4: ja,
2: gjort...
4: de lever hela året på den där handlingen som du har
3: ja. Just det. Här, nu kommer hon äntligen. Nu får vi lite tillflöde i kassan. Ja, kan ni få era lönen här mellan också.
2: För mig som har svårt att gå så är det ju fantastiskt att knalla runt där med rullator. Och jag pekar och de plockar och sen så kör de hem det till mig.
3: Ja, ja, det är fantastiskt.
2: Ja, det är fantastiskt bra alltså. Annars så förr i världen när man var rörligare så här, då kunde man ju handla lite varstans där man råkar komma. Men det här är en bra lösning för mig just nu. Så att jag ser fram emot torsdag. För då kommer alltihopa. Sen blir det greva och det blir jord och sånt där. Och så ska jag bjuda er två på lunch. Vad vill ni ha?
4: Mat,
3: ja. Äter allt.
4: Bara vi inte får en schnitzel.
2: Nej,
3: och ingen tomatsoppa.
2: Ska du ta och förklara det där med schnitzel, Micke?
4: Ja, det är fredags schnitzel i bistrot där vi äter innan vi sänder det här programmet.
2: Ja.
4: Den är väldigt god.
2: Men den är varje fredag.
4: Ja, det blir lite ofta.
2: Och just idag tog du något annat, såg jag. Nej, det var jag som
4: jag
2: gjorde.
4: Tog schnitzel.
3: Ja, jag tog också något annat. Jag tog någon... någon sejfilé med någon tomatröra. Mm. Ganska stark i smaken, men det var gott.
2: Ja, men det var ju huvudsaken. Jag tog en caesarsallad och den måste jag säga, den är jättehäftig här.
4: Ja, alltså. Men jag får säga att jag tycker de är duktiga.
2: Ja, men det brukar du alltid säga.
4: Jo, men jag har varit på andra restauranger där jag inte varit nöjd också.
2: Ja, det har vi också hört.
4: Ja, det ska du få höra. Så.
2: Det är tydligt det. Hörrni grabbar, ja, det är något mer i sommar som ni ska göra, eller?
4: Ja, jag ska ju åka till Long Island som jag har vanligt.
2: Long Island?
4: Ja, Öland.
2: Vad ska du göra där då?
4: Jag ska ner och hälsa på.
2: Alla?
4: Ja, jag har en kompis där nere som jag har umgåtts med i över 50 år.
2: Mm.
4: Lumpakompis.
2: Kommer du förbi Kastlösa?
4: Ja, det gör jag säkert.
2: Så far får du hälsa till mina förfäder, för de bodde där.
4: Jaha. Mm. Ja, jag är inte så där så att jag håller på med de här gamla som är döingar.
2: Nej, jag vet, men jag gör
4: det. Jag pratar inte med dem. En del gör ju det.
2: Ja, jag gör det. Jag älskar släktforskning. Det är kul.
4: Jo, men en del pratar ju med de döda, säger de. De har ju kommunikation med dem på andra sidan, men det har inte jag.
2: Det har inte det.
4: Nej,
2: du vågar väl inte.
3: Ja, sen är det studentfirande i veckan också som kommer.
2: Har du någon student som du ska uppvakta?
3: Ja.
2: Okej, är det kul då?
3: Ja, det tycker jag.
2: Mm.
3: Men har man kämpat i 12 år så...
2: Mm. Men det, man har sett nu senaste dagarna såna här lastbilar som kör runt med.
3: Ja, om det är så jäkla kul, det vet jag inte.
2: Vad är det som är kul då? Det är mycket kalast, god mat.
3: Ja, men framförallt tänker jag ju på ungdomen som sådan som ändå har lyckats.
2: Ja, det är härligt. De har hela livet framför sig.
3: Ja, lägga en grund för vidare utveckling i livet.
2: Tänk vad fantastiskt egentligen. Tänk, liksom bara så mycket som väntar.
3: Ja, nej, nu får vi nog tusan sluta här.
2: Är det så?
3: Ja.
2: Vet ni vad? Då säger vi att fredagsmargarin...
3: Ja, det måste vi. Vi måste.
2: Vi knyter upp säcken. Ja. Fredagsmargarinsinet är slut. Tack alla som lyssnade. Och ha nu en riktigt trevlig sommar.
4: Hej då!
2: Hej då!
5: Du har lyssnat på Fredagsmagasinet. En utsändning från föreningen Radiokanalen i Åkersberga på FM 103,7. Repris kan du höra på lördagar klockan 14. Du kan även hitta programmet på radio.ostraker.se/play. Ansvarig utgivare för det här programmet är Hans Landström på Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Tack för att du lyssnade.
6: Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.00.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: I fjol så gick jag med herrarna i hagen. Ja, ja, med herrarna i hagen. Ja, med herrarna i hagen.

kyrkan. I år fick jag veta vad kärlek har för verkan. Aj, aj, vad kärlek har för verkan. Aj, vad kärlek har för verkan. I fjol fick jag gå med gossarna i gillet.

pampasar sjunkit långt fjärran i väst. Rönnedal stämmer den svenskbyggda lutan, borta kan duga, men hemma är bäst.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Hej, det har blivit dags för Rockoff. Och det är Hasse Landström med föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för det programmet.

Det var långfilmspremiär i veckan. Ja, det vill säga den här veckan 1961. Filmen som gick upp på biograferna i USA, den hette Wild in the Country. Och Elvis Presley hade huvudrollen i filmen som kostade strax under 3 miljoner dollar att spela in. Elvis själv, han kunde stoppa 300 000 dollar i fickan och det var väl inte så illa det. Vid den svenska premiären, då hade man döpt filmen till Vild ung man. Ja, kanske inte världens bästa titel, kan jag och Åke Stentoff tycka. Men välkommen till Rock Off, Radio Stråkers program med musik från förr. Och vi lyssnar på titellåten här, Wild in the Country med Elvis Presley.

Elvis där med Wild in the Country som förs över till Wild Thing, gruppen The Troggs genombrottslåt från år 1966. Och den här brittiska gruppen som bildades 64, de finns faktiskt kvar fortfarande trots att deras ursprungliga sångare Reg Presley avled redan 2013. Jo då, han hette Presley han också, men han var inte släkt med Elvis.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

Wild Thing med The Troggs. Då ska vi höra på The Mamas and the Papas, gruppen från Los Angeles som hade sin storhetstid under den senare delen av 60-talet. Michelle Phillips, hon är den enda i gruppen som fortfarande är i livet. Hon fyllde 82 år igår förresten. Låten vi lyssnar på, det är Mandy Mandy, gruppens enda USA-etta, och den kom 1966.

Monday Monday med The Mamas and the Papas. Vi tar en vecka till, onsdag, och låter The Everly Brothers göra låten som heter When It's Night Time in Italy, It's Wednesday Over Here.

When it's night time in Italy, it's Wednesday over here med The Everly Brothers. Det har gått 7 år sedan Haydn Duval avled, 79 år gammal. Han fick väl aldrig det där riktiga genombrottet, men turnerade med artister som Eddie Cochran, Johnny Horton och Bobby Darin. Eftersom det är fredag idag så låter vi Haydn sjunga Friday Night on a Dollar Bill.

Friday Night on a Dollar Bill med Hylan Duvall. Leif Elton med ett par låtönskningar nu, och den första heter Please Don't Leave Me, och här är Johnny Burnett.

Johnny Burnett sjöng Please Don't Leave Me. Och Loop de Loop, det var en stor hit i England med Shag som var ett alias för Jonathan King. Men originalet, det spelades in av Juan Bastos och den versionen ber Leif Elton med spela.

Tack Leif för de önskningarna, nu senast Sjön Bastos med Loop de Love. Men jag återgår till våra veckodagar och hamnar på lördagen och då får Sam Cooke sjunga Another Saturday Night, en låt han skrev 1963 och med den hamnade han på en 10:e plats i USA.

Another Saturday Night med Sam Cooke. Lazy Sunday, en lat söndag, men det verkar ju inte stämma så bra numera. Lördagar och söndagar, det är ju stora röjardagar. Gräsmattor ska klippas, det ska spikas och flismaskinerna ska ha sitt kvistmål. Ja, det är mycket som ska hinnas med på de här två helgdagarna, så jag tar det lite lugnt. Nej, kanske inte. Small Faces hör vi i Lazy Sunday.

Lazy Sunday med Small Faces. Dags för lite Bill Haley nu och det får bli Crazy Man Crazy. Och då får vi faktiskt gå ända tillbaka till april 1953. Och det har hävdats att det här är den första rocklåten. I alla fall den första som hamnade på den officiella amerikanska listan. Men det där är svårt att säga något om egentligen. Vad var rock'n'roll? Fats Domino, han sjöng redan på 40-talet något som kan vara rock. Men saksamma, bra musik är det och lite intressant är att det på den här gamla Essex-skivan står Bill Haley with Haley's Comets, en tidig variant av gruppnamnet.

Crazy Man Crazy med Bill Haley. Ett prov till nu från Paul McCartneys nya album där han själv spelar en massa olika instrument och utforskar också olika musikaliska stilar. Vad sägs om den här som heter Come Inside?

Come Inside, nytt med Paul McCartney. Vi tar något instrumentalt nu och låten heter Come on Train och det är John and the Hurricanes som spelar. Inspelningen den är från 1962.

Come on Train med Johnny and the Hurricanes. Honeybus, så hette ett band med fyra killar, bildat i London 1967. Året därpå kom deras enda riktigt stora hit, I Can't Let Maggie Go.

I can't let Maggie go med Honeybus. Let It Be, det blev The Beatles allra sista studioalbum och gavs ut 1970. Och på den här skivan finns en lite udda låt som heter Maggie May. Och det är en gammal traditionell visa från Liverpool. Det här är också en av Beatles allra kortaste visor, bara 40 sekunder lång.

Han är med. Den tog slut när den började nästan. Maggie May med The Beatles. Jag älskar de här låtarna där man sjunger om gamla artister eller gamla låtar. Och bara här i första versen på nästa låt tror jag att Shakin' Stevens nämner 11 olika artister eller grupper. Härligt. Story of the Rockers.

Radio Nord. Ja, men då har vi kommit fram till Radio Nords topp 20 och listan som fyller 65 år. Och den här första juniveckan 1961, då var det två nya låtar på listan och längst ner på plats 20 gör Ricky Nelson debut med Traveling Man. Egentligen var den här inte alls tänkt för Ricky, utan Jerry Fowler skrev den med Sam Cooke i tankarna. Men Cooks manager, han var inte imponerad och låten gick vidare då till Ricky Nelson som insåg låtens storlek och Rickys version blev USA-etta. Och här på Radio Nords topp 20, ny på plats 20.

Traveling Man med Ricky Nelson. Och nästa nya låt kommer här på plats 19. Det är Elvis Presley som ju redan finns på listan med en annan låt. Men nu går han in som nykomling med Flaming Star.

Flaming Star med Elvis, ny på plats 19. Ja, en ny låt här uppe i den magiska cirkeln, och det är Putti Putti med J.J. Pye som går upp en placering från nummer 4 till nummer 3. Ooh, I am.

Blue Moon med The Marcells. Och kvar på första platsen på Radio Nords topp 20 också den här veckan, det är Surrender med Elvis Presley.

Ja, etta på Radio Nordstop 20 den här veckan 1961, det var Surrender med Elvis Presley. Och ut från topp 20 åker två grupper, The Cousins med Kelly Watch, också The Allisons med Are You Sure, låten som representerade England i Eurovision Song Contest 1961.

0: Ja, det var Topp 20 för den här gången det.
1: Och med det så stänger vi butiken. Vi tackar så mycket för lyssnandet. Det här var Radio Österåkers program Rock Off och jag heter Åke Stentoft. Vi hörs om en vecka igen. Singeling! Ansvarig för den här sändningen det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
2: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
3: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Ja, det är dansman Anna Svensson som står på tur här nu i Radio Österåker. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för sändningen. Hej hej och varmt välkommen då till sommarens första dansband och Anna Svensson här i Radio Österåker. Vi har ju fått juni månad och då börjar sommaren. Åke Stentoft heter jag och ja, idag blir det nog lite prat och mycket musik som vi ska hinna med. Varsågoda, här är Helene och gänget med Segla min båt i hamn.

Fernando så är där i Under himmel och öppet hav. Och vi har ett tema i dagens program och kanske ni kan gissa vad det är när vi startar vår tredje låt som heter Över broar, över vatten. Sjunger, det gör Lasse Sigfridsson.

Peter Malmström med När du går över floden. Ja, sommaren har ju börjat, konstaterade vi, och idag fyller vi dansband Anna Svensk med Vatten och hav. Lasse Stefans sjunger Om jag gick på vatten.

Tove Widebergs med Ett hav tillsammans. Och mer vatten blir det här. Lite vemod upp till Norrland och Anders F. Rönnblom som sjunger Norrländska vatten.

Varannan vatten med Donnes. Jag hörde en intervju där man pratade om Kjell Höglunds musik och undrade om det blir något nytt med Kjell så småningom. Men han själv, han säger ju att han anser att han har skrivit klart. Det han ville göra, det är gjort, så vi får nog nöja oss med det här som finns. Och det finns ju många godbitar. Till exempel den här, Lugnare vatten.

skjuter fart på sig glatt under södra korset mot en efterlängtad kust. Luften är frisk efter regnet och skeppet darrar av lust.

0: smakligare sjö.
1: Lugnare vatten med Kjell Höglund. Och vikingarna ger oss också lite vatten som är dagens tema. Och låten, det är Höga berg, djupa hav.

När jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan

Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

sun wouldn't shine. Alf Robertsson med Det är mig du tar i båten. Jag tycker inte att Finlandsbåtarna efter pandemin verkar ha lika många turer som förr. Åtminstone ser jag klart färre båtar när jag tar min trälhavspromenad och tittar ut mot havet där båtarna brukar passera. Men det kanske bara inbillning, jag vet inte. Vi lyssnar i varje fall på Casanovas i När jag åker Finlandsbåt.

2003 tävlade Sarek i Melodifestivalen och kom sexa med Genom eld och vatten. I förra årets Melodifestival framförde Medina den här låten i samband med att den då invaldes i Melodifestivalens Hall of Fame.

Genom eld och vatten med Medina. Varma vindar och soligt hav, det är väl en skön och passande titel när vi idag spelar musik med vatten och hav. Kurt Hagers lyssnar vi på.

Kurt Hagers med varma vindar och soligt hav. Om ett par veckor då är det midsommar och passa på nu att önska några sommarlåtar till vårt midsommarprogram. Maila till radiodansband@gmail.com. Alltså radiodansband@gmail.com. Lite sommarlåtar som ni vill höra.

Sliper så det här med Nära havet. Så får ett av våra äldsta dansband avsluta den här vattenspecialen av dansband Anna Svenskt. Sten och Stanley som ska ut på sommarturné och här hos oss sjunger de Över land, över hav. Och tack säger jag, Åke Stentoft. Ha en skön sommarvecka. Österåker.

0: Ansvarade för den här sändningen, det gjorde Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Justin Trevino. Well, that's going to wrap it up for this show. We hope you've enjoyed it half as much as we did bringing it to you. Keep it tuned right here for more great music. Until next time, I'm Bill Green saying adios, boys and girls, and livestock.
1: Ni har just lyssnat på The CD Tex Radio Show direkt från San Antonio, Texas. Och ni lyssnade på det i
2: Radio Österåker 103,7 i Åkersberga.
3: Och ansvarig för sändningen, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
4: Radio Österåker över nätet. Radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.